0: מכלול הדומה יותר לצ'אטים של ה-AI המוכרים. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי ההשקה של הגרסה החדשה צפויה בעוד כ-3 חודשים, בד בבד עם השקת סדרת האייפון החדשה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עוד התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

השחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. הבית של המוסיקה הישראלית. הבית של

החושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

0: רשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום, סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבאם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתבאם, גם הוא יורט. לא דווח על נפגעים או על נזק בצפון או בדרום, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. כשנתיים לאחר שהבטיחה שתעשה זאת, הודיעה חברת אפל על השקת סירי החדשה, כלי בינה מלאכותית שהוא לא רק עוזר אישי, אלא מכלול הדומה יותר לצ'אטים של ה-AI המוכרים. כתבנו איתי שיקמן נוסר כי ההשקה של הגרסה החדשה צפויה בעוד כשלושה חודשים, בד בבד עם השקת סדרת האייפון החדשה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים בממוצע על רקע עליות במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד בשתי עשיריות האחוז, הנאסדאק עלה בתשע עשיריות וה-S&P 500 עלה בשלוש עשיריות. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב-8.5% בממוצע.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. לאהוב כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ צריד.

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: גן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50.
1: ג'
2: ג'
1: הרשת.
3: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
4: לג' מאזינים אפילו השכנים.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' לשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ שב ומתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בדברים שנשא בטלפון בעצרת בחירות אמר הנשיא האמריקני כי ארצות תשיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך כשבועיים. איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני, ההרס הוא כל כך עוצמתי. זה יהיה ניצחון מוחלט ומחירי הנפט יקרסו למטה, אמר טראמפ. כשנשאל בריאיון בידי כתב סקיי ניוז אם ישתף פעולה במקרה שראש הממשלה נתניהו יחדש את הלחימה, ענה לו טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. הוא ניתק את השיחה כששאל אותו הכתב, מה יקרה אם נתניהו לא ימלא אחר מבוקשו? כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחייה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי אמש כונס הקבינט כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחייה בתגובה לכל שיגור לישראל. מעוד שעה יוסרו ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, חוץ מבקו העימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד מחר, יום רביעי ב-8 בערב. ביישובי קו העימות וביישובים ספסופה, מרון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כיסרא סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שלומי גולדברג.

שלום לכם, בוקר טוב מאזיננו היקרים, מה שלומכם הבוקר? אנחנו מקווים שאתם בטוב, כולכם, שעה מוקדמת זו, 5:04, כאן חדשות ברשת ב'. יום שלישי היום, כ"ד בסיוון, תשפ"ו, 9 ביוני 2026. אנחנו כאן בכל בוקר, אחרי חדשות 5 עם אור ראשון, מיד ניגש לכותרות אתרי החדשות, נעסוק בעיתונים של שולחננו, ונעדכן מאירועי הלילה והשעות האחרונות. שירים יפים ילוו אותנו במהלך השעה הזו עד יומן הבוקר. כאן באולפן בירושלים, טכנאית השידור נויה משיח, ואני שלומי גולדברג, ואנחנו איתכם בשעה הזו. נפתח באתרים השונים ובחדשות הלילה. אם כן, כפי ששמענו במהדורת חדשות, גם הלילה הזה לא ממש שקט, הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מהצפון ומן הדרום. סמוך לאילת יורט אחר חצות כתבאם ששוגר מתימן. שם לא ממשיכים לשגר, לא מפסיקים לשגר, אבל בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי בגלל חשש לחדירת כתבאם. יורט הכתבאם הזה, אין נפגעים ואין נזק, ואנחנו פחות או יותר בשגרה. היום הלימודים יחזרו, ובעצם משעה זו, משש, כבר מוסרות ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, פרט לקו האימות, שם לא שקט. בינתיים התוקף של המדיניות הזו עד מחר, יום רביעי בשמונה בערב, ואנחנו כמובן עוקבים ומעדכנים כל העת. אתר כאן חדשות כאמור מדבר על מה שקרה אתמול לקראת הפסקת האש, על הקלה בהנחיות פיקוד העורף בגבול הצפון. יש לימודים, שני לוחמי צהל נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, צהל פרסם עזרת פינוי לתושבי העיר נבטיה, ויש עוד הרבה עדכונים שוטפים מהיממה האחרונה. בעולם טראמפ התקבל לא משהו במשחק של הניקס, עוד מעט נעסוק גם בזה, נרחיב. אצלנו מדווחים פחות או יותר על מה שאפשר לראות בשיחות של טראמפ עם נתניהו, שיחותיו עם אמצעי תקשורת אחרים. כפי ששמענו, טראמפ מדבר עם עיתונאים. בינתיים הוא מטפל במסע ומתן, הוא שב ומתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וטראמפ נשאל בראיון על ידי כתב סקיי ניוז אם ישתף פעולה במקרה שנתניהו יחדש את הלחימה, וטראמפ אמר לו, אני לא חושב שזה יקרה, איראן עושה מה שהיא צריכה. אז הוא ניתק את השיחה כששאל אותו הכתב, מה יקרה אם נתניהו לא ימלא אחר מבוקשו? אז הנה הדבר הזה, זה קורה במהלך הלילה. בואו נראה מה אומרים אתרים אחרים הבוקר. ויינט כותב, המטוסים חיכו לפקודה ואז טראמפ התקשר, מספר איתמר אייכנר על מאחורי הקלעים של ההתקפלות הישראלית. הנשיא טראמפ, כן, ידע מראש על התקיפה בדחיה, אישר פעולה באיראן עם ישראל תותקף, אבל כשהתפתחה הסלמה רחבה יותר הורה לעצור. בישראל נערכו לתקיפה משמעותית, טראמפ מזהיר, אם זה יקרה תישארו לבד בירושלים מאוכזבים. כך הפרשנות של ויינט, גם בעיתון המודפס נוכל לראות את הדברים האלה. עוד באתר הזה כותב ויינט שראש הממשלה עדכן את השרים על החלטתו לנצור את האש, והשר בן גביר דרש להבהיר לטראמפ שיש קווים אדומים ונענה בלגלוג. נתניהו עקץ בקבינט, הדברים מובאים כאן לפרטי פרטים. נתניהו אמר עוד 3 חודשים בחירות, ככה במין רמז כזה. בכירים בישראל אומרים, טראמפ רצה הפסקת אש, נתניהו לא התאכזב. אתר וואלה מספר גם הוא פרטים על תוכן השיחות. הנה גורמים שמעורים בפרטים חושפים את תוכן השיחות עם בין נתניהו לטראמפ. טראמפ דורש, ביבי מבצע. הנשיא הבהיר לראש הממשלה, אתה עלול להישאר לבד.
כותבים כאן בכותרת, שתי שיחות ואיום אחד, כך קיפל טראמפ את נתניהו. איטליה הודיעה שהיא תפתח בחקירה נגד השר בן גביר בעקבות התנהלותו עם מצורי המשט לעזה. ברקע המדיניות האירופאית הזו, הטילו סנקציות על השר בן גביר, והתובע האיטלקי הודיע על פתיחת חקירה, הכל בשל הסרטון ההוא, זוכרים שפורסם מנמל אשדוד, שבו תועד לצד פעילים כפותים, וקרא ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית, האיטלקים נעלבו, והם פתחו בחקירה נגד השר בן גביר. כן, אלה הדברים שאני רואה כרגע. ניקח את העיתונות המודפסת, גם היא כאן על שולחננו הבוקר, בהיקפה הגדול, כולל העיתונים החרדים. תכף נראה מה כתוב. במעריב, מלחמת 17 השעות, כותרת גדולה באותיות אדומות, ממש מעניין. בתום קצת יותר מחצי יממה של חילופי מעלומות הדדיים, נצרו אתמול איראן וישראל את האש. משמרות המהפכה הודיעו כי הסתיימה תגובתם על התקיפה הישראלית בדחיה, ובירושלים הסבירו כי החליטו לעצור את הלחימה לבקשת נשיא ארצות הברית טראמפ. נתניהו אומר, איראן ניסתה לכפות עלינו משוואה בלתי מקובלת. מלחמת 17 השעות, אפשר לראות כאן פגז, טיל, נעוץ באדמה, אדמה שלנו, ואנשים שיושבים במקלטים, אלה התמונות שמעריב בחר הבוקר להראות לנו. בינתיים המגבלות הוסרו, שגרה מלאה, כותב העיתון, מערכת החינוך חוזרת לפעילות סדירה. בישראל אומרים, לא נפסיק את הפעולות נגד חיזבאללה בלבנון, ויש כאן משאל של העיתון מעריב בעמוד 10, שאלו, מה חושב העם על מלחמת הבזק? והתשובה, תלויים בטראמפ. זה במעריב. ידיעות אחרונות, זבנג וגמרנו. בינתיים, כותב העיתון, פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, והכותרת היא קרב פסיק בלימה. גם כאן תמונת הזנב של הטיל שנעוץ באדמת שומרון, ואותו יהודי שעומד וסופק כפיים כלפי שמיים ליד הטיל העצום הזה, זנב של טיל בלבד. כותב וידיעות, פחות מיממה אחרי תקיפת הדחיה בבירות שהובילה לירי טילים מאיראן ולפעולות הגמול של חיל האוויר במרחק 1,300 קילומטרים, הסבב הנוכחי הגיע לסיומו. בישראל מודיעים שטראמפ כפה נתניהו לנצור את האש, אך מבהירים, לא נאפשר לטהרן ליצור משוואה שתגביל את חופש הפעולה. הבוקר לימודים ישובו לסדרם. עוד עניינים, הנפקת ענק של חברת SpaceX ביום שישי הקרוב תהפוך את אילון מאסק, ההנפקה הזו, לאדם הראשון שחוצה את רף השווי של טריליון דולרים, יותר מהכלכלות של רוב מדינות העולם. וואו, אילון מאסק לא נח, הוא פשוט טריליונר, על משקל השיר המפורסם, כך בידיעות אחרונות, ציפי שמילוביץ מניו יורק. טלי גוטליב, תמונתה כאן לפנינו, טילים מאיראן, לחימה בלבנון שואלים, לקואליציה הדחוף לקיים אתמול את הדיון, בבקשתה של טלי גוטליב לחסינות מפני העמדה לדין, אחרי שהואשמה בחשיפת שמו של איש שבק. העניין הזה עסקו בו אתמול בכנסת, ויש ביקורת כמובן גם על כך. מגזין ממון של ידיעות מספר את סיפורו של אילון מאסק, שהזכרנו, הטריליונר הראשון בעולם. רואים כאן את תמונתו של מאסק, שהוא מצופה שטרות של 100 דולרים. אולי עוד נגיע לזה ונקרא. ישראל היום כותב מלחמת משוואות, אחרי ממש של לחימה מול איראן, ישראל חוזרת לשגרה, ואז יש כאן סוגריים, למעט ביישובי הגבול בצפון. התמונה היא תמונת אשן כבד בתבריז שבאיראן אתמול, תקיפה ישראלית בתבריז, אפשר לראות כאן ממש בענייני מגורים ספוגים באש ובאשן כבד, זה קורה באיראן. הדיון בכנסת על גוטליב גם כאן בעמוד הראשון של ישראל היום מספרים, והחרדים מתעקשים לקדם חוק שישווה לומדי תורה למשרתים בצהל, גם על זה כותב העיתון ישראל היום. צביקה גרינגליק אומר, החוק לא עוסק בתורה, אלא אך ורק בכסף, הוא אב שקול.
עיתון, מה נשאר לנו? הארץ. הנה הארץ גם הוא כאן לפנינו. ישראל ואיראן הודיעו שהתקיפות ההדדיות ייפסקו, אך היעדר פתרון בלבנון מותיר סכנה להסלמה חדשה. התמונה היא ענקית בארץ הבוקר, תמונת הטיל האיראני שנפל בשומרון אתמול, ורואים איך מחלצים אותו מן האדמה. תמונה גדולה מאוד בעיתון הארץ הבוקר. תורי פרשנות של עמוס הראל וצבי בראל, תורים שקשורים כמובן לביטחון. מה עוד יש כאן? יוסי ורטר כותב, בתום עוד מערכה נתניהו הבטיח מציאות של סבבים. תושבי קו האימות מתוסכלים מהמציאות הביטחונית החדשה ואומרים המצב גרוע משהיה. גם על העריקים החרדים שרוצים להשתלב, מעצרי העריקים גרמו להקצנה של החרדים שרוצים להשתלב, כך כותב אהרון רבינוביץ' שמסקר את המגזר בעיתון הארץ. מספר כאן על ביקור של אריה דרי שביקר עריקים חרדים במעצר, קודם היה שם יצחק גולדקנופ. האמירות של חברי הסיעות החרדיות בנוגע לגיוס לצבא ונגד היועמ"שית, כל זה מקצין בכל יום, כך הוא כותב בארץ. ואם מדברים על חרדים, הנה העיתונות החרדית הבוקר. יתד נאמן לא עוסק היום פחות או יותר בעמודיו הראשונים בגיוס, פרט לכך שהרב לנדו נסע לברוקלין כדי לאסוף כספים, ניו ג'רזי, ניו יורק, ויש שם מעמד גדול של אלפים כדי לאסוף כספים לבני ישיבות שקוצצו כאן בארץ. עיתון המבשר כותב גם הוא על המעמד האדיר הזה שם, אלפי תלמידי חכמים בראשות הרב לנדו, מסע קרן עולם התורה בארצות הברית. אבל עיתון המבשר גם כותב שיש זעם ביהדות הנאמנה על התנהלות שר האוצר מול גזרות עולם התורה. הנה ביקורת קשה של היהדות החרדית כלפי סמוטריץ', ביקורת חריפה כותבים כאן, כי הוא מתנגד לחוק המעונות ולא תומך בחוק יסוד לימוד התורה, וגם מתבטא לאחרונה נגד ההתנהגות של החרדים. אז הנה יוצאים נגדו כאן בעמוד הראשון של עיתון המבשר. 5:16 דקות עכשיו, בוקר יום שלישי בשבוע. אנחנו נשמע את השיר הנפלא, גן נעול.

גן נעול. יפה. אתם יודעים שאת גן נעול כתבה רחל המשוררת, והשיר הזה נכתב לפני 100 שנים כמעט בתל אביב הקטנה. זה שיר שמספר על מערכת יחסים בין בני אדם, גן נעול, כן או לא. הגנים נפתחו הבוקר, יש שינוי בעצם משעה זו, משש, יש הסרה של ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ, וגם הגנים לא יהיו נעולים עוד, אבל בקו האימות, שם יש שורה של יישובים, כמו ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, בית ג'אן, שדה אליעזר ואחרים, שיעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלה אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילות חינוכית רק במבנים, או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יש כמובן הגבלות, שימו לב ותנו הצצה לאתר של פיקוד העורף כדי לדעת בדיוק מהן ההגבלות ועל מי הן חלות ועד מתי. בכל מקרה, שרת ההגבלות בכל רחבי הארץ בתוקף עד מחר, יום רביעי, ב-8 בערב. תורי פרשנות הבוקר בעיתונים, כמובן היחסים בין טראמפ לנתניהו, מה בדיוק קורה בשיחות ביניהם, הפרשנים מנסים לפרשן, לאן פנינו בימים האלה. בן דרור ימיני כותב, לפי ההיגיון החדש של טראמפ, נשיא ארצות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה, היה אמור לפרסם דרישה מצ'רצ'יל ומהיטלר להפסיק מיד את האש. במלחמה נגד אידיאולוגיה, כל התחשיבים על יחסי הכוחות הופכים לפחות רלוונטיים, כך שהטענה שאם רק תגיב ישראל בעוצמה אדירה וטהרן תבער, או אז הם התחננו להפסקת אש, הטענה הזו היא אשליה וחוסר הבנה, כותב ימיני. גדי עזרא כותב כאן בעמוד הפתיחה של ידיעות, בין שותפים לכפופים. ישראל אינה נתפסת כמדינה עם האצבע על ההדק, אלא כנשק עצמו. לכן אויבינו מספרים לעצמם שעליהם לחשוש ממי שבבית הלבן ולא ממי שבקריה. גיא מורד מציג לנו קריקטורה הבוקר של נתניהו וקץ, שר הביטחון, כשהם עומדים בגבם אל אריה שואג, ששואל, בשביל זה הערתם אותי? אריה כזה ענק שקם מן השינה, ובכך גיא מורד מספר לנו את הסיפור כולו. חן ארצי סרור כותבת על ביטול הלימודים, כמו עטלף עיוור, זו הכותרת, בזמן שהנהגות ההורים והרשויות חזרו לתוכניות החירום שלהן מפורים, והדכנו על מסגרות חליפיות בהנחה שהמלחמה נמשכת, במשרד החינוך המשיכו לגמגם. טוב, רונן ברגמן מסכם כאן על פני כפולת עמודים את מה שקרה בשעות, ביממה האחרונה, והוא כותב ביקורת, גם אם מתאמצים קשה לאתר הישג ישראלי בתום סבב הלחימה הקצר, ישראל לא הצליחה לחדש את המערכה, לא משכה אחריה את טראמפ, חיברה מחדש בין הזירה הלבנונית והאיראנית, נתנה לטהרן לקבוע את הטון, ובתוך פחות מיממה התבררו גבולות הכוח הישראלי ועומק התלות בארצות הברית. זה בעצם טור פרשנות של רונן ברגמן על תמונת המצב, מה קורה בדיוק מאחורי הקלעים, אף אחד לא יודע. נדב אייל כותב, זה שראש ממשלת ישראל נאלץ לנעום ולהסביר שישראל תגיב על תקיפה איראנית בליסטית נגד שטח מדינת ישראל, מעיד על השפל הנוכחי. גם הוא מבקר את ראש הממשלה. מה קרה ביממה האחרונה? שאגה קצרה, והעיתונים כולם וגם האתרים מציגים את הטיל מתימן שנפל באזור יריחו אתמול. אותו יהודי עם ציצית וכיפה גדולה ופאות שעומד ליד זנב הטיל, תמונה שהתפרסמה בכל העולם, גם באתרים. מדינת ישראל עצרה את נשימתה כשנשמעו ההתראות, ואחר כך טהרן מימשה את האיום שלה. סיכום כל האירועים כולם כאן תחת הכותרת שאגה קצרה. כן, אני איפה ראיתי 17 שעות במעריב. מעריב כותב מלחמת 17 השעות, ובן כספית כותב אין מנצח, פסיק, כרגיל. אבי אשכנזי כותב מאזן אימה, לא תודה, זה בעמוד 5. טור שלו, הניסיון לקשור בין שתי הזירות, הלבנונית והאיראנית, נתקל אתמול בשלוש תקיפות של חיל האוויר הישראלי, רק חבל שאין לממשלה תוכנית אסטרטגית שתשנה את המצב הביטחוני בשתי הזירות האלה, כך הוא כותב.
החות'ים עושים בלגן, הם הכריזו אתמול נאסור על ספינות ישראליות לשוט בים האדום, הם קפצו על העגלה הזו של המלחמה, והמורדים האלה שנתמכים על ידי איראן, הם ממשיכים גם הלילה, פחות או יותר לעשות עניינים, הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל גם מן הצפון וגם מן הדרום, וסמוך לאלת יורט אחר חצות כתבאם ששוגר מתימן. אז החות'ים יורים, משגרים וממשיכים באיסורים שלהם, אבל בינתיים אין תגובה. גורמים בענף הספנות התריעו של המהלך שלהם עלולות להיות השלכות רחבות יותר, כי החות'ים תקפו בעבר ספינות בלי שום קשר לישראל, וזה משבש את התנועה הימית, ומדינות רבות סופגות כאן האש והשן, ויש לזה כמובן השלכה גם עלינו. מדינות המפרץ מתקשות להציג חזית אחידה. קטר מנסה למנוע הסלמה, באיחוד האמירויות תומכים בשקט בתקיפות באיראן, ומנסים לראות מה העמדה של המדינות האלה. ראש הממשלה ושר החוץ הקטרי, מוחמד בן עבד רחמן עטני, קיבל אתמול בבוקר, מעט אחרי הדיווחים על התקפות בשטחה של ערב הסעודית, שיחת טלפון ממי? מהרקצ'י. הרקצ'י יורה עליו, ואז מתקשר אליו, והם דנים בתיווך בין ארצות הברית לאיראן, ובהתפתחויות האחרונות בלבנון. משרד החוץ הקטרי אישר במהלך השיחה את תמיכתה של ארצו בכל המאמצים שמטרתם לבלום את ההסלמה ולהגיע להסכם. אז זה קורה בקטר החזקה, ובינתיים מסבירים שהסקרנות במפרץ הייתה לראות אם תהיה תגובה ישראלית לירי מאיראן, או שהמשוואה של החלת ההתקפות האיראניות התרחבה מקווית ומבחרן גם לישראל. אז הייתה תגובה, אבל כרגע שקט וזה טוב. שיגורים מתימן ומאיראן יורטו, זה מה שקרה אחרי אותו בוקר של אזעקות אתמול, ואין נפגעים. אנה ברסקי כותבת במעריב, ישראל סימנה את גבול ההבלגה. תקיפת חיל האוויר אתמול הייתה תגובה צבאית לירי הטילים האיראני, אך בצידה נרשמה גם אמירה מדינית, ישראל מתואמת עם וושינגטון, אבל אינה מבקשת ממנה רישיון פעולה. כך היא כותבת. המשטרה וצהל מתגברים כוחות בקו התפר, תושבי האזור חיים בפחד. זה לא יומן. כמה זמן עבר מאז הפיגוע הרצחני שם, באזור צור יצחק, כוכב יאיר וצור נתן, ובשל האירועים עם איראן, הדברים האלה קצת ירדו מראש הסדר היום שלנו, אבל המחבל עומר יסין חוסל בזירה הזו, תושב טייבה שבמשולש, ישראלי. התושבים באזור עדיין מתקשים להשלים עם העובדה שהכניסה ליישובים שלהם כל כך קלה, ואפשר כך לפגע שוב ושוב. אנחנו מטרים כל הזמן על כניסה של שבחים דרך טיפוס מעל הגדר, אומרים ביישובים האלה באזור קו התפר, ועל כן המשטרה וכוחות צהל מתגברים כוחות שם במקום הזה. עכשיו כבר 5:28 דקות, בוקר יום שלישי בשבוע. אנחנו נשמע את הדואט הנפלא של רונה קינן וגידי גוב. בואי נשאר.

יפה. בואי נשאר הלילה. הלילה הזה כבר מאחורינו, בוקר חדש לפנינו, 5:32 דקות. משהו טוב, עיתון ידיעות יש לו כזה מין מיזם של משהו טוב בעמוד האחורי שלו בכל יום, והיום הוא מספר לנו על אלה שבמשך חודשים תכננו, מדדו, הזמינו והתרגשו ורצו להתחתן, ופתאום בום, אתמול היה בלגן עם איראן, והמתח הזה, כן תהיה חתונה, לא תהיה חתונה, מי יגיע? אנחנו כבר מכירים את התופעה הזו מאוד, והבוקר העיתון עושה סדר, ותחת הכותרת לא קלה דרכנו, בחף, כן? מספרים על אלה שהתחתנו אתמול, ועשו אירוע מצומצם כשהם מבינים את האורחים, המצב מורכב, מה יבטלו ברגע האחרון, אז הם מספרים, הנה קרן יוסף יפו, חיכתה לחודש מאי השנה כדי להינשא לבחיר ליבה, דידי פרמינגר, שניהם בני 29, והם היו צריכים לעשות חתונת שטח בקליל, בקליל, אלא שבאותו זמן המלחמה הרסה להם את העסק, ומספרים כאן כל מיני זוגות שבמהלך השנה, שנתיים האחרונות, הם כל הזמן לא מצליחים להתחתן כמתוכנן, אבל בסופו של דבר האהבה מנצחת. יפה, משהו טוב כאן בידיעות אחרונות. בעיתון הזה, בעמוד 8, מספרים לנו על דור השנים האבודות. מהקורונה ועד הטילים האיראנים, תלמידי י"ב, נפרדים בימים האלה ממערכת החינוך, והשמיניסטים האלה שוב מוצאים עצמם בממד ובחוסר ודאות, ומסכמים כמעט 7 שנים בלי שגרה. מגיעים שבורים ופגועים, אומרים המומחים, זה מצב הישרדותי מתמשך. נכון, הנה אופרי, תלמידת כיתה י"ב, ואומרת זו תחושה של עוד אכזבה, בתוך רצף של אכזבות שחווינו בשנים האחרונות. הם מסיימים 12 שנות לימוד, מתגייסים לצהל או לשירות הלאומי, אבל ממש בימי הסיום של הבית ספר, הנה עוד פעם אתמול, אזעקות וממדים, וזה לא נעים, והבית ספר מבוטל, הלימודים האחרונים, הבגרויות, אבל הבוקר חוזרים ללימודים, לאחר שישראל ואיראן נצרו את האש, פיקוד העורף עדכן אמש את ההנחיות, ואנחנו מבקשים מכם לעקוב אחר את הנחיות ההתגוננות, כדי לראות מה קורה ומה קורה ביישובי קו העימות במיוחד. המשמעות היא שכבר היום חוזרים התלמידים מרחבי הארץ לבתי הספר, וביישובים שציינו בקו העימות חוזרים למדרג פעילות חלקית. משרד החינוך הודיע אתמול על ביטול הבגרויות שמתוכננות במעבדה בפיזיקה ובאנגלית ואזרחות. בימים הקרובים יודיעו על מועדים מעודכנים. שימו לב, התלמידים, גם בביולוגיה נדמה לי ובמקצועות אחרים, יהיו מועדים חדשים. נדפדף קצת בעיתונים, יש הכנסת אתמול, אני רואה שהרבה מהעיתונים עוסקים בעיסוק של הכנסת אתמול, בבקשת החסינות של טלי גוטליב, שהושמה בפרסום שמו של איש שבק. היועצת המשפטית אמרה לחברי הוועדה שהתכנסה, מתן חסינות למי שחושף את זהות לוחמי ישראל, יש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה והלוחמים. אז זה מה שקרה אתמול בכנסת, במתכונת מצומצמת, דנו בנושא הזה, ויש הרבה ביקורת, למה על התזמון ועל כל מה שקרה בוועדה, הצעקות ועניינים, אפשר לקרוא את זה הרבה בכל עיתוני היום. עוד סיפור שמובא כאן עם תמונות בתי החולים בקרקע, בתוואי התת קרקע שלהם. למשל, 5 פעמים מפרוץ המלחמה נדרשו במרכז הרפואי לגליל בנהריה להוריד את מערכי האשפוז מתחת לקרקע. השיא היה השבוע, 4 ימים אחרי ששבו למחלקות, נאלצו אנשי הצוות לשנע שוב את הכל מתחת לאדמה, ומראים לנו כאן תמונות של בית החולים המטורטר הזה בנהריה. גם את איכילוב בתל אביב מראים לנו כאן איך שהוא השלים אתמול את העברת כל מערכי בית החולים. תארו לעצמכם מה זה אומר להעביר מערכים מתחת לאדמה במהירות. עשו את זה בזמן שיא של 4.5 שעות, מתנדבים הגיעו, אנשי פיקוד העורף ואנשי בית החולים כמובן,
ומיד ירדו מתחת לקרקע עם 25 חדרי ניתוח ממוגנים שממשיכים לפעול כל העת. אפילו השתלות עושים גם כשנמצאים חלילה תחת אש, וזה בהחלט מחמם את הלב. מה קרה הלילה במשחק שם בגמר ה-NBA בניו יורק? קריאות בוז נשמעו לעברו של דונלד טראמפ שהגיע לאולם במדיסון סקוויר גארדן כדי לצפות במשחק השלישי של סדרת גמר ה-NBA בין ניו יורק ניקס וסן אנטוניו. וטראמפ הוא בעצם הנשיא המכהן הראשון שנוכח במשחק גמר ב-NBA, ומחזיקי הכרטיסים זעמו בגלל ההבטחה המוגברת. הם היו צריכים להגיע איזה 3 שעות קודם למשחק, 2 רחובות של תורים ארוכים שביקשו להיכנס עם אמצעי בטיחות חסרי תקדים, ואחד האוהדים אומר, הלוואי שהוא לא היה כאן, הוא לא אוהד אמיתי, הוא פשוט עושה את הדברים קשים יותר. אז לא אהבו את הביקור של טראמפ במשחק. אם מדברים על ארצות הברית, ג'י די ונס אמר ממש לפני שעה לרשת פוקס ניוז כי האינטרסים של ארצות הברית בהסכם עם איראן עשויים להיות שונים מאלה של ישראל. טראמפ מאמין שאנחנו יכולים להשיג הסדר ארוך טווח להסכם הגרעין של איראן. הוא אמר, ישראל אולי תאהב את זה, אולי לא, אבל באופן עקרוני אנחנו חושבים שזה האינטרס הטוב ביותר של ארצות הברית, אז אנחנו נמשיך לרדוף אחרי זה, כי זה מה שנשאר נשיא ארצות הברית נבחר לעשות. מעניין, אמירה חשובה של סגן הנשיא ג'י די ונס, שקצת נוגדת את האינטרסים שלנו, והוא אומר, אנחנו עושים מה שטוב לארצות הברית, בין אם ישראל תאהב את זה ובין אם לא. אמירה בהחלט שיש בה דברים שצריך להתייחס עליהם. יום ההוקרה למילואימניקים בוטל בגלל האירועים עם איראן. לא מספיק שהם עושים מילואים כל כך הרבה, אז גם יום ההוקרה בוטל, ומשרתי המילואים מקבלים כאן במה בעיתוני היום. כל כך קשה, כל פעם שמסתיים סבב חושבים שכבר המילואימניקים חוזרים הביתה, שוב מגייסים אותם לעוד סבב ועוד סבב, והדברים מקבלים במה כאן בעיתונים הבוקר. עכשיו כבר 5:39 דקות. מה אני רואה פה? קריש. תראו מי בא לבקר, שואלים. קריש מסוג עמלץ לבן, צולם לראשונה במאי ים התיכון. צוללנים שהסירו רשתות דייג נטושות מספינת תרופה במיצר סיציליה נדמו כשראו את הקריש המפחיד הזה, עצום, המלץ לבן. טוב, צרות של אחרים. דובר גם על אילת וחלצה באלה, אבל אצלנו באילת בינתיים רק מיירטים כתבמים שמגיעים מתימן. הנה נוגה ארז שרה, הביאו את הסתיו.

ארז, אביו את הסתיו. בינתיים אנחנו בעיצומו, פתיחתו של, תחילתו של הקיץ, ומזג האוויר חם, עוד מעט נעדכן. בינתיים במהלך הלילה, ממש בשעות האחרונות, התבשרנו שהתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, בהג, זוכרים את קרים חן. ובכן, האיש הזה הושעה מתפקידו עד להצבעה של המדינות החברות על גורלו. כך מסר הלילה הגוף המנהל של בית הדין בהאג בגלל חקירה נגדו בדבר הטרדה מינית. האיש הזה שהלך נגדנו עם כל הכוח הסתבך, ומקור דיפלומטי אומר שהלשכה המבצעת שם קבעה שחן ביצע מה שנקרא התנהגות בלתי הולמת חמורה. חקרו אותו 18 חודשים, ומדובר שם על יחסים עם עורכת דין במשרדו, ועוד כל מיני חקירות בעניין הזה. הוא מכחיש את האשמות נגדו, אבל בינתיים קרים חן הושעה מתפקידו, וכבר יש תגובות הלילה. אני רואה שדוב גילר מביא את דבריו של שגריר ישראל באום, דני דנון, שאומר שהשעיית כאן מראה את עומק הריקבון, וקורא לבטל את צווי המעצר השערורייתיים, כלשונו, נגד נתניהו. בציוץ של השגריר באום הוא לא מזכיר את גלנט, שגם הוא יש לו צו מעצר נגדו, אבל מבקש שינוי של ההחלטה הזו של בית הדין, כשאותו תובע כאן עמד שם בראש התביעה. זה קורה בשעות האחרונות. מה עוד קורה באוקראינה? הרשויות שם התקנו שעלה ל4 מניין ההרוגים במתקפה של רוסיה, זה עדיין נמשך כבר שנים. מתקפה במחוז חרקוב, 3 נשים וגבר נהרגו לפי ההודעה הזו. מה עוד? טראמפ, נשיא ארצות הברית, אמר, נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. בעצרת תמיכה בסנאטור לינדזי גראם, הוא אמר את הדברים האלה, גם זה קורה במהלך הלילה. הוא אמר את זה שעות אחרי שבלם את התקיפה הישראלית באיראן, וברקע המסע ומתן להסכם הגרעין, אומר, אנחנו עכשיו מנהלים מסע ומתן, רוצים להגיע להסכם טוב מאוד, הם מוכנים לתת לנו הכל, הם מוכנים לוותר על נשק גרעיני. כך אומר טראמפ, העצרת, אלה דבריו האחרונים, כפי שאנחנו שומעים, ומה עושים עם זה, נראה בהמשך. בני ספטי כותב טור פרשנות בישראל היום על ההיבריס האיראני, כן, הגאווה הזו שחוזרת, ואיתו גם הסכנה. מעניין מה שהוא כותב, הוא כותב שבשבועות האחרונים המשטר בטהרן חוזר לעקרונות היסוד של המהפכה האסלאמית שהפיינה אותו בתחילת שנות ה-80, בבסיס העקרונות יצוא של מדיניות הטרור דרך הברית השיעית על כל שלוחותיה. מי מנצח על התזמורת? אחמד הוא אחידי, מפקד משמרות המהפכה שמבוקש בארצות הברית וברחבי העולם, ואם נשיא ארצות הברית מנהל איתו דיאלוג, מדובר בשבירה של אסטרטגיה ארוכת שנים, שלפיה לא מנהלים מסע ומתן עם טרוריסטים ולא נכנעים לאיומים. טור ביקורתי של סבתי כלפי מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, שבעצם החזירה לעצמה את הביטחון, כפי שהוא מפרש, עם מושיטה יד לחיזבאללה שנמצא על הקרשים, וגם שלוחיה האחרים בתימן וכיוצא באלה. ועכשיו קם באיראן משטר גנרלים שמורכב מאנשים צמאי דם, שטרור עומד לנגד עיניהם, והשיח בין וושינגטון לטהרן בונה עבורם לגיטימיות, וכך מתחברים להם שוב כל צירי הטרור. התנהלות ארצות הברית לא רק לא מפרקת את הברית בין חיזבאללה לאיראן, אלא אפילו מחזקת אותה, וישראל מוצאת עצמה במעמד דומה לזה של חיזבאללה. דיונים מתקיימים מעל הראש שלה, בזמן שאיראן וארצות הברית מנהלות מסע ומתן כשתי מעצמות. ישראל חייבת לשבור ולצאת מהתבנית הזו. כשטראמפ אומר שהוא מדבר עם חיזבאללה, הוא לא מסייע לנו. טור ביקורתי כאן של בני סבתי בישראל היום הבוקר. גם על הדילמה של נתניהו מספרים כאן, ציות או הובלה. מצד אחד הוא יכול להיכנע שוב לריטואל של סבבי לחימה מצומצמים, מצד שני, למתוח את החבל מול טראמפ כדי להשלים את המהלכים באיראן. ההיסטוריה של המלחמה מרמזת איזו דרך יעדיף.

ישראל היום, עם הערות ושוב פרשנות על מה שקורה, הכל מפרשנים, ומה קורה באמת מאחורי הקלעים, אנחנו לא ממש יודעים. 5:49 דקות עכשיו, איך שהזמן רץ, מה קורה עם מזג האוויר? התחממות קלה, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, בסך הכל די נעים לימים האלה, ימי חודש יוני. לקראת דקות הסיום נחזור אל עיתוני היום, אולי נציץ רגע בעיתונות הכלכלית. דה מרקר כותב שהבזבוז בצהל נמשך, ומשרד הביטחון נאלץ להקפיא רכש ביטחוני. מערכת הביטחון התנהלה עד כה כאילו תקציבה גבוה ב-40 מיליארד שקלים מזה שאושר לה, כותבים כאן. במשרד הביטחון התריעו שאם הפער בתקציב לא ייסגר, לא יוכלו לחדש הזמנות. ומי נפגע? החברות הקטנות, אכן הבינוניות, ומנכ״ל של ספקית ביטחונית קטנה אומר, עצרו לנו את הכל. מלבד טכנולוגיות נגד רחפנים, צהל לא מוציא כסף, אין הזמנות. ידיעה מעניינת כאן בדה מרקר הבוקר. הנה כלכליסט, גם הוא לפניי כאן, מדבר על איראן שמנרמלת מלחמה, והמשקיעים קצת מבולבלים. אתמול המשקיעים נבלו ממה שקורה, הם שלחו את הבורסה לירידות של 2.5% ואז נרגעו. נתב"ג נשאר פתוח, אבל סבבי הלחימה חתכו את מספר חברות התעופה הפעילות בחצי, זה קורה אצלנו. ועוד על חברות ההייטק שקורסות, לא קורסות, אבל מפטרות המונים. כל זה בעיתונות הכלכלית הבוקר. ישראל היום כותב בכותרת שלו, מלחמת משוואות, אחרי יממה של לחימה מול איראן, ישראל חוזרת לשגרה, בסוגריים, למעט ביישובי הגבול בצפון. מדברים כאן על הלימודים, חזרנו היום לפעילות מלאה, על הטיסות, נתב"ג בפעילות מלאה, יש כמה חברות זרות שביטלו את הגעתן בשל ההתרחשויות, אבל בסך הכל המרחב האווירי נשאר פתוח. גם התחבורה הציבורית שווה לפעילות בעצימות מלאה, המרפאות ובתי החולים שווים לפעילות מלאה, התרבות חוזרת, שבוע ספר גם הוא מתקיים השבוע כמתוכנן, וזה טוב, מחמם את הלב לראות שגרה תרבותית בריאותית, ושכולם פחות או יותר שוב ביישובי קו הגבול בצפון עדיין סופגים את המתח הזה, וכדאי להתעדכן בהוראות פיקוד העורף ליממה הקרובה בכל אתר ואתר בצפון. עיתון מעריב כותב הבוקר על מלחמת 17 השעות, מראה לנו כאן זנב טיל באדמת השומרון ואנשים שיושבים במקלטים. אחרי קצת יותר מחצי יממה של חילופי מעלומות, נצרו אתמול איראן וישראל את האש, כך מעריב הבוקר. עיתון הארץ גם הוא מראה לנו את תמונת זנב הטיל המפורסמת, כשמנסים כאן אנשים להוציא אותה מן האדמה. ישראל ואיראן הודיעו שהתקיפות ההדדיות ייפסקו, אך היעדר פתרון בלבנון מותיר סכנה להסלמה חדשה. בעצם במשפט הזה עיתון הארץ מסכם את תמונת המצב הבוקר. העיתונות החרדית גם היא מתארת את אותם עניינים פחות או יותר. העיתון ידיעות אחרונות גם הוא כותב, קרב פסיק בלימה, זבנג וגמרנו בינתיים, פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, זה בידיעות אחרונות. ועוד מילה על אילון מאסק, הוא הטריליונר הראשון בעולם, כפי שכותב ידיעות, הוא פשוט טריליונר, על משקל השיר המפורסם בשל הנפקת ענק של חברת ספייסקס ביום שישי הקרוב. ההנפקה הזאת תהפוך את אילון מאסק לאדם הראשון שחוצה את רף השווי של טריליון דולר, והסכום הזה הוא יותר מן הכלכלות של רוב מדינות העולם. יש כאן תמונה גדולה במגזין ממון של האיש הזה כשהוא עטוף כולו בשטרות של 100 דולרים. כתבה מעניינת על ההנפקה שלו, וגם אם הוא יבזבז מיליון דולר כל יום, כן, קטן עלינו, מיליון דולר כל יום, הוא יצטרך לחיות עוד 100 שנה כדי לגמור את הכסף. אילון מאסק. לצד האופוריה בוול סטריט עולות גם שאלות מטרידות כמו מה הסכנה
כשאדם אחד מחזיק עוצמה כלכלית אגדית כזו, אפשר לראות כאן ממש תרשים של ההון שלו, של האיש העשיר הזה, אבל נראה לי שכל מה שהוא רוצה זה להיות טראמפ כזה, לשבת איתו בחדר הסגלגל ולקבל החלטות בנוגע לעולם כולו. אנחנו נחתום את המשדר הזה ביחד עם דני רובס.

אנחנו חותמים שעה של אור ראשון של יום שלישי בשבוע. מיד, יומן הבוקר עם שאול אמסטרדמסקי, עם כל הכתבים שלנו, הדיווחים, הכתבות ועדכוני החדשות. אתם מוזמנים להמשיך ולהזין לשידורי כאן חדשות ברשת ב', גם באתר שלנו, גם ביישומון כאן. אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, גם בטלוויזיה, ביישומון כאן בוקס. המשיכו ויהיו איתנו. תודה לנוי המשיח, טכנאית השידור שלנו. כאן שלומי גולדברג, לכולכם בוקר טוב, שיהיו לנו בשורות טובות, שלום שלום.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות השיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך כשבועיים. הלילה יורטו שני כתבמים ששוגרו לעבר ישראל מתימן ומלבנון. במערכת הביטחון מעריכים שנצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. בלבנון מדווח כי נעשים מאמצים משמעותיים להכרזה על הפסקת אש מלאה במדינה. התחזית התחממות.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. היום יום שלישי, כ"ד בסיוון תשפ"ו, 9 ביוני 2026. כאן צבי סלטון, השעה 6. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מהצפון ומהדרום. סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי מחשש לחדירת כתבם. גם שם כאמור יורט הכתבם. לא דווח על נפגעים או על נזק, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. במערכת הביטחון מעריכים כי נצירת האש מול איראן תלויה במתרחש בלבנון ולא בטהרן. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בדיונים שהתקיימו לאחר התקיפה בדחיה עלו חילוקי דעות בקרב גורמי הביטחון בשאלה אם איראן תגיב ישירות. כתבתנו מציינת כי אמש כונס הקבינט, כאשר עמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך בתקיפות בדחיה בתגובה לכל שיגור לישראל. משעה זו מוסרות ההגבלות על הפעילות, כולל לימודים בכל חלקי הארץ חוץ מבקו העימות. השינוי במדיניות ההתגוננות יהיה בתוקף עד מחר יום רביעי בשמונה בערב. ביישובי קו העימות וביישובים ספסופה, מירון, אור הגנוז, בר יוחאי, יסוד המעלה, כסרה סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות חלקית. באזורים אלו אפשר יהיה לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. כמו כן תותר התקהלות של עד 100 בני אדם בשטח פתוח ועד 400 במבנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, הנשיא טראמפ שב ומתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. בדברים שנשא בטלפון בעצרת בחירות אמר הנשיא האמריקני כי ארצות השיג ניצחון מוחלט על איראן בתוך שבועיים. איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני. ההרס הוא כל כך עוצמתי, זה יהיה ניצחון מוחלט ומחירי הנפט יקרסו למטה, אמר טראמפ. כשנשאל בריאיון על ידי כתב סקיי ניוז אם ישתף פעולה במקרה שראש הממשלה נתניהו יחדש את הלחימה, ענה לו טראמפ, אני לא חושב שזה יקרה. איראן עושה מה שהיא צריכה לעשות. בריאיון אחר עם רשת BBC דחה טראמפ את הטענה כי ראש הממשלה נתניהו לא מילא אחר בקשתו שלא לתקוף באיראן, והסביר כי בזמן השיחה הטילים כבר היו בדרכם. הוא שב ואמר כי אם הוא אומר לנתניהו לעשות משהו, הוא עושה זאת. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית. התביעה באיטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כך דיווחה אמש סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, השר בן גביר חשוד במעורבות בדרך שבה טופלו הפעילים שהשתתפו במשט לעזה בחודש שעבר. ידיעה של כתבנו יואב זהבי. פרשת הפגישה הלילית, ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן עותר לבגץ בדרישה לחייב את המשטרה לבקש מחדש את חומרי הגלם מהראיון של אלי פלדשטיין בכאן 11. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי היא מוותרת על בקשת החומרים בעקבות פסיקת בגץ בעניין. בעתירה נטען כי החלטת המשטרה למשוך את הבקשה היא בלתי סבירה, וכי חומרי הגלם מהראיון שערך עומרי אסנהיים נחוצים וחיוניים לחקר האמת בפרשה העומדת בלב כתב האישום שמתכוונת הפרקליטות להגיש נגד ברוורמן, כפוף לשימוע. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה, וביום שישי התקררות קלה. מידות החום המרביות, בירושלים ובצפת עד 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות. שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות.

0: בוקר טוב לכם, אתם מאזינים לבוקר הזה ברשת ב', איתכם באולפן שאול אמסטרדמסקי. אור ראשון עולה על המזרח התיכון עכשיו, הפעם בלי אזעקות. לא יודע מה איתכם, אבל אני קצת מבולבל מהיממה החולפת. מה זה היה? זה היה מלחמה? זה היה מיני מלחמה? זה היה הפרומו למלחמה שעוד תהיה? בשעתיים הקרובות אנחנו ננסה לעשות עבורכם סדר. מה קרה? למה זה קרה? איך זה משפיע על החיים שלנו? ומה צפוי לקרות מכאן? אנחנו פותחים עם מה שהיה בלילה, כי אני פה בירושלים ישנתי, וחבריי באזור המרכז גם כן, אבל בחלקים אחרים של המדינה פחות. כי למרות הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הזעקות הלילה לא פסקו, גם בצפון וגם באילת. בוקר טוב לכתבתנו כרמלה מנשה.
1: בוקר טוב שאול, יממה לאחר חילופי האש בין ישראל לאיראן. נדמה כי ישראל חוזרת בהדרגה לשגרה, רוב המגבלות הוסרו. מתחת לפני השטח במערכת הביטחון אין תחושה של סיום מוחלט של האירוע. הלילה, כפי שאמרת, יורד כתבם באזור אלעד, במקביל הופעלו אזעקות בגליל, בשל חדירת כלי טיס עוין לא היו נפגעים. האירועים האלו ממחישים כי גם אם הסבב הנוכחי הסתיים, האיום האזורי נותר בעינו והמתיחות עדיין גבוהה. השאלה המרכזית כעת היא האם אכן מדובר בסיום הסבב, או רק בהפוגה זמנית. איראן שיגרה במהלך האימות כ-25 טילים לעבר ישראל, ובכך ניסתה להעביר מסר כפול, מצד אחד להגיב על הפעילות הישראלית, ומן הצד האחר לבסס משוואה חדשה, ולפיה כל פגיעה בנכסים המזוהים עם ציר ההתנגדות תענה בתגובה איראנית ישירה. הסוגיה היא לא רק מספר הטילים, אלא המשמעות האסטרטגית. בטהרן מנסים לייצר חיבור הדוק יותר בין הזירות, איראן, לבנון ושאר מרכיבי הציר. מבחינתם פגיעה בדחיה או בבחירי חיזבאללה איננה אירוע מקומי בלבד, אלא עילה לתגובה רחבה יותר. זו המשוואה שאיראן מבקשת לקבע. מנקודת המבט הישראלית, קבלת משוואה כזו הייתה עלולה לייצר תקדים מסוכן. לכן, גם נוכח הלחצים הבינלאומיים והניסיונות למנוע הסלמה נוספת, התגובה הישראלית נתפסה כבלתי נמנעת בירושלים. המסר הישראלי היה ברור, ירי לעבר ישראל לא יישאר ללא מענה, ולא תתקבל מציאות שבה איראן קובעת את כללי המשחק החדשים באזור, אלא שגם לאחר התגובה הישראלית, סימני השאלה נותרו בעינם.
0: בהחלט כך, תודה רבה כרמלה. הלימודים התחדשו הבוקר במערכת החינוך בכל רחבי ישראל, למעט ביישובי קו העימות, שם הם יימשכו תחת מגבלות. לירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך, על היממה שעברה על תלמידי ישראל בלי מערכת החינוך.
2: זה היה קצר, אבל כל יום שבו מערכת החינוך לא עובדת, ההורים הרגישו זאת היטב. 24 שעות מערכת החינוך בכל הארץ לא פעלה, גם בלי למידה מרחוק. הבוקר התחדשו הלימודים בכל הארץ, יישובי קו העימות ישובו ללמוד תחת מגבלות מיגון. בצפון התלמידים רחוקים מלחזור לשגרה, בחינות הבגרות לא התקיימו כל השבוע, במשרד החינוך מסרבים כרגע למסור, עם בחינת הבגרות בביולוגיה שהייתה אמורה להתקיים אתמול תבוטל, והתלמידים הסתפקו בציוני המגן בלבד, או רק תדחה. בין ביטול הלימודים, דחיית הבגרויות והיעדר מסיבות הסיום, שנת הלימודים תשפ"ו מסתיימת ממש עוד רגע, ועבור רבים מהתלמידים בתחושת החמצה.
0: אנדרסטייטמנט של השנה. נגיד בוקר טוב לפיקוד העורף, למסביר פיקוד העורף, אלוף משנה במילואים גילי שינה. בוקר טוב גילי, אנחנו ננסה לשפר את הקליטה שלך. פיקוד העורף הורה לחזור לשגרה מלאה כמעט בכל הארץ, בואו ננסה להסביר לנו מה זה אומר.
3: אז כמו שאומרת, באמת משחזרת לחזרה לשגרה מלאה בכלל הארץ, למעט ביישובי קו העימות שנותרו עם מגבלת פעילות חלקית, מה שזה בעצם אומר, שיציאה לעבודה ולימודים בקו העימות מותרת במבנה ובסמיכות למרחב מוגן תקני, שבו ניתן להגיע למרחב מוגן זמן ההתכוננות, והתקהלות מותרת לפעמים בין 400 איש ובשטח פתוח עד 100 איש. באמת בבוקר זה לתדריך את הילדים של המסגרות כן. בכלל הארץ. והלילה נזכיר, כמו שדיבר פה ממש אצלכם לפני מספר דקות, היו אירועי כתבם גם באזור אילת בדרום, גם כן. בזווית בצפון. ולכן ישנה חשיבות להמשיך להקפיד על ההנחיות כאשר התקבל את התראה. אפשר לנחל לכולם שהיום שחד, אבל אם יתקבל את התראה, בואו נמשיך.
0: בהחלט כן. גילי שנער, אתה נשמע קצת כאילו אתה יוצא ממרחב מוגן, מה שנקרא, אז אנחנו נסתפק בינתיים בדברים האלה, ונחזור על העיקרים. אנחנו בבוקר של שגרה למעט בקו העימות, שם אנשים מתבקשים להמשיך להישמע להנחיות הקודמות, ובכל מקרה, הייתי אומר שהכוננות והדריכות הן גבוהות בכל המדינה. קצת, תודה רבה, אלוף משנה גילי שנער. קצת לכותרות העיתונים עכשיו.
4: כאן חדשות ברשת ב', כותרות העיתונים.
0: מכל עיתוני הבוקר, אני חייב להגיד שדווקא ישראל היום ככה תפס את עיניי, אז אני רוצה לעבור פה על כמה, בדקות שיש לי, על כמה דברים מתוך הכותרת. את העמוד הראשי של ישראל היום, את רובו תופסת תמונה גדולה של אשן מתאמר באיראן, כן? מתקפה ישראלית באיראן. אחרי יממה של, אנחנו כבר בכותרת הגג, אחרי יממה של לחימה מול איראן, ישראל חוזרת לשגרה, ואז בסוגריים, מה שיצחיק אותי קצת, למעט ביישובי הגבול בצפון. זה כאילו בסוגריים. הכותרת היא מלחמת משוואות. טהרן מחריפה את איומיה, נשגר טילים על ישראל אם היא תתקוף באיראן או בלבנון. ובסוגריים, עד כה אימה רק מפני תקיפה בבירות. זו כאילו המשוואה האיראנית. ואז אנחנו בצד הישראלי. שר הביטחון, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתגובה בדחיה. גורם ישראלי בכיר, כלומר יותר בכיר משר הביטחון, האירוע טרם מסתיים, סביר להניח שיהיה עוד סבב. אם תהיתם מה מצפה לנו ב-X שבועות, חודשים הקרובים, אז אני חושב שהכותרת הזאת בישראל היום מספרת את כל הסיפור. יש פה קצת כותרות מתורי הפרשנות של פרשני ישראל היום. לדעתי גם הם קצת מספרים את הסיפור, אז בואו נקריא אותם במהירות. יואב לימור כותב, מלכודת מסוכנת, מתכון לעוד סבב לחימה בקרוב. שוב, אם היה לכם ספק לגבי העניין הזה. אמנון לורד כותב, טראמפ נאלץ לבלוע את הנימוקים שנתניהו הציג לו. איך זה משפר את מצבנו? אני לא יודע. מאיר בן שבת, מי שהיה לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, כותב, המבחן, האם ישראל תוסיף לתקוף בבירות? אני חושב שאנחנו נגלה את זה בימים הקרובים. אריאל כהנה כותב, התוצאה לא מושלמת, אף שמוג'תבה מצמץ ראשון. כאילו יש לנו איזשהו לוח כזה, ואנחנו כזה כותבים כמה כמה לכל אחד, אז התוצאה לא מושלמת, אבל הצד השני מצמץ ראשון. ואיתי לני כותב, הדילמה של נתניהו, להוביל או לציית. אני חושב שזה מסכם את זה לא רע. טוב, אנחנו לפינת התרבות.
4: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: עכשיו תרבות, שלום לדורית אסרף מזרחי.
5: שלום שאול, שלשום, רגע לפני שעולם התרבות עצר, נערכה קרנת הבכורה, הפרמיירה של קופה ראשית הסרט. על השטיח האדום צעדו כוכבה, רמזי, שירה שטיינבוך ואחרים, שהתרגשו מאוד מהמעבר למסך הגדול.
6: פשוט מטורף, זה כמו לידה. כמו שאת רואה זוג טוב, ואחרי כמה שנים מתחתנים, ואז יש להם ילדים, זה כאילו כמעט זה היה מתבקש. כשמה שעובד, זה עובד לכל הכיוונים. זה היה תעשו כל כך טוב, אני בכיתי רק מזה. אם הוא צוחק והוא מראה את השרפת, אז עושה לו טוב בלב. אנחנו צריכים את זה.
7: זה אדיר ברמות שסדרה טלוויזיה נדחף לקולנוע, ומבינים כמה זה מרגש שאנחנו באולמות, הולכים לראות אותנו באולמות. אני נעמי, היא מבקרת. נעמי מבקרת, אבל היא מבקרת קבועה. אז אני גם יודעת שיום אחד אנחנו נעשה ספין-אוף של נעמי, כי נעמי אבוצ'ה חייבת גם סדרה שלמה רק שלה.
6: האמת שלא חשבתי שאני אתרגש ככה, ואני באמת מתרגש, כי זו פעם ראשונה שאני משתתף בסרט שמוקרן בקולנוע, ואנשים יבואו לראות אותו, זה ממש מרגש אותי. כשחקן, אפילו גם כצופה. אני לא חושב שהוא קל יחשוב, אני חושב שהוא יצחק. אני חושב שיהיה להם כיף. אולי הם לא יחשבו, זה הכיף. הם ישבו והם יראו את הסרט, והם יגידו, ואז הוא ייגמר, והם יגידו, היה מצחיק, וואו, נגמר, יואו. איך נגמר? כך.
5: קופה ראשית, הסרט, החל מה-17 ביוני, יום הקולנוע הישראלי, שבו תוכלו לראות את הסרט ב10 שקלים בלבד. שאול, נזכיר ששבוע הספר, שכבר מזמן הפך לחג של חודש, מזמן לא מעט אירועים. בבית אביחי בירושלים יתחיל היום פסטיבל, בו ייפתח בית חולים לספרים. לירן ליפשיץ, המנהלת האומנותית של הפסטיבל, מספרת עליו.
8: יש לנו בפסטיבל מלא אירועים, חלק סביב שירים וסיפורים שהפכו לקלאסיקות, וחלק מפגשים עם היוצרים הכי גדולים לילדים היום. יובל מלכי, תמר הוכשטטר, שהיא נדה, מאירה ברנע גולדברג מקרמל ורועי שגב מקרמל ועוד ועוד מלא מלא שמות. ובפסטיבל שלנו, זה הרי בית חולים לספרים, הילדים הופכים לרופאי ספרים של ממש. הם יתפרו חורים בעלילה והם ידקו קצוות של סיפורים רופפים, ואם חלילה אין סוף לסיפור, אם יתקנו את זה או נעלמה דמות. בכל מקרה, הם יטפלו בכל הספרים שנקראו מרוב שהם נקראו. וזה פסטיבל שהוא הזמנה להיכנס לעולם שבו סיפורים לא נגמרים, גם אם הספר בלוי.
5: הכל בהתאם להנחיות, זה קורה בבית אביחי. היום ייפתח על גג עזריאלי בתל אביב מיצג מפה נקום, שיתוף פעולה של הצלם זיו קורן והיוצר נועם חורב שמספר עליו.
9: על הגג של עזריאלי הוקם מתחם ייחודי שבעצם מפגיש בין התמונות המצמררות של הצלם זיו קורן לבין המילים שלי. זה מעין מיצג אומנותי, רב חושי, בווידאו ארט, עם מוזיקה מקורית, שלוקח את המבקרים למסע מטלטל וסוחף בין רגעי השבר והתקווה של התקופה האחרונה. עכשיו עם יד על הלב, באמת מדובר באחד המיצגים הכי מושקעים שנוצרו כאן. אנחנו כל כך מתרגשים שעזריאלי היה שותף לוויז'ן שלנו וראה את החשיבות במיצג כזה. המדינה הזאת עוברת ימים כל כך קשים ומורכבים, והמטרה היא בעיקר להנציח, להפך תקווה, בלי להתעלם מהכאב, לתת כוח לאנשים, לשאת איזשהו מבט אופטימי לעתיד, ואולי אפילו לגשש את דרכנו אל עבר תהליך הריפוי. בעיקר, המיצג הזה הוא שיר הלל לאנשים המדהימים שמרכיבים את העם המיוחד הזה.
5: החל מהיום בעזריאלי תל אביב. נסיים במוזיקה, לא מעט הופעות נדחו אתמול, עומר אדם באצטדיון פתח תקווה, אגם בוחבוט בקיסריה, וגם הנציג שלנו לאירוויזיון, נועם בטן, גם הוא היה אמור להופיע אתמול בפתח תקווה, גם זה נדחה. אנחנו נסיים בשיר שלו, ספה ג'ולי, זה לא יפה. אם אתם מכירים רק את מישל, אז תדעו שיש לכם המון מה להשלים, ספה ג'ולי. עד כאן תרבות להבוקר, יום שקט שאול, כולנו זקוקים לזה.

0: נועם בטן, ספה ג'ולי, זה לא יפה, מבחינתי אפשר לפתוח ככה כל בוקר. אנחנו למזג האוויר עכשיו, שלום שרון וקסלר.
1: שלום, בוקר טוב, אז אתמול כבר נרשמה עלייה בטמפרטורות, ותתפלאו לשמוע, היום צפויה התחממות נוספת. אז אתמול נרשמה עלייה של 2-3 מעלות, היום עוד עלייה קלה בטמפרטורות, ההתחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ ובהרים, גם לאורך מישור חוף עלייה של מעלה אחת, בלבד, לעומת זאת, בהרים ובפנים הארץ הייתה עלייה אתמול, והיום עלייה נוספת, ולכן זה מורגש יותר. בשעות האלה יש קצת מגבלות רעות בצפון מערב, הנגב, דרום מישור חוף, קצת מעונן לאורך מישור חוף, כל הסיפור הזה התבהר בשעות הקרובות. אז היום אנחנו עם 29 מעלות בירושלים, 28 מעלות לאורך מישור חוף, אחוזי הלחות מתחילים לעלות, כבר מתחילים להרגיש קצת, אחוזי לחות של קיץ, כבר מתחילים להרגיש את הלחות, לאורך מישור חוף 30 מעלות, בצפון הנגב כבר היום 34 מעלות, באילת 40 מעלות, 40 מעלות כבר היום, אתמול הטמפרטורה הגבוהה ביותר נמדדה בגלגל, שם נמדדו 39 מעלות, אז הנה היום יעשה חם אף יותר. מחר ומחרתיים לא צפויה שינוי של ממש בטמפרטורות, מזג אוויר מאוד מאוד דומה למה שהיה לנו היום. זה אומר שחם, חם מהרגיל, זה ממשיך ללוות אותנו גם בימים הקרובים, לא בצורה מאוד מאוד קיצונית, בכל זאת כבר לגמרי מתחילים להרגיש את הקיץ עם מזג אוויר שהוא יציב, אבל בכל הימים הקרובים ממשיך להיות חם מהרגיל. יום שישי צפויה ירידה מאוד קלה בטמפרטורות שתורגש בעיקר בפנים הארץ ובהרים, וזה בעצם יוביל אותנו למה שהיה לנו אתמול. אז מחר התחממות קלה, ואז מזג אוויר יציב ליומיים לאחר מכן, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות. אז ימים חמים הרגיל, אבל אנחנו כבר די רגילים לזה. עד כאן, שיהיה בוקר טוב.
0: ימים חמים מהרגיל, אבל אנחנו רגילים לזה. אני חושב שזה תקף בהרבה מישורים. עכשיו לחופי הרחצה שנפתחים הבוקר לציבור, עם הסרת המגבלות של פיקוד העורף, כאמור כמעט בכל הארץ, כי שליש מהחופים בישראל זכו לקבל השנה את הדגל הכחול, תו איכות בינלאומי שמוענק לחופים ומעגנות ומרינות שנמצאו ידידותיים לסביבה. הנה הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: 62 חופים ו3 מעגנות מ-13 רשויות מקומיות מנהריה ועד אילת זכו לקבל השנה את הדגל הכחול. זהו תו איכות סביבתי שמוענק למי שעומדים בשורת קריטריונים בתחומי סביבה וחברה, בהם הפרדת פסולת, נגישות לאנשים עם מוגבלות, איכות המים ופעילויות חינוכיות. מדובר במיזם בינלאומי שמפעילה בארץ עמותת אקו אושן. אור גרבר, מנהל תוכנית הדגל הכחול בעמותה.
3: המשמעות עבור הציבור היא מאוד פשוטה. אם הגעתם לחוף או למרינה וראיתם את הדגל מונף, אתם יכולים לדעת שהאתר עמד בקריטריונים בינלאומיים מחמירים בתחומי איכות מהרחצה, בטיחות והצלה, חינוך סביבתי וניהול סביבתי. עבור מפעילי החופים והמרינות הוא מספק מסגרת עבודה מקצועית וחיבור לקהילה בינלאומית של אלפי חופים ומרינות ברחבי העולם. איתם ניתן לעשות שיתוף ידע. הדגל הכחול ניתן לחופים ולמרינות רק לשנה אחת. האתרים נבדקים לאורך כל העונה. בישראל פועלת ועדה בינלאומית, שבה חברים נציגים משרדי ממשלה, ארגוני סביבה וגורמים המקצועיים בתחום הסביבה והים. הם בוחנים את האתרים ומעבירים את ההמלצה שלהם לוועדה הבינלאומית שיושבת בקופנהגן, והם מקבלים את ההחלטה הסופית.
2: הים שלנו ממשאבי הטבע החשובים בישראל, אומרים באקו אושן, והדגל הכחול יכול להזכיר לכולנו שאפשר ליהנות מהחופים והמעגנות וגם לשמור עליהם למען הדורות הבאים.
0: בהנחה שאין מדוזות, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד נשוב.
4: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת בית.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. שואבים רובוטים, זה
6: יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
8: UMI, אלו הטבות! UMI בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
13: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
14: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
15: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
16: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
15: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
16: די! די! די כבר לריב!
15: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.

0: רשת בית השעה 6:28, הנה כותרות אמצע השעה שלנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אתמול בצהריים את הקבינט המצומצם לדיון על הפסקת האש שנכפתה על ידי הנשיא האמריקני. זאת אחרי כמה שיחות שקיים עם הנשיא דונלד טראמפ ביממה שלפני. נתניהו עדכן את השרים על השיחות שקיים עם טראמפ ועל ההחלטה שלו לנצור את האש מול איראן. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר טען מנגד, צריך להבהיר לטראמפ שיש לנו קווים אדומים, ואם תוקפים אותנו מלבנון או מאיראן, זהו קו אדום וצריך להגיב. נתניהו הגיב בלגלוג על ההערה ורמז למניעים שמאחורי האמירות של בן גביר, טוב, עוד 3 חודשים, בחירות. בן גביר השיב, לזכותי יאמר שאני אומר את זה כל הזמן, עם בחירות או בלי. הנה כמה דברים שאמר אתמול ראש הממשלה נתניהו בהצהרה מוקלטת אחרי ההכרזה על הפסקת האש.
1: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל, לא במשמרת שלי. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
0: חרף הדברים הללו של ראש הממשלה, זקות לא הפסיקו להישמע ברחבי ישראל. אמש נשמעו התראות בגבול הצפוני כתוצאה מירי מלבנון, וגם באילת התושבים נכנסו למקלטים בעקבות כתבם שנשלח מתימן. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי ICC, קרים חן, הושעה מתפקידו עד להצבעה של המדינות החברות על גורלו. זאת בעקבות חקירה נגדו בדבר הטרדה מינית. כך מסר הלילה הגוף המנהל של בית הדין בהג. החקירה נמשכה כשנה וחצי וכללה האשמות לפיין חן קיים יחסי מין ללא הסכמה עם עורכת דין במשרדו. מקור דיפלומטי שקיבל עדכונים על ההחלטה אמר כי חן ביצע התנהגות בלתי הולמת חמורה. בית הדין ישלח את מסקנותיו לכל 125 המדינות החברות בו, שצפויות להעלות בהמשך להצבעה את הדחתו האפשרית של חן מתפקידו. בצל איומי איראן והמשך האש מדרום לבנון, הנשיא הלבנוני ג'וזף אאון פנה אמש ב-CNN לממשלת ישראל. בואו נדבר, אנחנו מוכנים, רוצים ומחויבים. האם גם אתם? מול הסתה, מיד נשמע אותו, מול הסתה חריפה מצד חיזבאללה, הנהגה בבהירות מסרבת לוותר על ערוץ המסע ומתן הישיר, ומציעה הסכם אי תוקפנות. אפגש עם נתניהו רק אחרי חתימה להסכם. הנה.
2: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
0: כמו כך נשיא לבנון ג'וזף אאון, שתוקף גם את חיזבאללה אבל גם את ישראל, ואומר בריאיון הזה, ישראל יכולה לכבוש את כל לבנון מבחינה צבאית, אבל האם זה יקדם את המטרה שלה? הוא כאמור מציע הסכם אי תוקפנות. אלה כותרות מחצית השעה שלנו. נצא לעוד הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד נשוב.
3: מיד חוזרים עם שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות ברשת בית. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: אל הדוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
13: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
12: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
14: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
15: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
16: בצומת ספרים.
15: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
5: אלה דוזיין פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: בעוד יומיים זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
18: הללויה, איזה גול.
17: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. הבוקר הזה ברשת ב' השעה 6:35, אנחנו לעניין אחר עכשיו. משרד הבריאות פרסם אתמול את דוח האישון השנתי שלו, שחושף נתונים מדאיגים ביותר. שיעור המעשנים בישראל מזנק, הוא מגיע לשיא של שני עשורים. מקרב בני הנוער, התמונה מדאיגה מאוד. שם הסיגריות האלקטרוניות הופכות לפופולריות יותר ויותר. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, מדווח.
1: אחרי עשור של יציבות יחסית על רקע המלחמה, זינוק בשיעור המעשנים בישראל. על פי דוח חדש של משרד הבריאות, בשנת 2025 שיעור המעשנים הגיע לשיא של 20 שנה ועמד על יותר מ-23%, כמעט רבע מהאוכלוסייה. הפילוח המעמיק מגלה שעלייה מובהקת הייתה בקרב גברים יהודים וערבים, אבל העלייה הדרמטית במיוחד הייתה בקרב נשים ערביות, שם נתון המעשנות יותר מהכפיל את עצמו. מה שמטריד מאוד הוא מה שקורה בקרב בני הנוער. יותר ויותר מהם מדווחים על התנסות במוצרי עישון כבר בגילים צעירים מאוד. 20% מהתלמידים דיווחו על שימוש בסיגריה אלקטרונית. לראשונה, הנתון הזה גבוה יותר משיעור השימוש בסיגריות רגילות, שעמד על 19%. שירה כסלב, מנכלית המיזם למיגור העישון, אומרת שישראל צריכה להחליט האם להגן על בריאות הציבור או להמשיך לתת לשוק הניקוטין להתרחב.
2: המסר המרכזי שעולה מהדוח הוא שישראל אמנם מתקדמת בחקיקה, אבל מפגרת באכיפה. בזמן שאנחנו מתווכחים על צעדים עתידיים, מה אפשר עוד לעשות? הסיגריות האלקטרוניות כבר הפכו לשער הכניסה המרכזי להתמכרות לניקוטין בקרב ילדים ובני נוער. אם המדינה רוצה לעצור את המגפה ולמנוע את דור המעשנים הבא, היא חייבת לצמצם את הנגישות והזמינות של המוצרים האלה, לאסור טעמים שמושכים צעירים, לחזק את הפיקוח על השיווק והמחירה שלהם בחנויות, ולוודא שהם לא נמכרים במחירים נגישים לכל כיס. בישראל יותר מ-12,000 איש מתים כל שנה מעישון. הנתונים כבר ברורים. עכשיו נדרשת החלטה אם להגן על בריאות הציבור או להמשיך לתת לשוק הניקוטין להתרחב.
1: העישון, כך נכתב בדוח, הוא סיבת המוות המובילה הניתנת למניעה. כמעט אחד מכל 4 מקרי מוות בישראל קשור בעישון, ועל פי מחקר עדכני הוא אחראי ליותר מ-12,000 מקרי מוות בשנה. 33 מתים מדי יום בממוצע. הנתונים הללו מהדהדים במיוחד על רקע מחדל האכיפה המתמשך, כאשר יותר משני שליש מהרשויות המקומיות אפילו לא תורכות לדווח על נתוני האכיפה שלהם למשרד הבריאות. ברשויות שכן דיווחו, ניתנו פחות מ-12,000 כנסות בשנת 2025 בגין אישון במרחב הציבורי, נתון שנותר יציב בהשוואה לשנה שלפני כן. בחודש אוגוסט הקרוב צפויות להיכנס לתוקף התקנות החדשות שיחייבו הדפסת אזהרות גרפיות עם תמונות מרתיעות על גבי כל מוצר אישון. זה אולי יתרום למאבק, אבל כדאי גם לזכור שזהו רק צעד אחד במין רבים שעליהם המליצו ועדות מיוחדות שדנו בנושא בעבר, וסברו כי על ישראל לפעול בדרכים מחמירות הרבה יותר, כמו לאסור על סיגריות אלקטרוניות בטעמים, להעלות את גיל המכירה ולהגביל את הנקודות המורשות. כל אלה בינתיים לא קורים, והנתונים המדאיגים בהתאם.
0: הנתונים האלה באמת מדאיגים, ולכן בחרנו להישאר בנושא הזה עוד רגע. נגיד בוקר טוב למשה בר חיים.
3: בוקר טוב.
0: מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן. תשמע, כאבא לשני נערים מתבגרים, זה אחד הפחדים הכי גדולים שלי. אני בעצמי מעשן בעבר, אני לא מעשן כבר הרבה שנים, אבל עישנתי 16 שנה קופסה ביום, המון, והפסקתי. אין דבר אחד בחיי שאני מתחרט עליו יותר מאשר שאי פעם נגעתי בסיגריה, וזה המסר שאנחנו, גם אשתי בעניין הזה, מעבירים לילדינו, אבל אתה יודע, החיים עצמם, מה שנקרא מסביב, כהורים, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל שהילדים שלנו לא ילכו בדרך הזו?
3: אז אני הייתי, קודם כל אני שמח לשמוע, ואני בטוח שגם אתה, שאכן אתה הפסקת ונגמלת מהעישון. אני חושב שההורים צריכים להבין שסיגריה אלקטרונית, שזאת בעצם הרעה שאנחנו חווים כרגע, היא איננה מוצר בריאות ואיננה מוצר גמילה. זה מוצר שמכיל קוקטייל של חומרים כימיים, יחד עם ניקוטין ויחד עם מתכות כבדות, ואת זה בני הנוער סופגים כאשר הם מעשנים, ואת זה בני הנוער פולטים כאשר הם מעשנים. עכשיו, החומרים הללו הם חומרים רעילים, הם חומרים רעילים מאוד, ואנחנו יכולים לראות את התוצאות של הרעילות שלהם. אנחנו רואים בסרטן ריאה מתחת לגילי 50 עלייה בכל העולם. אנחנו יכולים לראות בעיות של חרדה ודיכאון, בעיות וקשב. לכן חשוב שקודם כל ההורים יבינו שסיגריה אלקטרונית, שהיא בעצם החלק הפופולרי, למרות הטעם שלה ולמרות הריח שלה, היא מוצר רעיל.
0: כלומר, אם למישהו יש בראש איזושהי מחשבה של טוב, לפחות הם לא מעשנים, זה לא, אפשר לסלק את המחשבה הזאת, אתה אומר.
3: לחלוטין, זה, א' זה שער כניסה לעולם האישון, ב' שיעורי הניקוטין שנמצאים בתוך סיגריה אלקטרונית, הם שיעורים לא מפוקחים. בסיגריה רגילה יש כ-2 מיליגרם ניקוטין, אבל בסיגריה אלקטרונית שניתן לטעון אותה, ניתן לטעון בכל כמות ניקוטין שתרצה, ככה שאתה לא נמצא במוצר גמילה, אלא ההפך, אתה נמצא במוצר שיש בו רמות ניקוטין שונות, ויש לך, בניגוד לסיגריה, הניקוטין מגיע לדם ולמוח בצורה מאוד מהירה, מאחר והוא מגיע בצורה של עידוי.
0: תגיד, שמענו בכתבה של נוב, לפני השיחה שלנו, שאחת המרואיינות שם אמרה, הבעיה היא לא בחקיקה, הבעיה היא באכיפה. חקיקה בסדר, אפשר לשפר אותה, אבל הבעיה היא באכיפה. איך פותרים את זה? אנחנו באופן כללי בבעיית אכיפה במדינת ישראל, לדעתי בהרבה תחומים. איך פותרים את זה? מה אפשר לעשות עם זה? בוא, פיצוצייה זה דבר די פרוץ.
3: אני כן הייתי מחבר את שני הנושאים הללו. קודם כל, נושא החקיקה עד 2023 היה מאוד מאוד איתי. כל הדברים שדיברה קודם שירה ומה שהיה כתוב בדוח משרד הבריאות, אלה הצעות חקיקה שכבר למעלה מעשור מדברים עליהם, ולמרות זאת החקיקה התנהלה בקצבים מאוד איטיים, ולכן הגענו לאן שהגענו. ליד זה יש את נושא האכיפה, שהוא כשאתה מסתכל על המספרים, אני ראיתי שיש כ-1,000 פקחי אישון עם 12,000 דוחות בשנה, דהיינו דוח אחד בחודש לכל פקח, אני חושב שזאת שערוריה. תפקידם של הרשויות ותפקידם של המדינה לשנות את זה מקצה לקצה. בני נוער, אסור להם לקנות, אסור להם לרכוש מוצרי עישון מתחת לגיל 18. כמובן שזה לא מתקיים, אף אחד לא מפקח על הפיצוציות, וכנ"ל נושא של עישון במקומות הציבוריים. כמעט שלא קיים פיקוח. כן. אנחנו רואים מה שקורה. אגב, ישנה התנערות כללית של הרשויות המקומיות, אנחנו רואים את זה גם בבתי המשפט, כאשר מישהו מגיע לבית משפט בטענות של אישור במקומות אסורים, במקומות ציבוריים אסורים, הרשויות התנערו ויגלגלו את זה לפתחם.
0: האמת שזה מזעזע אותי, כי אני חשבתי כבר שאנחנו במגמה אחרת, שזה גם נהיה נורמטיבי להעיר לאנשים שמעשנים, שגם המקומות עצמם אוכפים את זה. היינו בשנים האלה, זאת אומרת, החקיקה השתנתה, בהתחלה זה היה קשה, אבל כל הפרסומות האלה, אל תהיו ביישנים, בלה בלה בלה. והנה אנחנו כאילו חוזרים לאחור. טוב, אבל אנחנו צריכים לסיים בשלב הזה, אבל נשארו לנו נושאים למחשבה. משה בר חיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, תודה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו רוצים להצפין עכשיו ולחזור לאקטואליה הקשה, מה שנקרא, נגיד בוקר טוב לפרן כהן, תושבת דפנה, קיבוץ דפנה.
4: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
4: בסדר.
0: אני שמח לשמוע, אני קראתי מוקדם יותר את כותרות העיתונים, ואחת הכותרות שם הייתה חזרה לשגרה, ובסוגריים היה כתוב, למעט, בסוגריים, למעט, ביישובי קו העימות. הנה, את חיה בתוך הסוגריים האלה, פרן. איך זה מרגיש לך שכאילו כל המדינה כזה לרגע דרכו תקפיץ, אבל את שחררו, ואתם, זו המציאות שלכם.
4: אכן, זאת המציאות כל שנת הלימודים הנוכחית, כאילו מתחילת המערכה עם איראן, המציאות לא הפכה להיות.
0: תגיש לך שכאילו כל המדינה כזה לרגע דרכו תקפיץ, אבל אז שחררו, ואתם, זו המציאות שלכם.
4: אכן, זאת המציאות כל שנת הלימודים הנוכחית, כאילו מתחילת המערכה עם איראן, המציאות.

0: דקות קרובות והם שם, אבל זה אזורי. הרבה הורים בכלל לא שולחים, מי שכן שולח, זה מאוד מאתגר. הם הפסידו המון המון המון בשלוש שנים של המלחמה, ובעצם הפער ממשיך להיווצר, החוסר ודאות זה מטורף, מטורף ברמות שמקבלים הודעה בערב, אנחנו מתכננים שתי תסריטים, אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה מחר בבוקר. אז תערכו לשניהם. לצורך העניין, אתמול הייתה אמורה להיות בחינה לבת שלי בכיתה י' מבגרות בהיסטוריה, קיבלו ביטול, ובערב הודיעו להם שזה יתקיים היום, אז היום גם זה וגם התיאוריה שאמורה להיות להם.
1: וואו.
0: ואז בלילה אמרו להם, לא, סליחה, לא יהיה, אני לא אגיד בלגן, אבל התחושה היא בלגן. אין שום, בגיל ההתבגרות, שגם ככה הכל אצל המתבגרים הוא בלגן.
1: סוער, סוער, כן.
0: סוער, זאת המילה המדויקת. עדיין אנחנו נותנים להם גם מסגרת שאמורה להיות מאוד יציבה, לא יציבה לחלוטין.
1: איך אתם, שאלה איומה אני הולך לשאול, איך אתם מתווכים להם את זה, אחרי, כהורים שלהם, אחרי כמעט שלוש שנים של הדבר הזה? עוד נשאר מה לומר?
0: לא. האפשרות היחידה היא אנחנו נשארים או שאנחנו עוזבים, כי זה גם כבר על הפרק.
1: וואלה.
0: אני חייבת להיות כנה, אנחנו פה בדפנה עצמה חמש שנים, אנחנו צפונים מהמקור, אבל לא כל כך קרוב לגבול. וזה פשוט עצוב להגיד, אבל אנחנו, אני כאימא, כבר כאילו די, בואו נתרחק מהגבול, ניתן לכם יציבות, שפיות. והן לא מוכנות. והן אומרות, אנחנו לא נעזוב.
1: מעניין.
0: הן לא מוכנות. כרגע הן, עם כל האי נוחות, ויש המון אי נוחות והמון שערה, כמו שהגדרת.
1: כן.
0: חסרה מאוד מאוד היציבות, לפחות במערכת החינוך. התנודתיות הזו היא לא שפויה.
1: תגידי, בתחילת המלחמה, אנחנו כבר הספקנו לשכוח, אבל זה, אתם הייתם מפונים, אני מתאר לעצמי, נכון?
0: נכון מאוד.
1: תקופה ארוכה, לאן הייתם מפונים?
0: אוי, זה מורכב, אנחנו בפעם הראשונה, מפה התחלנו ישירות.
1: אני לא צריך כל נקודה, אבל בגדול באזור המרכז או איפה?
0: לא, לא, נשארנו בצפון, כל סוף שבוע גם הגענו הביתה, למרות ש...
1: וואלה.
0: חוץ מאיזשהו פרק של שלושה שבועות שהיה אסור, סגרו לנו ממש את הכביש, רוב הזמן גם הגענו הביתה.
1: אני שואל, כי אני פגשתי לא מעט משפחות, בין היתר אגב מקיבוץ דפנה, שהיו מפונות במשך שנה, שנה וחצי אפילו, לאזור תל אביב נגיד. ראו מדינת ישראל אחרת, קונספט אחר, כזה שאתה גם משלם מיסים וגם מקבל שירותים חזרה. יש לך חינוך, יש לך בריאות, יש לך חיי תרבות, בילוי, פנאי, דברים שבצפון יש במשורה, בוא נגיד את זה בעדינות. כמה מהם לא חזרו?
0: אני ברשותך אתייחס רגע למשורה.
1: כן.
0: כשאני צריכה תרופות בשביל אמא, אמא גרה איתנו. כשאני צריכה תרופות בשבילה, אין לנו פה בצפון, אני צריכה לנסוע. למינימום אזור חיפה דרומה, כי לכאן לא מגיעות תרופות, ספציפית יש אלצהיימר, זה מורכב קצת, אין תרופות כאלה פה. אז זה לא במשורה, זה חסר פה הצגות, הגדולה שלי חיה על הצגות לפחות אחת לחודש, הקטנה לא יודעת מה זה יחל תרבות, אז אין את זה. הם הכירו את העיר הגדולה, את החוגים, את ההשרה שיש.
1: בדיוק.
0: האמצעית שלי בחיטה יוד, אנחנו תושבי דפנה, היא לומדת מדעי המוח במכון ויצמן ברחובות, כי בצפון אין, זה הרבה לפני תרבות, זה החינוך.
1: ואת אומרת, למרות כל אלה, הילדות רוצות, אם את תשאירי אותן, אנחנו רוצות להישאר כאן.
0: כן, כי ההבנה של מה שהיה בשביעי באוקטובר מבחינתם, בפרשנות שלהם כנערות, ואם לא יהיו פה אנשים, אז מה היה קורה בשביעי באוקטובר בדרום? אז אם אנחנו נעזוב, מה יהיה פה? מאוד מאתגר אותן אמורות, אבל אנחנו כמבוגרות, כאילו כבעלות משפחה, לא נגור בצפון.
1: וואלה.
0: אנחנו לא נשאר פה.
1: ילדות עם הרבה עומק.
0: כן, כן, ושיחות מאוד קשות יש במשפחה סביב הנושא הזה של...
1: את יודעת, זה גורם לי תמיד לחשוב סתם על נוער בכל העיירה הקראית בארצות הברית, כן? ילדים, ילדות בגיל הזה, מדברים מההורים שלהם על מה? על הבחור שהיא ראתה באינסטגרם, כן עוקב אחריה, לא עוקב אחריה, כאילו, על זה הם מדברים, ואצלנו זה, תראי, כאילו, לטוב ולרע. אין לי פה איזה...
0: האם יהיה בית ספר, האם לא יהיה בית ספר, האם כן החברה אסור לה לבוא, לא לבוא.
1: פרן כהן מדפנה, אני מאחל לכם שיהיה לכם יום שקט, שהילדות לכם ימצאו שגרה...

0: נחת ויציבות כמה שאתה מהר. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה, תודה. יום טוב, ביי ביי.
0: תודה. מעניין לעניין באותו עניין, נגיד בוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע.
2: בוקר טוב, שאול.
0: מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. בדקות שיש לנו, אני אפילו לא יודע איך לשאול את זה בצורה מנומסת. אני שואל את זה בצורה לא מנומסת. האם לטראמפ נמאס מנתניהו? אני שואל את זה על רקע דיווח של רונן ברגמן בידיעות אחרונות, על כך שנתניהו כבר הכין את כל המערכה, מה שנקרא, לא תקיפה מוגבלת באיראן, וטראמפ אמר לו בלשון, בלשון של טראמפ, תפסיק. והוא אכן הפסיק.
2: כן, אני חושב שמתחיל, נתניהו מתחיל להימאס על טראמפ, כי אמרה את פיו פעמיים, לאחר שהתקיף בדחיה, התקפה דחדלה אומנם, אבל התקפה, ואחר כך הוא ביקש ממנו שלא לתקוף בחזרה באיראן, והוא כן עשה את זה, והיו לו תוכניות אפילו יותר נרחבות. זה חייב את טראמפ להוריד פטי של חצי טון על, על הראש של נתניהו, וכמו אבא לילדו הסורר, הוא אומר לו, נו נו נו, אם תפעל שוב בניגוד לרצוני, תישאר לבד. וזו עזרה בעייתית מבחינת ישראל, מפני שטראמפ הוא השותף היחידי של נתניהו, אין לו שום שותפים אחרים, לא בתוך ארצות הברית ולא באירופה ולא במקומות אחרים, וזה מבטא גם התפצלות של אינטרסים, כי טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, כמעט בכל מחיר, הוא מאמין במסע ומתן, הוא רוצה עסקה, נתניהו רוצה ההפך.
0: אני רוצה, איתן, להבין את מה שאמרת, כי בסוף זה לא עסק פרטי של נתניהו. נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל. כשאתה אומר לנתניהו, אין אף אחד, אין אף ברית אחר זולת טראמפ. מה זה אומר על ישראל?
2: תראה, המצב של ישראל בארצות הברית התדרדר מאוד, לא רק מול טראמפ, אלא מול דעת הקהל. ושם, והפעם זה, הרעיון הזה חזר, זה לא מלחמה של ארצות הברית באיראן, זה מלחמה של נתניהו. הוא גורר את ארצות הברית למלחמה, בניגוד לאינטרסים שלה. אני עוקב אחרי בחירות פריימריס יש עכשיו.
0: כן.
2: לקראת בחירות אמצע הקדנציה.
0: כן.
2: כן, לקונגרס שיהיו בנובמבר. ואף פעם לא ראיתי שהנושא של ישראל עולה בבחירות הפריימריס בצורה כזאת. אף פעם לא ראיתי כזאת עוינות לישראל, בעיקר בקרב הדמוקרטים, אבל לא רק, גם בצד הימני הקיצוני של המפלגה הרפובליקנית. עוינות לישראל, כי זה מבחן לקמוס. אתה חושב שישראל עושה ג'נוסייד בעזה, כן או לא? אם אתה אומר שלא, אז אתה לא תהיה מועמד שלנו. ולכן זה מחזק את האמירה הזאת שאתה לבד. ואנחנו רואים את זה גם, מתחילים לראות את זה גם בקונגרס. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ גדול מאוד שלא לאבד גם את טראמפ.
0: כי מה יקרה? אגב, אתה יודע, באיזשהו שלב הוא יסיים את הקדנציה שלו ואנחנו מאחלים לו בריאות ארוכה, אבל לפחות נשיא הוא לא יהיה. אז, מה אז? לא משנה עכשיו אם יבחר רפובליקני או דמוקרטי, כי אתה אומר אנחנו מאבדים אחיזה בשתי המפלגות.
2: כן, אבל אצל הדמוקרטים הרבה יותר.
0: כן.
2: מפני ששם מתחזק האגף הפרוגרסיבי שהוא עוין לישראל כבר הרבה זמן.
0: כלומר שבראייה עתידית?
2: בראייה עתידית אנחנו בבעיה בארצות הברית. אתה צודק, כי בחירות אמצע קדנציה זה איזשהו מבוא לבחירות 2028 לנשיאות, ואם שם יעלה נשיא דמוקרטי, אז אנחנו נהיה עוד יותר בצרות, ולכן צריך לעשות את המעמד שדיברתי עליו קודם לכן.
0: שתן לי עליו בשתי מילים, יש לנו חצי דקה בערך.
2: המאמץ הוא קודם כל לשתף פעולה בצורה יותר הדוקה עם טראמפ. נכון שהוא כבר אומר שיש לו, הוא אמר, היום, אתמול הוא אמר, יש לו, הוא הולך לניצחון מוחלט על איראן תוך שבועיים,
0: כן,
2: שבועי, משהו כזה.
0: כן, אצלו זה תמיד תוך שבועיים, כן.
2: אז הוא קצת עזוי, הוא, לא, הוא מנפק מהמציאות, הוא אומר שאיראן משוועת לעסקה והיא חלשה, כן. והמשטר שונה,
0: לא
2: כל זה
0: ככה.
2: לא נכון.
0: כן.
2: אבל אנחנו צריכים לשתף איתו פעולה בצורה מקסימלית, ולא לא משום שיקולים כאלה או אחרים, פוליטיים אולי ואישיים,
0: כן.
2: להמרות את פיו.
0: איתן גלבוע, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: השיחה הזאת לוקחת אותנו אל סוף השעה הראשונה של התוכנית הזו, הפסקת פרסומות, חדשות, ומיד נשוב.

0: אנחנו כאן.
1: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
2: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
3: עברנו יחד חיים שלמים.
2: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
1: יחד.
0: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
1: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
2: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות,
3: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
1: ליקוש! תשאירי משהו לתוכנית.
0: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: הערתי אותך משנה?
5: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
4: כן, יש משהו.
5: כן, תגידי.
4: זכית ברבע מיליון שקלים.
5: באמת? וואלה, זה כיף.
4: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל.
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
9: מהייזום ועד הביצוע.
10: זה בסת.
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסת וזה בסת.
9: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסת וזה בסת.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
17: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
20: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
21: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
22: לך כוכב טיטי!
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ...
2: מ3 מיליון צפיות.
3: שושרד, תדהים אותה.
2: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל.
2: אנחנו כאן.
23: אחרי החדשות, שאול אמסטרדמסקי. כאן חדשות, ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום יורטו סמוך לחצות. הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף חוץ מבקו העימות. הנשיא טראמפ משוכנע שארצות הברית תשיג בתוך שבועיים ניצחון מוחלט על איראן. התובע הראשי של בית הדין בהאג, קרים קאן, הושעה בשל תלונת עובדת כי נהג להטריד אותה מינית. התחזית התחממות קלה.
25: ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הלילה יורטו שני כתבמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום, לא היו נפגעים. סמוך לאילת יורט לאחר חצות כתבם ששוגר מתימן. בד בבד נשמעו פעמיים אזעקות ביישובים בגליל המערבי, גם שם יורט כתבם. ההגבלות של פיקוד העורף הוסרו הבוקר בכל רחבי המדינה חוץ מבקו העימות. ביישובי קו העימות ובכמה יישובים סמוכים הוכרז מדרג פעילות חלקית. במקומות האלה אפשר לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יושב ראש פורום יישובי קו העימות משה דודוביץ' הביע אמש את תסכול התושבים באזור על הרקע עדכון מדיניות ההתגוננות.
26: שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו העימות, ואנחנו לבד. מצבנו שחור משחור.
24: הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש. כתבתנו גילי כהן דיווחה שעמדת הדרג המדיני והביטחוני היא להמשיך לתקוף בדחיה בבירות בתגובה על כל שיגור לישראל. ראש הממשלה נתניהו הזהיר את איראן מפני חידוש הירי לישראל.
27: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
24: הנשיא טראמפ משוכנע כי ארצות הברית תשיג בתוך שבועיים ניצחון מוחלט על המשטר האיראני.
28: Iran cannot have a nuclear weapon. The destruction is so powerful. You're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon and oil prices will come tumbling down.
24: איראן אינה יכולה להחזיק בנשק גרעיני. ההרס הוא כל כך עוצמתי. אתם תראו במהלך השבועיים הקרובים כשנכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט וזה יקרה בקרוב מאוד ומחירי הנפט יצללו, אמר טראמפ בריאיון טלפוני עם סקיי ניוז. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ נשאל אם ישתף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו אם זה יחדש את הלחימה באיראן, והשיב, איני חושב שכך יקרה. איראן עושה מה שהיא צריכה לעשות. הכתב הקשה ושאל מה יעשה טראמפ אם נתניהו לא יעשה כרצונו, והנשיא האמריקני ניתק את השיחה. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קאן, הושעה רשמית מתפקידו בשל תלונתה של עובדת במשרדו כי הטריד אותה מינית פעמים רבות. ההשעיה זמנית ותובה לאישור הגוף המאגד את כל המדינות החברות בבית הדין הבינלאומי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההשעיה אינה צפויה להשפיע השפעה של ממש על תפקוד התביעה בהאג, משום שחאן יצא לחופשה כבר לפני כשנה. פרסום צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט היה על רקע תלונתה של העובדת, וישראל טענה כי הוא עשה זאת כדי להסיט את הזרקורים מעליו.
23: כאן תחזית. התחזית בחסות.
29: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
30: איזה בנק מפריז.
29: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
30: בנק הפועלים.
29: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
24: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
1: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: תעשו כבוד לחג.
18: עכשיו, שאול אמסטרדמסקי.

0: בוקר טוב לכם ולכן אתם על הבוקר הזה ברשת ב', איתכם באולפן שאול אמסטרדמסקי. תגידו, אתם הבנתם מה קרה פה אתמול? זה התחיל במין שהגעת הארי 2, אבל נמשך בהילול החתול, או אני לא יודע איך לקרוא לזה. עכשיו, שלא תביני אותי לא נכון, אני לא רוצה עוד מלחמה. ולא רק אני לא רוצה, בעיקר נשיא ארצות הברית לא רוצה עוד מלחמה. ובניגוד אליי, הוא באמת קובע. אבל מה קרה פה לפני זה? איך הגענו לחילופי הטילים האלה בין איראן ובין ישראל? ובעיקר, מה זה אומר על העתיד שלנו? ובאופן ספציפי, האם עכשיו אנחנו במציאות שסבבים עם איראן? כמו שהיה 20 ומשהו שנה עם חמאס, רק במקום קסאמים, אלה טילים בליסטיים שבבת אחת סוגרים את מערכת החינוך ומשביטים את כל המדינה, האם אלה חיינו עכשיו? וגם, מה עם הצפון? איך כל זה פתר את בעיית חיזבאללה? לא יודע אם צפיתם אתמול בנשיא לבנון, ג'וזף אהרון, בריאיון ל-CNN, אומר שם בצורה מפורשת, ישראל יכולה לכבוש את כל לבנון, היא יכולה לעשות זה צבאית, אבל האם זה יקדם אותה? האם זה יפתור את הבעיה? האם חיזבאללה אי פעם יקנה? נשיא לבנון אמר שהוא מחויב להביא לסיום הסכסוך הזה, ונחוש בסופו של דבר להביא גם לשלום בין לבנון לישראל. הוא הושיט יד. מה אנחנו עושים? והאם מה שאנחנו עושים פותר את הבעיה הזו? השאלות הקטנטנות האלה וגם שאלות נוספות יעמדו במרכז השעה הקרובה שלנו. אנחנו פותחים ממה שהרה בלילה, משום שלמרות הפסקת האש שקפה נשיא ארצות הברית טראמפ, הזקות הלילה לא פסקו. והבוקר פיקוד העורף הורה לחזור לשגרה מלאה כמעט בכל הארץ. כמעט. בוקר טוב לכתבתנו כרמלה מנשה.
1: בוקר טוב שאול. כן, יממה לאחר חילופי אש בין ישראל לאיראן, נדמה כי ישראל חוזרת בהדרגה לשגרה, רוב המגבלות הוסרו, מתחת לפני השטח, במערכת הביטחון אין תחושה של סיום מוחלט של האירוע, הלילה יורד כתבם באזור אלעד, במקביל הופעלו הזקות בגליל מחשש לחדירת כלי טייס עוין, האירועים הללו ממחשים, כי גם אם הסבב הנוכחי הסתיים, האיום האזורי נותר בעינו, המתיחות עדיין גבוהה. השאלה המרכזית כעת, האם אכן מדובר בסיום הסבב או רק בהפוגה זמנית? איראן שיגרה במהלך העימות כ-25 טילים לעבר ישראל, ובכך ניסתה להעביר מסר כפול, מצד אחד להגיב על הפעילות הישראלי, מן הצד האחר לבסס משוואה חדשה, ולפיה כל פגיעה בנכסים המזוהים עם ציר ההתנגדות תענה בתגובה איראנית ישירה. הסוגיה איננה רק מספר הטילים, אלא המשמעות האסטרטגית. בטהרן מנסים לייצר חיבור הדוק יותר בין הזירות, איראן, לבנון ושאר מרכיבי הציר. מבחינתם, פגיעה בדחיה או בבחירי חזבאללה איננו אירוע מקומי בלבד אל העלייה, אלא עילה לתגובה רחבה יותר. זו המשוואה שאיראן מבקשת לקבע. מנקודת המבט הישראלית, קבלת משוואה כזו הייתה עלולה ליצור תקדים מסוכן, לכן גם נוכח הלחצים הבינלאומיים והניסיונות למנוע הסלמה נוספת, התגובה הישראלית נתפסה בירושלים כבלתי נמנעת, כשהמסר הישראלי ברור, ירי לעבר ישראל לא יישאר ללא מענה ולא תתקבל מציאות שבה איראן קובעת את כללי המשחק החדשים באזור, וזו רק ההתחלה.
0: תודה כרמלה. אז כאמור, סבב נוסף מול איראן מאחורינו, אבל העיניים לקראת המערכה הבאה, כולנו מבינים וחשים את זה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מספרת על המשוואה החדשה הזו, ירי יענה בירי.
2: בישראל חושבים שנצירת האש עם איראן אמנם שברירית, אבל תלויה במתרחש בלבנון ולא באיראן. בישראל מתעקשים, וזו גם עמדת מערכת הביטחון שהוצגה אתמול בדיון הקבינט, שיש לעמוד על ההחלטה לתקוף בדחיה בביירות בתגובה לכל שיגור לעבר יישובי ישראל. ואם ישראל תתעקש באמת על המשוואה הזאת, משמעות הדבר שיכול להיות שהסבב הזה עם איראן הוא דבר שיחזור על עצמו. זה תלוי בעוד דברים, בין היתר בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהשפיע מאוד על הפעלת האש הישראלית, גם בסירוב שלו במשך תקופה שישראל תתקוף בביירות, וגם בכך שהבהיר לנתניהו בצורה מפורשת שהוא לא רוצה לראות את התקיפות הללו יוצאות אל הפועל באיראן, וגם בסופו של דבר אחרי שיחת הטלפון שקדמה לגל התקיפות אתמול בלילה של צהל באיראן, גם אז טראמפ הצליח, לפחות לשיטתו, להביא לצמצום בצורה ניכרת של התגובה הישראלית. גם בישראל מודים, אכן רצינו יותר, תכננו יותר, בסופו של דבר טראמפ עצר את התוכניות המבצעיות שהיו, כאשר ברקע הדברים יש עוד דבר, התקדמות בשיחות בין איראן ובין ארצות הברית. לפחות כרגע ישראל עוברת למשוואה חדשה. דיברנו על הרבה מאוד משוואות ביממה האחרונה. אם פעם הניסוח או המשפט שנאמר הוא שקט יענה בשקט, עכשיו ישראל מדברת במונחי ירי יענה בירי. אם חיזבאללה עירה, אז ישראל תגיב בדחיה, וזה כנראה יגרור תגובה איראנית, ואז תגובה ישראלית, ואולי אפילו חוזר חלילה, וזה מתאר עד כמה המצב אומנם שברירי, אבל יש הרבה מאוד משתנים שמנסים לרסן את הפעלת הכוח של ישראל באזור.
0: בקיצור, משוואות עם הרבה נעלמים, וכמו כל מי שלמד אלגברה, אף אחד לא אוהב משוואות עם הרבה נעלמים. הנשיא טראמפ אמר הלילה בריאיון כי בתוך שבועיים תשיג ארצות הברית ניצחון מוחלט על איראן, הם משתמשים בביטוי home run. אחרי שקפה הפסקה של ההתקפות ההדדיות בין ישראל לאיראן, טראמפ מגביר כעת את המאמץ לסיכום הצהרת העקרונות עם איראן, שתוביל להפסקת אש בת חודשיים ובסופו של דבר לסיום המלחמה. מוושינגטון מדווח כתבנו נתן גוטמן.
3: אחרי שהצליח לבלום את סבב הלחימה האחרון בין ישראל לאיראן, הנשיא טראמפ חוזר להתמקד בסיכום העסקה עם איראן שתוביל לסיום המלחמה. אבל קודם לכן, ביקר טראמפ אמש בניו יורק כדי לצפות במשחק השלישי של סדרת הגמר ב-NBA בין הניו יורק ניקס לסן אנטוניו ספרס. טראמפ התקבל בקריאות בוז רמות מצד הקהל הניו יורקי, אבל נשאר לצפות במשחק שלצידו בני משפחתו ויועציו. הנשיא מאמין שהדרך לסיכום המלחמה סלולה ושהסוף נראה באופק. אמש בנאום טלפוני לעצרת בחירות, טראמפ גם נקב במועד.
4: I think we are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon.
3: אני חושב שאנחנו מנצחים במערכה, אבל הניצחון האמיתי יהיה בתוך שבועיים, כאשר נכריז על ניצחון מוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט שיקרה מאוד בקרוב, אמר טראמפ. הנשיא לא ציין על מה מתבססת הערכתו שהמלחמה תסתיים בתוך שבועיים, אבל דבריו דומים לאלה שהשמיעו אתמול בכירים איראנים, שהעריכו כי הסכם סופי אפשרי עד סוף חודש יוני. טראמפ ניסה אתמול להמעיט מחשיבות חילוקי הדעות שלו עם ראש הממשלה נתניהו, ואמר כי לא בלם את מתקפת התגובה הישראלית נגד איראן שלשום, בגלל שהטילים כבר היו בדרך בזמן ששוחח עם נתניהו. הנשיא הוסיף כי קרא לנתניהו לנהוג בתבונה, וכי ראש ממשלת ישראל פועל בהתאם לבקשות שלו. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: הלימודים התחדשו הבוקר במערכת החינוך בכל רחבי ישראל, למעט ביישובי קו העימות, שם הם ימשיכו תחת מגבלות. לירן חוג'אינוף כתבנו לענייני חינוך על היממה שעברה על תלמידי ותלמידות ישראל בלי בתי ספר.
5: זה היה קצר, אבל כל יום שבו מערכת החינוך לא עובדת, ההורים הרגישו זאת היטב. 24 שעות מערכת החינוך בכל הארץ לא פעלה, גם בלי למידה מרחוק. הבוקר התחדשו הלימודים בכל הארץ, יישובי קו העימות ישוב ללמוד תחת מגבלות מיגון. בצפון התלמידים רחוקים מלחזור לשגרה, בחינות הבגרות לא התקיימו כל השבוע. משרד החינוך מסרבים כרגע למסור עם בחינת הבגרות בביולוגיה שהייתה אמורה להיות אתמול תבוטל, והתלמידים הסתפקו בציוני המגן או שמה היא רק תידחה. דרור כהן, תלמיד כיתה י"ב ויושב ראש מועצת התלמידים, חושש לנפש התלמידים.
6: בהמשך ליממה המורכבת שהייתה לנו במדינה, בני נוער רבים הלכו אחורה מבחינה רגשית ונפשית וחוו אתגרים ולחצים רבים. זאת מתווסף לאתגרים הנוראיים שעוברים על חברינו בצפון. זאת תקופה ארוכה מאוד. בהמשך למצב המורכב שהמדינה נמצאת בה ובני הנוער בפרט, פנינו למשרד החינוך בבקשה לדחות את הבגרויות הקיימות לפחות בשבוע הקרוב על מנת לייצר ודאות. משרד החינוך נענה לבקשתנו והבגרויות נדחו עד ליום ראשון למרות החזרה מהירה מהצפוי לשגרה. אנחנו מברכים את משרד החינוך על המהלך ובונים על כך שהימים הנוספים יהיו לשיקום רגשי של הימים האחרונים ולוודא שנוכל לחזור למסלול בצורה מהירה ובטוחה ככל האפשר.
5: בין ביטול הלימודים, דחיית הבגרויות והיעדר מסיבות הסיום, שנת הלימודים תשפ"ו מסתיימת ממש עוד רגע, ועבור רבים מהתלמידים בתחושת החמצה.
0: בוקר טוב למשה דודוביץ'.
7: בוקר אור.
0: ראש מועצה אזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות. תשמע, אני הקראתי בשעה הקודמת את עיתוני הבוקר, ובעיקר תפסה אותי הכותרת בישראל היום. העיתון כרגע לא מולי, אני מודה, אבל זה היה משהו בגדול, לא ציטוט מדויק, אבל בגדול, חוזרים לשגרה, בסוגריים, למעט ביישובי קו העימות. אני רואה את הכותרת הזאת, אני לא תושב קו העימות, אני בסך הכל תושב ירושלים, ואפילו אותי הכותרת הזאת מוציאה מן הדעת. מה אתה חושב על זה?
7: אנחנו כבר לא יוצאים מן הדעת, או לא משתמשים בסיסמות. שמעתי עכשיו את אור כהן, יושב ראש, מה שנקרא, מועצת התלמידים, שדיבר על האירוע המכונן של הפסקת הלימודים ל-24 שעות בכל מדינת ישראל, והצורך בשיקום רגשי. ואני מבין לליבו ומבין אותו, והבקשה לדחיית הבגרויות בביולוגיה. חברים יקרים, הצפון לא חי 3 שנים. זר לא יבין זאת. לא בירושלים, לא בתל אביב, אפילו לא בחיפה. הילדים פה נמקים. זה לא החוסן הרגשי שכבר התפרק. זה לא הנפש שפגועה. זה חוסר האמון והבעת הסלידה מהחוסר הבנה של מה שמתחולל פה. אנחנו לא כלי במשחק שחמט. אז עקו באיראן, הסיקו, חוזרים לשגרה. פה יש 3 שנים של המטרה, של רקטות, של טילים, של כדבמים, של בורקנים, של רחפנים, אזעקות יומיומיות, כולל הבוקר. זה לא מציאות שאפשר לחיות בה לאורך זמן. אולי הדבר הקשה מנסו, זה היכולת ההבנה של מה שמתחולל פה. אנשים חושבים שאפשר לחיות לאורך שנים בסיטואציה שכזאת. אז אני אומר לכם, לא. וכמה שהמועצה שלי חזקה, וכמה שהתושבים שלי מחזיקים בשיניים את עצמם ואת משפחותיהם, זה לא נזדק, זה נשבר. ואנשים עוזבים פה, והם עוזבים בשקט, והם עוזבים עם הרבה הרבה הרבה עירורים ושאלות לאן ואיך ומדוע. בנו פה בית, בנו פה הרבה מה, מה שנקרא, רוח הצפונית, הרוח הגלילית, ומה שנשאר להם עכשיו זה הרבה שאלות ותהיות. לאן המדינה הזאת לוקחת אותנו ולאן הצפון הזה הולך? אם זה ייקח עוד חודשים, אנחנו נמצא את עצמנו במצב שמי שישאר פה זה רק מי שלא יוכל לברוח. והממשלה חייבת לא רק לתת את הכלים להישאר פה, אלא לעשות את הכל שהסיפור הזה פה בלבנון יסתיים.
0: תגיד, דודוביץ', אני... בוא נביט באמת קדימה, אתה אומר, זה יימשך עוד חודשים. זה יכול להימשך לא רק חודשים.
7: שנים.
0: כלומר, תראה, אני אפילו לא יודע איך, באיזה מילים בדיוק להשתמש, אבל אני אשאל אותך שאלה כזאת. האם אתה כמוני בתחושה שמה שראינו אתמול, הסבב הזה, או המיני סבב הזה עם איראן, יכול להיות שזאת תהיה מציאות חיינו בשנים הקרובות? האם זו אפשרות?
7: אני לא מחליף לא את ראש הממשלה,
0: לא, חלילה, כאזרח ישראלי,
7: לדאבוננו הרב, יש פה מזרח תיכון ישן, לא מזרח תיכון חדש, שבו בתוך המזרח תיכון הזה צריך לעשות הכל כדי לאפשר לאזרחים במדינת ישראל לחיות בשלווה ולהסתכל על המחר ולא רק על הרגע, איך הם שורדים ואיך הם מביטים מעלה אם לא נפל עליהם רחפן או כתבם. וכדי שזה יקרה, צריך לעשות מהלכים מהירים בכל מה שקשור למערך הביטחוני. כל מה שקשור בצפון, זה אפשרי לסגור את הסיפור הזה עם החיזבאללה ומהר. מה שקורה כרגע עם צהל, אז ראיתם, גיחה אחת לעבר הדחיה, האיראנים יורים לעבר מדינת ישראל, האדון טראמפ, הנשיא טראמפ עוצר אותנו. אז איך אפשר להמשיך ככה לכוון ולהסתכל עם הפנים קדימה, איך סוגרים את הסיפור הביטחוני ופונים להיבט המדיני? צריך לאפשר לצהל לעשות את כל מה שצריך כדי לפרק את החיזבאללה מנשקו. לא נותנים לצהל לנצח, לא נותנים לצהל לפעול בלבנון, בכל לבנון.
0: מי?
7: בכל
0: מי
7: חלקי לא לבנון. הדרג המדיני, מה זאת אומרת? מה לא ברור פה? חד משמעית לא נותנים להם. זה שאני שומע ורואה כותרות נבובות, חסרות תכלית ותוחלת, שאפשר קראתי את מה שאמר שר הביטחון אתמול.
0: כן.
7: אני אומר לכם, ושיסתכל לי בלבן של העיניים, נונסנס. כל מה שכתוב שם, זה האבל אבלים.
0: שר הביטחון מדבר שטויות?
7: שר הביטחון לא אומר את האמת לציבור, נקודה. נקודה. ואמרתי לו את זה ביום חמישי החולף מולו, וגם שם הוא הכחיש, ואני אומר חד משמעית, חד משמעית, צהל לא מורשה. ראינו את זה אתמול, וראינו את זה היום, וראינו את הנזיפות של הנשיא טראמפ. צה"ל לא מורשה לפעול איפה שיש מחבלים מעבר לקו הצהוב, או בקרבת הקו הצהוב בדרום לבנון.
0: למה, דודוביץ'? אני יוצא מנקודת הנחה שגם שר הביטחון וגם ראש הממשלה רוצים בטובת מדינת ישראל.
7: זה לא אמרתי שלא.
0: לא, 100%, אז למה? למה?
7: כי יש אינטרסים גדולים מהעסק הדרום לבנוני או העסק הלבנוני. רואים פה את הבית האיראני, ההשלכות על הנפט, ההשלכות על כלכלת העולם, ואנחנו בני ערובה בסיפור הזה. ואנחנו לא יכולים לשמש פיונים בלוח השחמט של האיראנים. לא יכולים. או שאנחנו מדינה ריבונית שיודעת לפעול בכל מקום שפוגעים בה, או שיגידו לנו שאנחנו בשר תותחים, ואנחנו נחליט אם אנחנו רוצים לחיות פה או לא. שיגידו לנו את זה.
0: משה דודוביץ', ראש מועצה אזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות. תודה רבה שדיברתם איתנו, ואני מקווה שהחזרה לשגרה האמיתית, המלאה, בוא תבוא.
7: אמן, אמן. זה לא יקרה בקרוב. אמן.
0: בוא נהיה אופטימי. תודה שדיברת איתנו. בצל איומי איראן והמשך האש בדרום לבנון, נשיא לבנון, ג'וזף אהון, פנה אמש בריאיון ל-CNN, לממשלת ישראל, ואמר, בואו נדבר, אנחנו מוכנים ומחויבים גם אתם. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי שלנו, עם הדיווח על הריאיון יוצא הדופן של נשיא לבנון ועל המשמעויות שלו.
8: כן, שאול, אז רשת CNN ממשיכה לפרסם קטעים מאוד מעניינים מהרעיון שהתקיים לפני כמה ימים עם נשיא לבנון ג'וזף אהון, רעיון שקימה שדרנית הבכירה של הרשת האמריקנית קריסטיאן אמנפור, ולמעשה בציטוטים שיוצאים עולים כמה דברים מעניינים. למעשה עולה תוכנית של אהון איך הוא רואה את לבנון החדשה, לבנון שבה המדינה שולטת על גורלה, לא איראן, לא חיזבאללה. אומרת הדבר הבא, במשך שנים המיליציות הם אלה שהכתיבו פה את הקצב, המוסדות המדינתיים היו מאוד חלשים, צריך להפוך את הפרדיגמה, להפוך את המשוואה, לחזק אותנו, להחליש אותם, כלומר להחליש גם את ארגון חיזבאללה הלבנוני, מי שמעשה היום מחזיק בכוח הצבאי הכי משמעותי בזירה הלבנונית, יותר אפילו מהצבא הלבנוני הסדיר שעליו פיקד אהון. אהון גם מנצל את הרעיון הזה כדי לפנות אלינו, הישראלים. אומר לאזרחי ישראל, לא נמאס לכם ממלחמות, די, בואו נדבר, אנחנו מוכנים לדבר. תנו להיגיון לנצח על פני הכוח, אנחנו רוצים לדבר איתכם. אהון מדבר במונחים של הסכם, מה שנקרא, על סיום האיבה בין המדינות. הסכם שלום זה דבר מן הסתם שעוד יחכה. הוא אומר שמבחינתו הוא לא ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו כפי ש... סיירת הברית דונלד טראמפ הציע רק כאשר המלחמה תסתיים באופן מוחלט. וגם לגבי איראן, אומר נשיא לבנון ג'וזף, אני רוצה יחסי שכנות טובה עם איראן, אבל אני לא רוצה שהם יכתיבו לי דברים, אני לא רוצה שהם יתערבו בעניינים הפנימיים של לבנון, לבנון צריכה להחליט על גורלה, לא אף גורם אחר. דברים מאוד מעניינים, נשיא לבנון ג'וזף אהון, שמראים עד כמה הנהגה בביירות, לפחות רוצה מבחינה הצהרתית להתנתק מהקשר הגורדי הזה של איראן וחיזבאללה ששתיק אותה ושיתק אותה יותר נכון כל כך הרבה שנים.
0: כן, ובדיוק בעניין הזה אני רוצה להגיד עכשיו בוקר טוב לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון ועוד שלל תפקידים אחרים. בוקר טוב עמוס.
9: שלום.
0: תגיד, אתה צפית ברעיון הזה עם נשיא לבנון?
9: לא, אבל... נשיא לבנון הוא הפטריוט הכי גדול שהיה שם.
0: תשמע, אני לא רוצה להתקיל אותך, אני ממליץ לך לצפות ברעיון המלא, לא שאתה צריך את ההמלצות שלי, אבל זה היה רעיון באמת באמת יוצא דופן. יושב שם מנהיג של המדינה הערבית השכנה לנו מצפון, ואומר ממש במילים בוטות ומפורשות, אתם יכולים לכבוש צבאית את כל המדינה שלי. מה זה יעזור? איך זה יקדם את האינטרס שלכם?
9: בואו נעשה דברים... בוא נעמיד דברים כדיוקם. נשיא לבנון הזה, גנרל ג'וזף אהון, שהוא באמת האדם הכי מתאים לעשות שלום עם ישראל, חוץ מבעיה אחת שאין לו יכולת. וכל מה שתיאר בצורה מדויקת ומרשימה רואי קייס, זה בדיוק מה שצריך להיות, אבל זה חלום, וזה לא דבר מעשי. מי ששולט עדיין בחלק הדרומי של לבנון, קרי מביירות עד הגבול, בבקע הלבנוני, זאת חיזבאללה, ארגון חיזבאללה, שייסד ישות שאני קורא לה חיזבאלסטן. שאלת השאלות, האם ג'וזף אהון, שהוא גם רמטכ"ל, הוא גם מבין בצבא וגם יש לו את החזון הנכון, יכול ליישם את חזונו ולהפוך את לבנון היפיפייה למדינה ריבונית שיש לה שלום עם ישראל? תשובה היא לא. זאת הבעיה.
0: קטגורית לא? זאת אומרת, גם אם ארצות הברית, אתה יודע...
9: ארצות הברית? ארצות הברית מנסה עשרות שנים לחמש את צבא לבנון, לחזק את צבא לבנון, הוא קיבל סיוע רחב. הבעיה היא שבמערכת הלבנונית, ממשלת לבנון לא מצליחה לאכוף את ריבונותה. למעשה היא מחולקת לאוטונומיות.
0: כן.
9: לא ניכנס לניתוח של כל לבנון,
0: כן.
9: רק נאמר שמה שקשור אלינו, חיזבאלסטן, גם היום, אחרי כל המעלומות שהיא ספגה, היא יותר חזקה, הארגון הזה יותר חזק ממשלת לבנון. מה שנשיא לבנון מביע, זה חזון נכון, שקל להזדהות איתו ולחבק אותו, וגם צריך לנסות לחזק אותו. אבל למעשה נדרשת הכרעה אמיתית, אדירה של חיזבאללה. ואחרי שלוש שנים אפשר לומר שהחמצנו כנראה את ההזדמנות הזאת, למרות הישגים מדהימים שאין מילה אחרת לתאר אותם, של צבא הגנה לישראל, של צהל, חיל האוויר, אמן וכיוצא בזה. בכל זאת כל ההנהגה שם נתלשה. אבל
0: כן.
9: כרגע האיראנים עומדים על מכונם, והאיראנים יתנו את, זאת אומרת, תוקפים את ישראל כדי להגן על חיזבאללה, ובלחץ של ארצות הברית, אנחנו הפסקנו את המבצע.
0: אני רוצה לשאול אותך, אלוף במילואים גלעד, היינו, הזכרת עכשיו את הרגע הזה, אחרי מבצע הביפרים וחיסול נסראללה, שחיזבאללה היה כנראה בנקודת השפל הכי קשה בתולדותיו, והיה נדמה שהנה, כל כוחות הביטחון, הזכרת אותם, הביאו לדרג המדיני את ההישג הנדרש הצבאי, ועכשיו תנו את הרגל המדינית המסיימת, והנה אנחנו כבר לא שם. מה עושים? איך פותרים את הבעיה הזאת? איך מסיימים את זה?
9: קודם כל, אנחנו לא שם. צהל, באמת, יש לו הישגים באמת, באמת, מדהימים, בכל קנה מידה, והם ייכנסו להיסטוריה הצבאית. אבל תמיד צריך דרג מדיני שיסיים אותם. אז בעזה, החמאס נשאר, למרות מעשי הזוועה הנוראים, כמדיניות וכאסטרטגיה. די להזין לכל סיפור של ניצול או ניצולה משם כדי להבין איזו זוועה, ובעיקר כשזה מדיניות.
0: כן.
9: איפה החמאס? עדיין נשאר. חיזבאללה חלש יותר, מוכה יותר, נשאר. בלי כל מה שאמרת, בלי כל המנהיגות והדרג הפיקוד העליון וכיוצא בזה, ובאמת הצילו את ישראל צהל מסכנה. אבל עדיין הוא נשאר. זאת אומרת, הוא מתכנן להתאושש. איראן עומדת לחתום על הסכם, שאני לא יודע מה טיבו. ההסכם הוא לא החשוב, החשוב זה תוכנו, שעלול לאפשר לה לפתח אפילו נשק גרעיני, שקודם, בניגוד למה שראש הממשלה אמר אתמול, היא לא עמדה תוך שנה להשמיד את ישראל עם נשק גרעיני שלא היה לה. פשוט הערבוב פה בין אמת וחוסר אמת הוא ממש מדאיג ומטריד. זאת אומרת שמבחינה צבאית צהל הביא לישראל הרבה מאוד הישגים, אבל זה קיזוז היבלית, העשב הנורא הזה, ולא חיסול הבעיות, אנחנו נשארים האתגרים, והצפון ממשיך להיות מופקר.
0: אז אני רוצה שנתמקד דווקא בצפון, יכול להיות שזו בעיה לא פתירה?
9: אין דבר כזה בעיה לא פתירה.
0: אז אני אשמח לשמוע, איך היא יכולה להיפטר? שוב, בהינתן שצהל יכול להביא את ההישג, או הביא כבר את ההישג, ואז איך מסיימים את זה? כי אתה אומר, נשיא לבנון לא יכול לסיים את זה.
9: אתה צריך קודם כל אסטרטגיה ומנהיגות. אתה לא יכול מצד אחד לשלוח את הצבא למאות ימי מילואים ולהאריך שירות, ומצד שני להחליש אותו לידי חוקי השתמטות ולימוד תורה וכל מיני שמות מפוארים למציאות אגומה שבעצם מפצלים את העם ושמחלישים את הצבא ושמחלישים את הערכים שהמדינה הזאת קיימת. בלי זה אי אפשר.
0: בסדר, אלוף גלעד, אני איתך, אין בינינו מחלוקת.
9: אני עונה לך. אי אפשר כרגע לקדם אסטרטגיה. אתה צריך מהלך צבאי אדיר, כולל קרקעי, מול חיזבאללה. צהל יכול להביס אותו. צהל לא יעשה את זה, כי נשיא ארצות הברית לא יאפשר את זה. כרגע פניו לסיים את האימות עם איראן, תחת מעטה של הסכם לכאורה, שבו יגידו שמיצרי הורמוז שהיו פתוחים קודם, ייפתחו שוב, ושיפתחו דיונים רציניים. כנראה, אם אני קורא אותו נכון, הוא רוצה למשוך זמן עד סוף השנה, שזה כבר יהיה שנה וחצי לפני שהוא מסיים, או
0: כשנתיים. כן, אצלנו זה כבר יהיה בתוך הבחירות.
9: אני חושב שכרגע החמצנו את הסיטואציה האסטרטגית הגורלית, שאפשרה לנו באמת למחוץ אותם. ובעצם האיראנים הפכו את המשוואה, והאיראנים עם נקודת חולשה שלא הייתה כדוגמתה, בעצם קופים כן. את הנוסחאות הבזויות האלה, שבהם אסור לנו לתקוף את ראש הנחש בלבנון, לא מדבר באיראן, כן. אחרת הם יפעלו נגדנו, וכשרצינו לפעול, אז האמריקאים בעצם אמרו לנו כן. לא.
0: אלוף המילואים עמוס גלעד, הדברים ברורים, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני. תודה רבה.
9: תודה, שלום.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: דיווחי התנועה כעת, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: מקבץ פרסומות קצר וחזור
12: עם שאול אמסטרדמסקי, כאן חדשות ברשת ב'.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: אופטיקן סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקן סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
17: יופי, יופי. עמינח, להתעורר
18: לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
17: לאנרגיות חדשות.
19: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
20: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
21: הערב בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
22: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
21: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
22: די, די, די כבר לריב!
21: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אנחנו כאן.
23: 90 שנה
24: לשידור הציבורי.
25: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר שנת 77 היינו כחולמים.
26: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
25: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו, אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
1: אנחנו הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
25: מבצע השידורים הענק,
2: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
3: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון, לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
25: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
4: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
25: זה היה אירוע היסטורי.
5: No more war, no more bloodshed.
25: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
1: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת, אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, דיברנו עד כה על הבעיות הגדולות שלנו ואיך אולי אפשר לפתור אותן. בינתיים בכנסת עסקים כרגיל. המפלגות החרדיות דורשות מראש הממשלה לקדם את חוק יסוד לימוד התורה ואת חוק המעונות, עוד בטרם תתפזר הכנסת. ואתמול, בזמן שכולנו ניסינו להבין אם החיים שוב מתהפכים על הראש ושוב מלחמה עם איראן, ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. דווחת כתבתנו בכנסת דקלה אהרון שפרן.
23: בזמן שמרבית הדיונים בכנסת בוטלו אתמול בעקבות ההסלמה הביטחונית, ועדת הכנסת דנה במשך שעות ארוכות בבקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות מפני דין פלילי. גוטליב פרסמה את זהותו של בן זוגה של שקמה ברסלר כאיש שבק, והציגה טענות לבגידה שהייתה לדבריה בשבעה באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה שהגיעה אתמול לדיון אמרה כי מתן חסינות לגוטליב עלול לסכן את ביטחון המדינה בעתיד. גוטליב אמרה כי נציגי הפרקליטות הפכו לאויבים של הממשלה וכי הם פוגעים בביטחון המדינה ובאמון הציבור. גוטליב פנתה לבערב מיארה והשימה אותה כי הובילה לסרבנות.
27: אנחנו נסכן את הדמוקרטיה, נביא לדיקטטורה, לא יאמן. ואת אומרת את זה בכוונת מכוון, להפחיד את העם מפנינו. ככה את עושה, וזה מה שמוציא אנשים לרחובות, וזה מה שהוביל בסופו של דבר לסרבנות. זאת את תחילת ההתחלות, את המתחילה של זה, את ראש הדבר המפחיד המחריד הזה שהובלת אותנו לעברי פי פחת. אז מה את עושה? מה נעשה? מה אנחנו יכולים לעשות? בוא נראה מה אפשר לעשות.
23: הדיון בעניין חסינותה של גוטליב צפוי להימשך היום, ובסופו אף צפויה הצבעה בעניין. בינתיים בקואליציה ממשיכים לעסוק בקידום חקיקה שנויה במחלוקת טרם יציאה לבחירות. אתמול הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד לימוד תורה, שלפי המעמדם של לומדי התורה וזכויותיהם הכלכליות יושבו לאלה של מי שמשרתים בצהל. במפלגות החרדיות דורשים מנתניהו לקדם גם את חוק המעונות, שצפוי לעלות היום שוב במליאה. החוק גורס כי סבסוד מעונות היום יקבע לפי מצבה התעסוקתית שלהם בלבד, בניגוד להחלטת בגץ בעניין. ובאגף התקציבים באוצר העריכו כי עלות החוק כ-300 מיליון שקלים. במפלגות החרדיות חותרים כעת לנצל את העובדה כי ראש הממשלה מוכן לשאת ולתת אימן על מנת לדחות את מועד הבחירות ולקדם חקיקה משפטית משלו. בש"ס וביהדות התורה דורשים כעת לקדם חקיקת בזק מטעמן רגע לפני פיזור הכנסת.
0: נגיד שלום לחבר הכנסת מן הליכוד משה סעדה.
28: שלום, בוקר טוב לך, למאזינים.
0: תגיד שאתה ככה שומע את הדברים האלה ורואה אותם קורים במשכן הכנסת, כשברקע, אתה יודע, בצפון אין לימודים גם היום או תחת מגבלות וכו', זה נראה לך ראוי כל זה?
28: קודם כל זה לא ראוי, זו חובה. יש סד זמנים שהדיון הזה חייב להתקיים, זה כמו שאתמול התקיימו דיונים בבתי משפט.
0: לא, עזוב עכשיו, אני לא מדבר אפילו על חסינות, אני רוצה בכוונה של טלי גוטליב, אני רוצה בכוונה שנתחיל דווקא מהענייני החקיקה. שמענו חוק המעונות, שבעצם ייתן כספים למשפחות של אברכים שמשתמטים מגיוס, וחוק שיקבע את מעמדם של לומדי תורה. בוא, זה קצת יותר גדול מהסיפור הזה של טלי גוטליב. האם זה נראה לך ראוי?
28: אז אני אסביר. קודם כל, זה חלק מסע ומתן קואליציוני שקיים, שמטבע הדברים לא מכולו אני מרוצה. חק, בניגוד למה שאמרה הכתבת שלכם, חוק יסוד לימוד התורה הוא לא אומר כלום, זה אמירה הצהרתית בלבד. אומר שלימוד התורה זה ערך משמעותי, לא כתוב שם מילה על צבא, לא כתוב מילה על תור מצבא, לא כתוב מילה על זכויות מסוימות פרטניות. זה הצהרה כללית שהציבור החרדי צריך
0: לדעת. אני מתפלא עליך, חבר הכנסת סעדה, אתה לא, אתה יודע, איש פשוט מן השורה, אתה יודע איך הדברים עומדים, אתה מכניס רגל בדלת, ואחרי שאתה פותח את הדלת.
28: לא, אני אסביר לך מה קרה. חרדים רצו את חוק הגיוס, ולא צלחו. וזו הייתה המטרה שלהם. ואת זה הם עושים, כי אתה יודע, כפס ניחומים לציבור שלהם. עכשיו, האמירה היא שהתורה היא ערך חשוב, היא פשיטה, לא צריך בשביל זה חקיקה, אני יכול להגיד את זה גם בלי חוק.
0: חד משמעית.
28: ולכן אני חושב שכל החקיקה הזאת אין בה, אין בה מהות, אין בה משמעות.
0: 100%. בחוק המעונות, לחוק המעונות יש משמעות. זה כסף. חבר'ה, תמשיכו להשתמט, הנה הכסף שהמדינה לקחה לכם, כי אתם עוברים על החוק, הנה הוא בחזרה, בחקיקה. לזה יש משמעות.
28: חוק המעונות, אני אסביר לך. קודם כל שזה משמעות כלכלית. אני שחוקקתי, זה קידם, נקדם את החוק, לא שירת, לא קיבלת, שאומר שמי שלא משרת, לא מקבל לא לימודים אקדמיים, לא מכילה משתכן, לא שירות המדינה, לאו דווקא חרדים, ערבים, חרדים, חילונים, כל מי שלא משרת, התלבטתי ביני ובין עצמי להכניס את המעונות. כי אני אגיד לך מה, כשאתה יוצר ואתה אומר להם לא תקבלו מעונות, אתה משאיר את האישה חרדית בבית, ומי משלם מחיר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, חבר הכנסת סעדה, יש עוד אפשרות שהגבר ילך להתגייס.
28: תקשיב, כמוני, כמוך, אני רוצה יותר, לא יודע אם יותר, מתוך 5-4 ילדים שלי משרתים כרגע. אם בסדיר, אם במילואים, גולני, שריון,
0: יופי, אז
28: במילואים ניקים, בת קצינה בשדה, ועוד בת בחילה.
0: אז אנחנו מסכימים שיהיו בריאים כולם, אנחנו מסכימים.
28: ברור לי שחייבים, התפיסה צריכה להיות במעונות, התפיסה הנכונה, שמתעדפים את המשרתים, אבל מצד שני, אם יש אישה חרדית שעובדת, ובעלה לא עושה צבא, אז תפין נגדו סנקציות, אין בעיה, תפין נגדו סנקציות.
0: הנה, זו סנקציה.
28: אז הסנקציה בעיניי שנכונה, אל תיתן לו שירות המדינה, אל תיתן לו מחיר משתכן, אל תיתן לו לימודים אקדמיים.
0: ואל תיתן לו הנחה במעונות.
28: עכשיו, הנחה במעונות, אסברתי לך, אני מבין את מה שאתה מסביר לך את הדילמה, כי אם עכשיו, אם התוצאה של זה תצא, שהאישה חרדית לא תעבוד, יצא שכרנו
0: בסדר. אבל רגע, רגע, שנייה, שנייה.
28: הצלנו פעמיים, גם הוא לא מתגייס.
0: אבל משה סעדה, רגע, רגע. אבל יש לנו את השנה האחרונה אתה יודע, הניסוי הזה כבר נעשה. הנשים החרדיות לא חוזרות הביתה. הן לא חוזרות, המגמה הזאת קרתה כבר. הן השתלבו ביג טיים בשוק העבודה. מה שקרה בשנה האחרונה, וזה נתונים שאגף תקציבים שמביא לכנסת, יותר גברים חרדים הלכו להתגייס. טדאם!
28: קודם כל, אין שום הוכחה שזה בגלל...
0: ראייה, יש ראייה, לא הוכחה. הוכחה זה בית משפט.
28: זה בסך הכל, זו תקופה קצרה. הגברים שמתגייסים בדרך כלל, הגילאים, ואני מכיר את הגילאים, אין להם ילדים במעונות עדיין. ואני אגיד לך יותר מזה. הגברים שכבר בגיל, שיש להם ילדים במעונות, ספק אם אני רוצה לראות אותם בצבא בגיל המתבגר שלהם, ועליות שהם עולים לי. לכן, באמת, אין פה שום הוכחה. יש פה דילמה.
0: 100%, בוא נמשיך עם הניסוי.
28: אם אתה שואל אותי,
0: אגב, זה שלי, אפילו טוב לכם, אתם יכולים להאשים את בגץ, זה הכל בגלל לא. בגץ.
28: אתה שואל אותי גם חוק הזה לא יעבור בגץ, לא צריך להאשים, החוק הזה, חוק הזה, אמיתי, החוק הזה הוא חוק, גם זה, אתה שואל אותי, זה חוק לקראת בחירות. כל צד לקראת בחירות עושה כל מיני חוקים הצהרתיים, השאלה אם בסוף הוא יהיה אופרטיבי, אני אומר לא חוק, גם חוק יסוד התורה, גם החוק הזה, א', ספק אם יעברו בקריאה שנייה ושלישית, כי עוד שבועיים שלושה כנסת מתפזרת, ולכן ספק אם הם יעברו, וגם אם יעברו, לא ספק, ודאי, שבגץ לא ייתן שום זכות כתוצאה מהחוקים הללו. זה צד האמת של זה.
0: בקיצור, אתה אומר, זה כלל פאדי, זה סתם.
28: אני, תקשיב, אני, כמו כל הימים, במשך שנתיים, היומים אינסופים של החרדים, ואמרתי שהם לא באמת יממשו, כי בסוף הם רוצים להישאר בממשלה. לכן אני אומר, החוקים האלו, יש פה רצון של החרדים, הם לא יעברו בגץ, חוק זאת התורה הוא חוק הצהרתי, אז זה לא משנה, בגץ יקבל את זה שהתורה היא ערך עליון, זה גם מקובל עליי. והחוק השני, הערכה שלי, יותר מערכה, ידיע, הוא לא יעבור בגץ, גם אני לא יודע אם בכלל יעבור את הכנסת. נזכיר, אנחנו רק כרגע לקראת קריאה ראשונה.
0: כן.
28: יש ראשונה, יש שנייה, יש שלישית, הכנסת מתפזרת עוד שבועיים שלושה. ולכן,
0: טוב.
28: בעיניי זה יותר לקראת בחירות, ואמירה לקראת בחירות.
0: אני שמח שהסכמנו על העניין הזה. חבר הכנסת משה סעדה מן הליכוד, תודה רבה.
28: תודה רבה, ובוקר טוב.
0: בוקר.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד

0: גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
3: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנפל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם יודע
9: מידאה. בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
10: הללויה, איזה גול!
9: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: כאן.
1: החלום האמריקני. כאן חדשות ברשת בית עם כל מה שחובה לדעת רגע לפני המונדיאל.
2: מונדיאל 2026 יתחיל ביום חמישי הקרוב, אני מזכיר, הוא הזדמנות נדירה לפגוש נבחרות שאנחנו לא ממש מכירים, קורסאו, אתם מכירים את קורסאו? ולהתוודע לסיפורים יוצאי דופן מרחבי העולם ולא רק מהכדורגל. יאן וילדאו של ה... רגע, תקנו אותי, עכשיו אני לא זוכר להגיד שם משפחה שלו נכון, זה לא וילדאו, אתה יודע את זה? לא, הוא גרמני, זה משהו גרמני. אני אלמד את זה עד הסוף. יאן וילדאו שלנו עם פרק 2 בסדרת החלום האמריקני, הנה.
3: המונדיאל הזה על 104 משחקיו ו48 נבחרותיו ייתן לנו הזדמנות די נדירה לפגוש מקרוב אניגמות של כדורגל. את מי שלא ממש ראינו עד עכשיו ועשה היסטוריה, כולל את השכנים. נבחרת ירדן העפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לגביע העולם.
4: עכשיו הם מקבלים הזדמנות והם הולכים לקבל הרבה מאוד רייטינג, משחקו מול ארגנטינה של מסי, מול אלג'יריה ומול אוסטריה בבית מאוד מאוד מעניין. הם מקווים להוסיף הרבה כבוד למשפחת המלוכה, למדינה שלהם, ולכתוב סיפור לאומי. הם מאמינים בעצמם גם בגביע הערבי האחרון, הם הגיעו למקום השני היום שאומרים כדורגל ערבי במערב אסיה, זה קודם כל ירדן.
3: כך אורי לוי בא בגול, מגיש ההסקט כאן למונדיאל, שעוקב אחרי הכדורגל המזרח תיכוני כבר שנים ארוכות. אז אפרופו השכונה שלנו, ובהיעדר נבחרת ישראל בטורניר הגדול ביותר, את הסימפתיה נוכל לשמור בגדול לכמה...

0: נציגות אלמוניות שיש להן שחקנים ממש אצלנו כאן.
1: זה הולך לברלה!
0: זה מאוד חשוב, פעם ראשונה בהיסטוריה, לא רק לשחקנים, גם למדינה, שזו עבורה הזדמנות מצוינת לשים את השם כיף ורדה במרכז, אומר הליו ורלה, שחקן מכבי תל אביב וכיף ורדה.
2: Small country, but very big in heart.
0: זו מדינה קטנה, אבל עם לב גדול. עוד על כיף ורדה, עמית לבנטל, פרשן המונדיאל.
3: כיף ורדה זה בעצם תשעים, גם מדינה קטנטנה מאפריקה, בזמן שניגריה וקמרון לא יהיו שתיים הענקיות.
0: כיף ורדה תשחק בשלב הבתים מול ספרד, סעודיה ואורוגוואי. לא רק בכיף ורדה היסטוריה והיסטריה, גם בקורסאו, זו שאפילו המגריל של פיפה, ויין גרצקי, אגדת הוקי אבל חלש בארץ עיר, לא ממש ידע איך הוגים את שמה.
2: קראקו.
0: הנה עמית לבנטל על קורסאו.
3: קורסאו היא אפילו לא מדינה עצמאית, כן, היא עדיין איכשהו שייכת להולנד באיזושהי תצורה, אבל מדינה של 150 אלף תושבים, מדינה קטנה, בעצם קוראים לה הולנד ב' או הולנד ג', כי השחקנים שם כולם עברו דרך הכדורגל ההולנדי, הם בכלל הולנדים שיש להם שורשים מקורסאו.
4: We are going to the World Cup! Yeah!
5: Wow, it was...
0: זה היה משנה חיים, לדעת שהפנו לגבי העולם עם הנבחרת הכי קטנה שעשתה זאת, אומר קנג'י חורה, שחקן קורסאו ומכבי חיפה. קורסאו תתמודד בשלב הבתים מול גרמניה, חוף השינה ואקוודור. זה מה שחלמתי עליו כילד צעיר, אומר חורה, לדעת שהגענו לשחק בטופ של הכדורגל. אני רוצה להודות לחברים של הנבחרת, לאבא שלי שהוא גם עוזר המאמן ואמר לי לפני משחק ההפלה, זה סיפור שתספר לילד שלך, לנכדים שלך.
5: Kenji, this is a time that you will look back on and the story you will tell your son, the story that you will tell your grandchildren.
0: נשאר קצת פרובינציאליים, את חלק משחקני אוזבקיסטן כבר פגשנו בשמינית גמר המונדיאליטו לפני 3 שנים. אז הייתה ידם של החבר'ה האמיצים שלנו על העליונה, ואפילו יצא מזה שיר.
6: הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר!
7: מתרגשת מהים אני לא מרגש אותי כלום חוץ מכדורגל
0: אבל מאז אותנו מרגש לעשות כתבות על המונדיאל, את האוזבקים לשחק בו. כך אורי לוי בא בגול.
8: נבחרת אוזבקיסטן עושה היסטוריה ומגיעה לראשונה בתולדותיה לגביע העולם. זה סיפור גדול, אוזבקיסטן מדינה של 40 מיליון בני אדם. המדינה הצעירה בטורניר הולכת להיות. ונבחרת לא פראית בכלל שבעשור וקצת האחרונים עושה התקדמות נהדרת בכדורגל.
0: אוזבקיסטן העפילה לגביע העולם והוגרלה שם בין היתר למפגש נוצץ עם רונלדו ופורטוגל. ההפלה הזאת גם זיקתה כל שחקן בתשורה צנועה של הממשל, מכונית יוקרה.
9: It's over!
0: הייתי. אישית לא הייתי, אבל זאת מדינה ביבשת אמריקה. גם היא תרשום הופעה מרגשת, 52 שנים אחרי שהופיע בגביע העולם בפעם האחרונה. וכך יואב זהבי, כתב חדשות החוץ.
10: הייתי זה סיפור ממש מרתק, כי בעצם המדינה הזאת זו המדינה הראשונה שהוקמה על ידי עבדים. עבדים הכריזו על עצמאות בהייתי, הקימו את המדינה הזאת, ובמשך השנים עוד ועוד טרגדיות. הפיכות והתערבויות זרות ואסונות טבע חוזרים ונשנים. המדינה הזאת פשוט בכאוס טוטלי שרק הולך ומחמיר. והדיסוננס הזה בין הסדר של המונדיאל לבין הכאוס פשוט מטורף שמתחולל בבית, הוא די מדהים, הוא די יוצא דופן. זה סיפור מאוד מאוד מיוחד במונדיאל הזה.
0: הייתי תזכה לשחק בבית עם ברזיל, מרוקו וסקוטלנד.
10: הרבה אנשים אומרים שהמונדיאל הזה הוא גדול מדי, שיש כאן הרבה מאוד נבחרות שלא באמת משחקות את הכדורגל המפואר שאנחנו מכירים מטורנירים קודמים, זו לא ארגנטינה, זו לא ספרד, נבחרות כמו כיף ורדה, כמו האיטי, כמו אוזבקיסטן, זה לא נבחרות של סופרסטרים. ופתאום לראות את ההזדמנות שהטורניר הזה נותן לנבחרות קטנות, נבחרות שאנחנו לא שומעים עליהן, מדינות יותר נכון, שאנחנו בקושי שומעים עליהן, זה יכול להיות אירוע מדהים, אירוע שיכול לייצר ניידות חברתית של האזרחים בתוך אותן מדינות, ובהקשר החברתי בעיניי לפחות, זה טורניר מאוד מאוד יפה.
11: טורניר מאוד מאוד יפה. תודה ליאן וילדאו, ואנחנו מסיימים פה. תודה גם לצוות התוכנית, ללי לאופר שאחל, לנוגו אורטל ורחלי לוי שפיקו, לרוני נאור שהיה טכנאי השידור, אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לכם שהזנתם. מיד אחרינו, קלמן ליברמן.

0: השעה בחסות
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אבא, שמעתי שסגרתם בסיואן?
2: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיואן, כוכבית 5651.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: בצומת ספרים.
4: והמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
6: כאן פרופסור ידידיה שטרן. האם אתם מודאגים ממצב החברה הישראלית? בכנס המכון למדיניות העם היהודי, JPPI, ב-14 ביוני, נשוחח על החברה שלנו עם נתונים חדשים ואישים מרתקים. נציב מראה מלוטשת ונחשוב על העתיד המשותף. הצטרפו אלינו. הפרטים באתר JPPI.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: חדש באמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
13: ראינו.
12: ברצינות גמורה, מה שלומך?
13: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
12: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
13: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: צבסת.
14: מהייזום ועד הביצוע.
15: צבסת.
14: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
15: צבסת
14: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השך שלי, תאר
16: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
19: לך תוכל
16: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. יותר מ3 מיליון צפיות.
17: סושרד, תדהים אותם.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: עסק אדיר לישראל.
16: אנחנו כאן.
21: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הלחימה בצפון נמשכת, חיל האוויר תקף בדרום לבנון לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף בכל רחבי המדינה חוץ מבקו העימות. הנשיא טראמפ משוכנע שבתוך שבועיים יושג ניצחון מוחלט על איראן. התובע הראשי של בית הדין בהאג, קרים קאן, הושעה בשל תלונה על הטרדות מיניות. התחזית התחממות קלה.
21: ברשת ב' החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. על אף הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הלחימה בחזית הצפון נמשכת. רשת אל-ג'זירה מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר יעדים בעיירות אל-עבסיה וארמדיה שבאזור צור בדרום לבנון. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הלילה יורטו 2 כתב"מים שחדרו לישראל מצפון ומדרום, לא היו נפגעים. הכתב"ם מדרום שוגר מתימן. ההגבלות של פיקוד העורף הוסרו הבוקר בכל רחבי המדינה, חוץ מבקו האימות. ביישובי קו האימות ובכמה יישובים סמוכים הוכרז מדרג פעילות חלקית. במקומות האלה אפשר לעבוד ולקיים פעילויות חינוכיות רק במבנים או במקומות שאפשר להגיע מהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יושב ראש הפורום של רשויות קו האימות, משה דוידוביץ', אומר כי הממשלה כובלת את ידי צהל ואינה מאפשרת לו לפעול נגד חיזבאללה מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון ואפילו בקרבתו.
0: צריך לאפשר לצהל לעשות את כל מה שצריך כדי לפרק את החיזבאללה משקו. לא נותנים לצהל לנצח.
1: מי?
0: בכל
1: מי
0: חלקי לא לבנון. הדרג המדיני, מה זאת אומרת? מה לא ברור פה? קראתי את מה שאמר שר הביטחון אתמול. אני אומר לכם, ושיסתכל לי בלבן של העיניים, נונסנס. כל מה שכתוב שם זה האבל אבלים.
1: שר הביטחון מדבר שטויות?
0: שר הביטחון לא אומר את האמת לציבור, נקודה.
22: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה, קרא דוידוביץ' לממשלה לומר בבירור אם בכוונתה להכריע אחת ולתמיד את חיזבאללה, או שמא היא רואה בתושבים בשר תותחים. הנשיא טראמפ אומר כי בתוך שבועיים תכריז ארצות הברית על ניצחון מוחלט על איראן. בשיחה עם כתבים הוסיף הנשיא כי המסע ומתן עם טהרן נמשך, וכי בעוד יום או יומיים נוכל לקבל לפחות מושג על ההתקדמות.
9: We could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing.
22: אני חושב שזה הולך טוב. המצור ממשיך להחזיק מעמד ב-100%. שום דבר לא עובר דרך המצור שלנו. לא נפט, לא הכנסה, לא כלום. אמר טראמפ בשיחה עם כתבים. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. ליד מצר הורמוז התרסק מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י. שני אנשי הצוות חולצו בשלום. הניו יורק טיימס מדווח כי בשלב זה לא ברור אם המסוק הופל מאש אירנית, סבל מכשל מכני או נתקל בבעיה אחרת. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים קאן, הושאר רשמית מתפקידו בשל תלונתה של עובדת במשרדו כי הטריד אותה מינית פעמים רבות. ההשעיה זמנית ותובה לאישור הגוף המאגד את כל המדינות החברות בבית הדין הבינלאומי. כתבנו דוב גילהר מוסר כי ההשעיה אינה צפויה להשפיע השפעה של ממש על תפקוד התביעה בהאג, משום שכאן יצא לחופשה כבר לפני כשנה. פרסום צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט היה על רקע תלונתה של העובדת, וישראל טענה כי הוא עשה זאת כדי להסיט את הזרקורים מעליו.
23: כאן תחזית. התחזית בחסות.
24: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
28: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
29: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.

0: שלום, זה עדיין עובד?
1: בוקר טוב, שלום, בוקר טוב, איפה היית שבועיים?
0: שבועיים?
1: אני לא ראיתי אותך שבועיים.
0: נכון. אה, נכון, באמת לא ראינו שבועיים.
1: אז איפה היית שבועיים?
0: אני הייתי פה, במה שאתה מכנה שבועיים, בחצי הראשון של השבועיים, ממש הייתי כאן, שידרתי. החזקתי את העמדה.
1: שבת על הפילבוקס.
0: כן, לגמרי. ואז מה? כמה שידורים לא הייתי פה? שלושה? כמה שידורים לא הייתי פה? שניים. שני שידורים לא הייתי פה, מה אתה רוצה ממני? יומיים לא הייתי פה.
1: אסף, אנחנו עברנו מלחמה בלעדיך.
0: כן, נכון.
1: עברנו מלחמה
0: את כל הסבב.
1: אל תספור את זה לפי ימים ושעות. עברנו מלחמה בלעדיך.
0: גם אני הייתי בחזית. אני ראיתי הופעה של מרואן ברגותי.
1: וואלה.
0: כן.
1: מה הוא עושה?
0: כן. הוא מופיע כאייקון של... לא יודע, כל מיני... אתה מוכן להשתק את הוואטסאפ וויב שלך, קלמן? זה לא נעים לי.
1: הוא על השתק.
0: הוא לא על השתק.
1: כתוב, תקשיב, הוא על השתק.
0: אבל אני שומע, נכון? קיבלת הודעה?
1: זה לא שלך. הוא על השתק.
0: אתה רוצה... קודם כל, אף אחד לא שולח לי הודעות אף פעם.
1: אבל הוא על השתק.
0: וגם, זה שלי לא עובד. anyway, אתה יודע, אני... יש פסטיבל שאני נוסע אליו באירופה אחת לשנה.
1: כן.
0: פסטיבל פרימוורה בברצלונה, וזה מדד יפה לגבי כמה מתעניינים בנו בעולם. שנה שעברה היה ממש המון, המון דגלי פלסטין, הרבה נוכחות על הבמה.
1: כל שנה חוזר עם מעט סיפורים על מוזיקה והרבה סיפורים על פלסטינים.
0: כן, כי זה מה שמעניין אותך. אתה רוצה שנספר לך על, לא יודע, על אדיסון ריי, על הופעה של אדיסון ריי?
1: לא, לא, לא, תן פלסטינים.
0: אתה רוצה שנספר על הופעה של הקיום?
1: לא, לא, לא, לא.
0: שעתיים וחצי הופעה של הקיום.
1: פלסטינים, תן פלסטינים, אוקיי.
0: בקיצור, אז רגע לפני הופעה של ה... השנה שעברה היו המון, את המלחמה פה, לא יודע אם אתה יודע, אז הרבה התעניינו בנו בחול, והרבה דגלי פלסטינים על הבמה וכל מיני. השנה לא היה כמעט כלום. היה באמת נוכחות מזערית מאוד. הם שמו כזה שלט ענק, No War. שסך הכל אני מזדהה עם No War, גם אני בעד שיהיה No War.
1: כן.
0: ואז, רגע לפני ההופעה האחרונה, לא בדיוק ההופעה האחרונה, אבל נגיד, אחת ההופעות שאמרות לנעול את הפסטיבל, הופעה של להקה, אני מניח שרבים מהזינו מכירים בשם גורילאז.
1: וואלה.
0: כן. אתה לא מכיר?
1: לא.
0: I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine. לא מחכה כלום?
1: אה, לא.
0: לא, אוקיי. סרוסי, אתה מכיר? מכיר, בסדר. כן, גם עדן מכיר, יופי, בסדר. צא החוצה.
1: שם אותי לבד.
0: אני אמשיך איתם.
1: מישהו פה יכול לא להכיר?
0: פתאום, על המסכים הגדולים של הפסטיבל של הבמה המרכזית, מרואן ברגותי.
1: מה, הוא בכלא, לא?
0: כן, לא בלייב. לא בלייב. רואים תמונות הארכיון שלו, נראה לי אפילו מבית משפט ישראלים, עם הזיקים על הידיים.
1: מה, תורתית?
0: כן, לא תורתית. אבל זה, ברגותי שלנו. אתה יודע, אווירה קצת, אתה רחוק.
1: הרגשת שאתה...
0: בדיוק. אווירה של בית.
1: יא, נהדר.
0: אתה אומר, רחוק מהבית. הנה משהו שאני מכיר. כמה, שלושה ימים לא בבית, ברגותי שלנו. ואז הוא אומר משהו בערבית, לא הבנתי מה, ואז עולה הבן שלו על הבמה, בלייב.
1: הבן של ברגותי.
0: ערב ברגותי.
1: ערב ברגותי.
0: עולה ומדבר, הוא מסתבר, הוא ראש השלוחה הבינלאומית של קמפיין לשחרור ברגותי מהכלא ישראלי, ומדבר על זה שהישראלים יכולים לכלוא מנהיגים פלסטינים כמו אבא שלו, אבל הם לא יכולים לכלוא את התקווה. וקורא לשחרור ברגותי, וקורא לכולם לפעול למען הפלסטינים.
1: ואתה, במחיאות כפיים סוערות, אתה אומר סוף סוף, בישראל אין מי שמשמיע את ה... סוף סוף, עד ברצלונה כדי לשמוע את האמת.
0: והקהל צועק מסביבי, פרי, פרי, פלסטיין, פרי, פרי, פלסטיין.
1: רגע, תעצור שנייה, הקהל, הוא הרי לא קהל ישראלי וגם לא פלסטיני. קהל אירופאי אני מניח, נכון?
0: כן.
1: הוא בעניינים? הוא יודע מי זה ברגותי ואיפה זה הפלסטיין הזה?
0: רגע, זה שני דברים שונים. השאלה, הקהל הישראלי, הוא יודע מי זה ברגותי ברובו?
1: כן.
0: כן?
1: כן. אם הוא לא בן 16, אז כן. כן, מי שחי פה הוא שומע חדשות, כן. אבל עזוב את זה, הקהל בברצלונה יודע מי זה ברגותי?
0: ברור שלא.
1: אז כשעולים על הבמה, מה מסביר? שהוא ידע למחוא כפיים במקומות הנכונים, מה מסבירים לו?
0: אז הוא אומר, אבא שלי הוא פעיל פוליטי, איך אומרים? פעיל חופש. לוחם חופש פלסטיני.
1: טוב, חופש כולם אוהבים.
0: וישראל, ברור שישראל זה לא טוב, ופלסטינים זה כן טוב, אז הם מוחאים כפיים.
1: אוקיי, עוד שאלה, רגע, לפני שאתה מסיים.
0: בבקשה, בטח.
1: יש עוד סכסוכונים בעולם.
0: כן.
1: אנחנו לא המדינה הכי גדולה ובולטת בעולם, ויש עוד... האם לפני שיר של להקה אחרת, לא זוכר קראו למה שאמרת, משהו אחר, עולה מישהו שאבא שלו רצה 5 אנשים בטג'יקיסטן, והוא ראש השלוחה לשחרור אבא שלו משם,
0: כן.
1: והקהל צועק פרי פרי טג'יקיסטן? כלומר, חוץ מישראל.
0: לא, זה לא קרה, לא. לא.
1: זה מעניין, לא?
0: לא שידוע לי, לא שידוע לי. יכול להיות שפספסתי. זה, מראים לך את ברדגותי, אז אתה לא יכול שלא לראות.
1: לא,
0: עכשיו
1: ברצינות זה מעניין, לא?
0: נכון.
1: עזוב את דעותיהם ועזוב הכל, שונים הכל טוב. אבל יש עולם גדול.
0: אתה רוצה להגיד זה מרגש.
1: כן.
0: אתה מתרגש.
1: ברור.
0: אתה מתרגש.
1: כמו שאמרת, תחושה של בית.
0: אבל רק רוצה לסיים ולהגיד יש להקות שהן ידועות בזה שחלק מהמופע שלהם, זה לא סתם שהן לא אוהבות ישראל, שחלק מהמופע שלהם זה משהו אנטי-ישראלי פרו-פלסטיני.
1: כן.
0: להקה כזאת גדולה, זה להקה שלא תגיד לך כלום, אבל לרבים מאזינים אני חושב שכן, להקה בשם Massive Attack, הייתה, לא? עדן? לא, פה איבדתי אתכם לגמרי, אה? Massive Attack היו אמורים להופיע ביום הראשון. עכשיו אני ידעתי לא להגיע להופעה הזאת, כי אני לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה, מה אני צריך? נסעתי לחופשה, מה אני צריך עכשיו שבא מופע יהיה דגלי פלסטין וזה ואנטי ישראל וכל זה? לא רציתי. אממה, מבצע מרהיב של המוסד, שנקרא, לדעתי, אני יודע, גשמי זעם, הוריד מבול על הפסטיבל ביום הראשון, וההופעה של Massive Attack בוטלה.
1: מדהים.
0: לרווחת...
1: הנה מרגש.
0: לרווחת הישראלים שבקהל. ואני חושב, אם הבנתי נכון, אז... אותו ערב ברגותי היה אמור להופיע במסגרת ההופעה של Massive Attack לעלות על הבמה, וכיוון שההופעה בוטלה, נדד לו בין להקות, חיפש איפה להופיע, ואז גורי לזמור לו, יאללה, בוא, תעלה לפני ההופעה שלנו.
1: כבר הגעת, יפה.
0: זהו.
1: לא, רק עוד מילה אחת על העניין הזה של איך אנחנו במרכז העולם, יצא לי לשבת באיזושהי עיירה איטלקית על ספסל, כשהגברת ליבסקין נכנסה לאיזה חנות ולא יודע מה עשתה שם, ומישהו התחיל לדבר איתי, מישהו מקומי. בחור שנולד בעיירה שם. והתחיל לשאול אותי, שאלתי מאיפה? אני אמרתי לו, מישראל. התחיל לשאול אותי, אצלכם מלחמות כל הזמן וזה, והתחלנו לדבר. ואז הוא שואל אותי, ביבי נתניהו טוב או לא טוב? כשיצאנו משם, אמרתי לאשתי, את זוכרת מי ראש ממשלת איטליה? שהיא קצת יותר גדולה ומרכזית מאיתנו. כולם יודעים מי זה נתניהו. זה, אנחנו מאוד חשובים. אנחנו מאוד חשובים.
0: אשרינו שזכינו.
1: אשרינו שזכינו.
0: יש לנו גם מלחמות לטפל בהם, והסכמי שלום לחתום, אז פרסומת אחת וממש נתחיל.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: טוב, עד שמורני על הקו, תגיד לנו מה קרה.
1: הייתה מלחמה.
0: כן, וזהו. No more war.
1: No more bloodshed.
0: הייתה תלו במילואים הפרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, מי שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל. שלום רב.
1: אהלן.
4: שלום ובוקר טוב, סוף סוף האיחוד קלמן וליברמן.
1: בהחלט.
4: שאליתי כל פעם, הייתי צריך לבדוק מי הרכב, כן.
0: יפה.
1: מה שלומך?
4: בסדר, קלמן, שמעתי מה שאמרת, אז אני אומר, אני תמיד שאני נוסע לחול ופותח חדשות, אם אני לא שומע את המילה ישראל, אני שמח. זה כמעט לא קורה.
1: אז אנחנו הפוך, אתה רואה, רוצים להרגיש בבית. תן סיכום שלך לסבב הקצרצר מול האיראנים.
4: דרך אגב, אני לא מאלה שנמצאים באופוריה וחושב שזה סבב קצרצר. אני מאמין, דרך אגב, גם לישראלים, גם לאיראנים וגם לאמריקאים. והאיראנים אמרו שאם ישראל תתקוף בלבנון, כולל בדרום לבנון, הם יגיבו על ישראל. וישראל אמרה שאם הלבנונים יתקפו את יישובי הצפון, הם יתקפו בדחיה. אם אחד משני הדברים האלה יקרה, אנחנו אמורים לחזור לסבב. לכן המושג קצרצר הוא לא מי יודע מה בטוח. שוב, לא שאני רוצה להיות פסימי או פטימי, אני ציני, כי יש לנו גם את הנשיא טראמפ. אם אני מסכם את הסבב הזה, ואתה תופתע, למרות שאם אתה מכיר אותי, לא תופתע, אני מודאג מדבר אחד בעיקר. והוא כאילו צדדי, אבל אנחנו מה שנקרא מרדימים אותנו. יש ברקע, וכולם אומרים, עסקה טובה, עסקה בפקיסטן, עסקה והעסקה, אין עסקה. יש חתיכת נייר שבעצם אמורה להכניס את האיראנים לחדר מסע ומתן. טראמפ מאוד מאוד מאוד רוצה אותם מכל מיני סיבותיו הפנימיות הלגיטימיות, בעיקר מחיר גלון דלק ובחירות האמצע לדעתי המונדיאל והחגיגות העצמאות פחות מעניינות אותו.
0: יום הולדת.
4: אומרים לו...
0: יום הולדת 80.
4: יום הולדת 80, אומרים 250 של המדינה. אומרים לו עוזריו, תראה, אתה מאבד גם את המפלגה הרפובליקנית ואנחנו נאבד את הבית ואת הסנאט. עכשיו, מה יש שמה בהסכם הזה? זה חתיכת נייר.
1: רגע, רגע, אבל נגל, שים רגע את ההסכם
4: בצד. לגבי
1: הסבב. רגע, אז תן לי לחדד רגע לגבי הסבב. מה שמעניין זה לאן זה לוקח אותנו הלאה. כי מישהו הלאה יצטרך להתקפל, או שאנחנו, בגלל מה שקרה, נפסיק לפגוע בבירות, כי לא נרצה עוד סבב כזה, או שהאיראנים יצטרכו להתקפל ולהגיד, אוקיי, גם אם הישראלים עושים משהו בבירות, אנחנו לא נגיב. זה לא שהאירוע נגמר, מישהו פה יצטרך להתקפל הלאה.
4: אתה ניצחת חצי מהנקודה, לא. אם האיראנים אומרים, אני מוכן לקבל טילים מישראל, אם אני רוצה לשמור על לבנון, אז אם ישראל תמשיך לפעול בדרום לבנון, והיא תמשיך. והיא תמשיך לחסל בכירים אם יהיה לה הזדמנות, והיא תמשיך. אז אני אראה על ישראל, ואז ישראל, אם היא תרצה, היא תגיב. למיטב החטיב ההבנתי, ישראל לא תתקפל. אם איראן תתקוף את ישראל בטילים, ישראל תגיב כמו שעכשיו, מתוך מטרה שזה יהיה סבב מוגבל. כמה עשרות טילים, כמה מטרות, לצערי לא את המטרות המרכזיות שצריך לתקוף.
1: אבל אתה רואה אותנו ממשיכים לתקוף בבירות?
4: אני אומר כן, אם ישראלים הלבנונים, סליחה, החיזבאללה, יתקפו את יישובי הצפון ויהרגו או אזרחים או חיילים, אין הבדל ביניהם, אז ישראל תתקוף גם בבירות אם יהיה צורך. שוב, לא צריך להוריד בניינים בבירות, מספיק לחסל בסיכול ממוקד אם תהיה הזדמנות, ופה ושם תהיה הזדמנות. ועל השאלה תהיה האם האיראנים רוצים עוד סבב כזה, וברקע יש כמובן את הנשיא טראמפ שינסה ללחוץ על שני הצדדים לא לעשות לא את זה, לא את זה, ואם כן, אז בואו תגמרו. כי אני מאוד מאוד אוהב את הצינים שאומרים טראמפ קיפל את נתניהו. טראמפ אמר לנתניהו, אל תגיב, הם ירו ולא פגעו, יירט את ה... נתניהו הגיב. אמר לשניהם להפסיק, שניהם הפסיקו. כל צעד כאילו עשה את מה שמופיע אצלו בתורת הלחימה שלו. הנקודה המרכזית היא שטראמפ, מה שמוביל אותו כרגע, לכן אתה שואל, הלאה, אני אומר פה, הלאה זה תלוי באיראנים, קודם כל, בישראלים, ואחרי זה בטראמפ.
0: מה אנחנו אבל רוצים שיקרה, נגל? לאן אנחנו הולכים עם הסיפור הזה? אנחנו עם מערכה פתוחה עם לבנון, עם איראן כבר הרבה מאוד זמן, מנהלים מלחמה עוצמתית לצד ארצות הברית, ואנחנו במובן מסוים חזרנו אחורה, כי פעם כשהיינו תוקפים בביירות, לא היינו מקבלים טילים בליסטים מאיראן. הם עכשיו נועזים יותר, חצופים יותר, אולי בטוחים יותר בעצמם. לאן אנחנו לוקחים את המערכה הזאת?
4: אני מזכיר לך שבעבר שהאיראנים עשו הכל מתחת לרדאר וגם אנחנו, אז לא היו טילים בליסטים, אבל ישראל תקפה באיראן, ואיראן ניסתה לפגוע בכל מקום שיכולה בישראל, בארץ ובעולם. זה היה סוג המלחמה, בבם. דרך אגב, אם יהיה הסכם, זה המקום שכנראה אליו נחזור. אתה שואל אותי מה אני רוצה כנגל? אני הייתי רוצה, בהחלט, שוב, בלי לפגוע בכל אזרחי ישראל, אני חושב שההסכם שהולך להיכנס, אותו הסכות פעם, אני אפילו לא אוהב להגיד על ההסכם, אותו חתיכת נייר שלא שווה את הדיו שהוא מודפס עליה, שיכניס את האיראנים לחדר, שיצאו ממנו רק אחרי שטראמפ יצא מהבית הלבן בנובמבר 28, ואם יצא לפני, זה יהיה הסכם גרוע מאוד, אני לא רוצה את ההסכם הזה, בכל... כל אמצעי שימנע מההסכם הזה, או מהמסע ומתן החסר...
0: אתה הכי פוחד מהסכם, אבל שוב, אנחנו במערכה עצימה וממושכת עם האיראנים. לאן זה הולך? האם התקדמנו במשהו... נגל, האם התקדמנו במשהו כדי לייצר מציאות טובה יותר לישראל?
4: מה אתה רוצה לייצר? אני אומר שהתקדמנו מאוד. תראה את רשימת ההישגים. אני צריך לקרוא את אותו מאמר... מפורסם של ה-FDD על 14 נקודות שישראל היום מצבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טוב, ואני לא מדבר על פוליטיקה ובחירות. האיראנים מוקים, אני אומר עוד פעם, אני לא אוהב את אלה שמשנים את כללי המשחק.
0: הישראלים לא מרגישים שהאיראנים מוקים.
4: האיראנים, עוד פעם, אתה מדבר על אין ישראלים, השאלה מה זה מוקים. אם אתה מקבל פה 20 טילים, זה לא נקרא שהם לא מוקים. צריך להבין את ההבדל העיקרי.
0: איפה אנחנו, איפה אנחנו, איך אנחנו מסיימים את המערכה הזאת, שאזרחי ישראל יכולים לחיות, לחיורים לחיות טוב יותר בשקט ובשלווה?
4: יש רק דרך אחת, ואני לא מייפה אותה ולא מסתיר אותה. אתם שמעתם אותם מלי לפחות 20 פעם, וזה תפקידו המרכזי של רומן גופמן, ראש המוסד המעולה החדש שנכנס לתפקידו, קיבל את זה מעל הבמה מראש הממשלה, זה כבר לא מסווג. הדרך היחידה שישראל, תושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה למאות שנים או לעשרות שנים, יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. והדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני, והדרך היחידה להוריד אותו היא על ידי זה שבטח לא כשיהיה הסכם.
0: לא אמרת לא הסכם, בזה לא הסכם, נגל, אמרת לא הסכם, אני חושב 20 פעם בשיחה הזאת, מעריך את ההתמדה. אבל מה כן, הרי ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
4: אסף, אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
0: את אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול? את אומר אנחנו גם מסוגלים לזה.
4: אין ברירה אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים, ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוק אחורה בשלוש שנים, לא כל החכמי יופי.
0: אבל אתה רואה אותנו בדרך להפיל את המשטר האיראני, נגל?
4: כן, כן. כן? מצבו של המשטר האיראני הרבה הרבה יותר מעורער ממה שאתה ואני חושבים, אני יודע.
0: תן את התסריט להפלת המשטר האיראני.
4: התסריט, עוד פעם, תגיד לי עוד פעם מה אתה הסכם. התסריט להפלת האיראני מתחיל בזה שלא יהיה הסכם ב-24 מיליארד דולר יזרימו לאיראן. הכלכלה שלהם היא נוראית, 400 ויותר אחוז אינפלציה, אין מים, אין אוכל. העם בסוף יצא לרחובות. איך הוא יצא לרחובות? אם הוא יבין שאין איזושהי התקפלות טוטלית, ובו נותנים למשמרות המהפכה שהם אלה ששולטים היום במדינה להמשיך לשלוט.
0: ואתה אומר, אם טראמפ חותם על הסכם, אם טראמפ חותם על הסכם,
4: אפילו הזמני,
0: כל זה לא יקרה.
4: לא יקרה, לצערי. ואז ישראל צריך לעשות את מה שהיא...
0: ואז כל המלחמה הזו הייתה לשווא?
4: לא, עוד פעם, למה אתה אומר את המשפטים האלה? עכשיו לא מתאים לך. המלחמה לא הייתה לשווא.
0: מי שמכיר אותי יודע שמתאים לי. כן.
4: בואו נסתכל על מצבה של ישראל היום. האיראנים הרבה יותר חלשים. הם רחוקים בשלוש שנים מפצצה. אין להם הגנה אווירית. שוב, אם יהיה להם מספיק כסף.
0: נו, אבל אם אתה עוצר, אבל אם אתה חותם... אבל נגל לשיטתך. נגל, אני הולך לשיטתך.
4: נגל, אני גם אתן לגמור. תן לגמור. בשלוש ארבע שנים הם השתקמו. 20 שנה, זה כל מה שאנחנו עושים. עוצרים. מייטים, עוצרים.
0: לא, ולכן אני אומר לשיטתך, שאם אנחנו עוצרים, איראן משתקמת וחוזרת למצב, וטרום המלחמה הזו.
4: לא חוזרת, נפגע בשוב פעם. מה לעשות? זה על חרבנו.
0: אבל אם יש הסכם, אנחנו לא נפגע בשוב.
4: סליחה, גם אם יהיה הסכם, בדבר שנקרא מב"ם, הדרך שבה אתה פוגע, ואתה יכול להיות במרחב ההכחשה, ה-deniability, תאמין לי, ישראל לא תיתן לאיראן להתקדם לכיוון גרעין, יהיה מה שיהיה. אבל שוב, התרחקה בשלוש שנים מגרעין, המדענים אינם, האנשים שכותבים בניו יורק טיימס, פתאום מדברים על מתקן גרעיני ולא על ראש נפץ גרעיני, הכל בסדר כדי להישאר בשמונה חודשים. אין להם הרבה יכולות. מצד שני, אני אומר לטראמפ, אומר את זה כל הזמן וכותב, אדון טראמפ, ההסכם שאתה הולך אליו הוא יותר גרוע מההסכם שעשה אובמה. אובמה, מה הדבר העיקרי שהוא עשה בהסכם? הוציא את רוב החומר המואשר מאיראן. תמיד שאני אומר נגד ההסכם, אני אומר גם הטוב הוא היה. הוא הוציא את רוב החומר, ישיר 300 קילו, אבל הוא אפשר להם להמשיך להעשיר. ההסכם שאובמה הולך אליו יאפשר לאיראן להמשיך להעשיר, יאפשר לאיראן לשמור את רוב הנכסים שלה, והוא יביא אותה בסוף לגרעין. ולכן צריך להסביר לטראמפ, אתה תזכר בהיסטוריה כי יותר גרוע מאובמה, אולי זה יגרום לו לא לעשות. ואני עדיין סומך בעיקר על האיראנים, שהם בסוף לא יסכימו על ההסכם הזה, כי הם ירצו את כל הכסף בהתחלה, בסוף, ואנחנו נחזור למצב שבו ארצות הברית נמצאת מספר חודשים מיטוט מוחלט, יותר גדול מהיום, של היכולות האיראניות, כדי שהעם יצא לרחובות. אנחנו עדיין לא שם, יש הישגים נורא גדולים מאוד, גם בשאר הגזרות, אבל אנחנו עוד לא...
0: אבל נגל, אם אתה לא חושב שאחרי...
4: הם על הדין גאים וצריכים דחיפה בגב, זה
0: הכל. אבל השאלה, אם כל מה שעשינו בשנתיים וחצי האחרונות, היה עסוק, היה בתור מסגרת הפעלת כוח, האם לא הגענו למצב שבו... די, מיצינו את הפעלת הכוח.
4: לא.
0: לא.
4: לא עם האיראנים.
0: אתה אומר, אין גבול להפעלת הכוח.
4: האיראנים לא מבינים משהו אחר. לא, לא, אני אומר עוד פעם, אומרים לי את זה דרך כלל, איזה שיחה ארוכה אתמול שעתיים.
0: עם מי?
4: אני בעד אנשים רציניים.
0: איזה אנשים? מי?
4: אנשים, אנשים רציניים מאוד.
0: יש להם שמות לאנשים הרציניים האלה?
4: לא.
1: בואו, שנדע שבאמת אתה שיחה, תן שם של אחד מהם.
4: דיברתי עם קלמן ניבסקין, אתה
1: יודע. זה לא נכון.
0: וזה גם לא אנשים רציניים.
4: לא, זה לא נכון, לכן אני אומר, אנשים רציניים לא רוצים ששמם יעלה ברדיו. אני אומר, אומרים, האם לא הגענו למיצוי הכוח? אני אומר, אם זה לא היה האיראנים, הייתי אומר, בוא ננסה. אם האיראנים...
0: רגע, אנשים רציניים אמרו שלא הגענו למיצוי הכוח?
4: האם לא הגענו למיצוע כוח?
0: הם שאלו.
4: לחפש דברים אחרים, כן. אומר לי, אתה מדבר את מה שאתה מדבר אצל קלמן וליברמן כל הזמן, או במקומות אחרים, האם לא הגיע הזמן לנסות משהו אחר, חוץ ממיצוע כוח? ואז אני אומר להם, הייתי רוצה מאוד, אבל עם האיראנים, אין אפשרות, המקסימום שהם יהיו מוכנים לתת, הוא רחוק מאוד מאוד מאוד מאוד מהמינימום, שאתה מוכן, אתה יודע מה, להגיד זה בציניות, המקסימום שהם יהיו מוכנים לתת זה, הם לא ירגו אותך, אבל תעזוב את הארץ, לך לאוגנדה. זה המקסימום שהם יהיו מוכנים, אולי ביום טוב. אתה רוצה דבר כזה?
1: אם יש שם פסטיבל מוזיקה טוב, אסף ישקול.
0: אין. טוב, יעקב נגן.
4: נעביר את האירוויזיון לאוגנדה. אני רק אומר, אין יכולת להגיע עם האיראנים למשהו שהוא שונה מכוח. לצערי הרב, אין, פשוט, כי זה הדת שלהם. אם יהיה משטר אחר באיראן, בטח שאפשר.
1: יעקב נגל, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, אני לא פסימי, אני אופטימי. מצבנו הרבה יותר טוב מה שהוא היה. הוא עדיין לא מושלם.
1: ביי ביי. אין
0: להתראות.
4: ביי, תודה רבה.
5: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: הוא זרק פה איזה רעיון. תגיד, כמו אירוויזיון, אין פה אוגנדה אפריקנוויזיון, נגיד?
0: נו, ואז?
1: לא יודע, לא מתאים לך להסתפק במועט.
0: בשבילי אתה אומר?
1: לא, בשבילי. בשביל מי יש אירוויזיון?
0: הוא אמר משהו יותר מטריד. זה לא יודע, חמק לך כנראה.
1: נו.
0: אנשים רציניים לא רוצים שיגידו את השם שלהם ברדיו. מה שאומר, שאנחנו מדברים עם כל אנשים הלא רציניים.
1: בוקר טוב, אנחנו 9 שנים פה משדרים. טוב שהתעוררת.
0: לא מציק לך? אתה לא היית רוצה לדבר פעם אחת בחייך עם איש רציני ברדיו?
1: לא, טוב לי ככה. בסדר. בדרך כלל צפון עומס נועה מחלף משה דיין עד השלום, דרום המגלות עד השלום. יש בעיות שם בשלום.
0: לא בפעם הראשונה.
5: דיווחי התנועה בחסות. רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. חדשות ברשת בית.
6: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
7: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
10: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
9: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
10: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. 0.25 דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
14: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
15: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
14: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
17: הערב, בכאן 11, גם אם זה קשה, הגיע הזמן להיפרד.
18: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
17: לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
19: די! די! די כבר לריב!
17: לא לריב, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
21: 90 שנה
20: לשידור הציבורי.
21: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
22: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
21: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
23: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
21: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
23: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
21: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
24: שבת שלום ומבורך.
21: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
25: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כותב לי המאזין דלת על הפער הזה, כאילו על איזה לאג כזה של אנשי מלחמה בכל נוגע לתרבות. כאילו, אתה יודע, הוא אמר לי על זה...
1: על האירוויזיון.
0: זה האירוויזיון, או זה, יש פסטיבל מוזיקה באוגנדה או whatever.
1: נו. אני חושב לאג לתרבות. רק לך.
0: זה העניין, זה העניין, שאני כאילו מתעסק בזוטות. אנחנו חיים בשביל תרבות, בסוף, אנחנו לא חיים כדי להילחם. אני אקריא לך את ההודעה של דלת, בסדר, הוא כותב, מילא תתווכח איתי מה עדיף פסטיבל פרימוורה או אירוויזיון, תגיד שזה תרבות וזה שטויות. למען השם, אפילו תקרא עמוס עוז, רחמנא ליצלן. אפילו אם רק תגיד לי שאתה אוהב את מסכת חגיגה, או אפילו השם מרחם שאתה אוהב לקרוא רק את חב"ד, הכל טוב, אבל עם כל העולם שלך שזה מלחמה, עם כל העולם שלך זה מלחמה, על מה נשאר לי לדבר איתך?
1: טוב, הוא איש צבא, אנחנו מביאים אותו כי הוא איש צבא, אז הוא מדבר על צבא.
0: אז איש צבא, יש ציטוט מומצא של צ'רצ'יל, שאומרים למלחמת העולם השנייה, הוא אמר, אנחנו צריכים את כל הכסף למלחמה, בתקציב התרבות אל תיגעו, כי אחרת בשביל מה אנחנו נלחמים. הוא לא אמר את זה. יש המון ציטוטים של צ'רצ'יל שהוא לא אמר.
1: כן.
0: אבל בסוף גם יש צבא, צריכים, אני לא מדבר ספציפית על נגל, כן? בסוף, גם שצריכים לדעת עבור מה אנחנו נלחמים בסופו של דבר.
1: נראה לי שנגל יודע, אבל בסדר, לא משנה.
0: אתי, שלום.
26: שלום.
1: אהלן.
0: מה נשמע?
26: שאלה מורכבת.
0: בטח, מה? אנחנו בשאלות מורכבות, אז כאילו.
1: זו תוכנית של שאלות מורכבות.
26: ממש. אני יכולה להגיד שכשפנו אליי להתראיין, אז הייתי ברגשות מעורבים. אמרתי, מה יש לחדש? אנחנו גרים על הגבול, המצב לא משתנה. בדיוק התבדחו על זה שהפסקת האש הורחבה לכל הארץ, והיא הוחזרה אלינו, כשזה לא באמת הפסקת אש.
1: מה, תארי קצת מה קורה אצלכם?
26: זה שקט מדומה, כי הוא לפרקים, יש המון המון קולות של מטוסים וקולות נפץ. אנחנו על הגבול, אנחנו ממש על הגבול, אנחנו חיים פה מטרים מהגבול, אז שומעים הכל. ברעיון הקודם שהתראיינתי, אז אמא שלי נזפה בי שלא כעסתי מספיק, אז אני אגיד שאולי חינכה אותי בצורה כזאת שאני לא עד הסוף אומרת, אבל החיים פה מורכבים מאוד, אין לנו ממדים, לנו באופן אישי ול50% מהאנשים שגרים כאן בקיבוץ אדמית, זה מאוד מורכב, ואין יומיים יציבים.
1: תסבירי שנייה, אנחנו עוסקים הרבה באין ממדים הזה, למה אין ממדים? כי מה, כי הבתים ישנים והם נבנו לפני ש...
26: הבית שלנו הוא בית ישן, אנחנו ברשימה לבניית ממד, אבל הם עובדים רוחבי, אז אנחנו צריכים לחכות בסבלנות, כי בעצם כל כמה בתים שמסיימים ממד עוברים לשלושה בתים האחרים, ולא... וכל מצב ביטחוני מחזיר אותנו אחורה, שהם מפסיקים לבנות, ואז הם לא בונים תחת אש. אז הכל מתמאמר.
0: זה לא שבהפסקת האש שעטו עליכם והתחילו לבנות ממדים?
26: ניסו, כן, אני יכולה להגיד. יש כוונה. אבל זה אלינו, למשפחה שלנו זה יגיע. ואני יכולה להגיד שגם אמא שלי בקריית שמונה חיה 40 שנה בלי ממד, ואני לא רואה את זה קורה מיד. זה מצב עצוב.
1: זה המדינה בונה את הממדים?
26: כן, כן. אם אני אבנה, זה עלויות שאני לא אוכל להאמין.
1: איך זה הולך? כי בשגרה, בן אדם בונה את ממדו בעצמו. יש החלטה שמקרבת הגבול זה המדינה בונה?
26: כן, כן, בטח. זה כבר הוא עבר בחוק, אבל זה לוקח זמן. מיגון הצפון זה נקרא. זה פרויקט מיוחד שעובד לאט.
0: איך הבוקר הזה נראה אצלכם?
26: בוקר מתוח, מבלבל, יש איזה מין התבטחות כזאת של מה זה יום אחד וכבר חוזרים ללימודים. אצלי זה גם בוקר ללא שינה, ללא שינה טוב.
1: מה את עושה בחיים?
26: המון דברים, אני עושה תיאטרון ומנחה בית מדרש, אני עוסקת בזהות יהודית ו... אחת קבוצות, אני עובדת עם מכינות קדם צבאיות ויזמית, המון יזמויות חברתיות מעניינות.
1: ומשהו מכל זה נפסק עכשיו בגלל המצב, או שאת ממשיכה לעבוד כרגיל עם כל הקושי?
26: כן, בטח, המון דברים מופסקים, בוודאי. ברגע שיש... המצב הזה לא מאפשר חיים רגילים. אני חזרתי ממשלחת של הסוכנות היהודית של שבועיים, וזה חלק ממה שאני עושה, גם הייתי במשלחת הזו של שותפות מרגשת מאוד, ופתאום שמתי לב ששם ישנתי. מעבר לזה שפגשתי קהילות יהודיות מחבקות, והתרגשנו, והיה חיבור מאוד, וחשבנו יחד איך לעשות חיזוק ליחסים, בין יהודי התפוצות והארץ, ובעיקר של הגליל המערבי כאן. אבל שאלת איך התעוררתי, אז לא כל כך ישנתי, ופתאום גיליתי שהייתי שם, אז ישנתי לילה שלם אחרי זה, לא יודעת כמה, שנתיים וחצי, בלי שינה.
0: הייתי נקווה שיהיה שקט ושיהיו לך לילות טובים יותר. תודה שדיברת איתנו.
1: תודה,
26: רגע, אני רוצה קצר להגיד משהו. בשבת היינו בקהילת צעילים, שירחה אותנו, אז אני רוצה להגיד להם תודה על סוף שבוע שיכולנו לנוח ולעשות משהו קהילתי של קהילת אדמית, אז תודה. וגם קהילת אלי ששלחו לנו פיצות, דברים כאלה מחממים את הלב, אז זה חשוב. חשוב לי קצת תקווה.
0: תודה לחברים בצהלים ובאלי, תודה רבה אתי.
1: תודה אתי.
26: שבוע שקט.
2: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: ועכשיו הספר, כוכבים קוראים שירים, 140 ממיטב האומנים מספרים ומקריאים את שירי הפסקול של עם ישראל. רבקה מיכאלי.
6: בכל עמוד יש ברקוד ואתה שומע את היוצרים קוראים את השירים, וזה כל כך יפה.
5: נורית הירש.
7: זה רעיון מאוד מעניין שאלי לפיד הגה, זה עוד סוג של תיעוד הזמר העברי.
5: המחווה הגדולה למוזיקה הישראלית, ספר חובה בכל בית. הזמינו עכשיו באתר israelsongbook.com.
9: אמינך להתעורר לאנרגיות חדשות.
27: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
28: זה בסט
27: מהייזום ועד הביצוע,
28: זה בסט,
27: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
28: זה בסט
27: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
29: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
30: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
31: שואבים רובוטים, זה יופי.
32: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
33: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
34: בעוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
35: הללויה! איזה גול!
34: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: מסוכן.
1: יש הצהרה טובה לקראת הגשת כתב אישום.
2: כן, מול דיווחנו על זה בכותרת.
1: מה דיווחתם?
2: שיש כתב אישום כזה, אבל לא נכנסנו לפרטים, כי חיכינו לדבר עם רב פקד חגי סטול, היום.
1: תגיד מלא במה מדובר בגדול, לא?
2: מרגל איראני.
1: זהו? זה מה שיש לך להגיד לי?
2: מה אתה סוצא יותר מזה?
1: מה הוא עשה? מי האיש?
2: זה רב פקד חגי סטול, מפקד היחידה לוחמה בפשיעה של מרחב איילון, במחוז תל אביב, נמצא איתנו.
1: מה הוא עשה למען האיראנים?
2: חגי, שלום.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: מה העניינים?
3: בסדר גמור, נראה לי.
2: יופי. שגרה, מרגלים איראנים, מה יכול להיות, מה יכול להפר את השגרה? ספר לנו על הבחור.
3: מדובר בבחור בשנות ה-30 לחייו, תושב בת ים. הבחור, כמו שהבנתם, על פלטפורמה של רשתות חברתיות, נוצר קשר בינו לבין מישהו שבסופו של יום מוברר כסוכן איראני.
2: הבחור שלנו, מה, הוא נשוי, משפחה, עושה משהו בחיים?
3: הבחור רווק, אני מעבר לפרטים האלה.
1: זה מה שעושה בחיים, אתה אומר?
3: זהו, כן.
2: במשרה מלאה.
1: רווק 24-7, כל הזמן רווק.
2: ובזמן הפעמים עובד עם האיראנים.
3: בדיוק.
1: לא, זה כן רלוונטי, יש לו...

0: זמן עירותים, על נזק שנגרם מנפילות.
1: בבת ים או בכלל?
0: בסביבתו הקרובה.
1: כלומר, הוא התבקש על ידי הסוכן האיראני להגיע לזירות של נפילות ולצלם?
0: גם, כן.
1: ועשה את זה?
0: עשה את זה.
1: כמה מקרים כאלה?
0: אני, יש פרטים, תסלחו לי שאני לא, התיק נועל כמובן יחד עם ארגון נוסף, אז יש דברים שאני מנוע מלמסור, להיכנס לרזולוציות, אני יכול לומר ש...
2: תנועת בני ברית.
0: מלכר.
2: לא, תגיד, לא, אבל זה, בכתב אישום לא יופיעו כל הפרטים האלה, מה הוא עשה?
0: בכתב האישום יופיעו חלק מהעבירות שהוא עשה.
2: רגע, שמו מותר להגיד מי זה?
0: אני, גם אם מותר, אתה לא תשמע את זה ממני. כלומר, אם בכתב האישום יתפרסם שמו, אז כן.
1: מה הוא אומר בחקירה?
0: הוא בסופו של יום קשר את עצמו באופן מלא.
2: ומה אמר? למה הוא עשה את זה? זה מעשה לא יפה.
0: לא סיפק הסבר ללמה. אני אומר שוב, אנחנו חד משמעית יודעים שלא מדובר בתגמול כספי שתמרץ אותו.
1: מה זה אידיאולוגי?
0: אני שוב, גם לא...
2: אני חושב שאם היינו חוקרים את הבחור הזה, היה לנו יותר קל לחקור אותו מאשר אותך.
0: אני נחקר לא פשוט. השימו אותי בזה בעבר. החשידו אותי. אבל המסר העיקרי שלי חשוב להעביר ברשותכם הוא שאנחנו באמת רואים בחומרה כל קשר בין אזרחי המדינה, בטח בזמן מלחמה, לבין מדינת אויב, מנטרים ומטפלים בצורה הכי יסודית שאפשר, כדי להביא את האנשים האלה...
2: לא, אבל אני חוזר רגע לשאלה של אסף, יש שתי מוטיבציות שיכולות להביא אותך לעשות דבר כזה. אחד זה כסף, שתיים זה אידיאולוגיה.
1: או שימום, אולי ישתעמם להיות רווק כל הזמן.
2: יכול להיות.
0: יש... קשת של התנהגויות, יש קשת של פתולוגיות, כן.
1: לא, אבל אתה יושב מולו בחקירה, אתה אומר לו, איך אתה אומר לו? דוד?
2: שימון.
1: למה עשית את זה? למה ריגלת עבור איראן? זה לא בסדר, זה לא יפה, זה לא חברי. מה הוא אומר?
0: אני אעדן את הדברים, קודם כל, גילוי נאות, לא אני חקרתי אותו באופן אישי, אנשים מהיחידה שלי חקרו אותו, אבל ההסברים שלו בפירוש לא מניחים את הדעת, ידידי.
1: מה הם כן? מה הוא אומר?
0: הם הסברים שמנותקים מה...
1: הוא בסדר? הוא איש בסדר?
0: הוא...
1: קוגניטיבית, אני מתכוון, מבחינת חיבור למציאות.
0: כן.
1: קשיר לעמוד לדין?
0: כן. אני אומר ש...
1: הוא אדם נורמטיבי?
0: אני אכנה את זה, אני אכנה את זה עצימת עיניים. הוא אדם נורמטיבי.
1: טוב, וכשאתה מדבר על סכומים, כסף זה לא מוטיבציה, על כמה כסף אנחנו מדברים?
0: אנחנו מרוויחים, אני מניח, יותר מהסכומים האלה. לא משהו משמעותי, לא משהו ש... תואם את הנזק שהדברים האלה, כן, חד משמעית.
1: טוב.
2: אל תנסו בבית.
0: בדיוק, אל תנסו בבית ואנחנו שם.
2: רב פקד חגי סטול, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, שיהיה המשך יום נעים.
2: ביי ביי.
0: ביי.
2: מה?
1: מה?
2: לא, תובנות שלך.
1: אני לא יודע על המקרה הזה יותר עכשיו ממה שידעתי עליו לפני השיחה הזאת. אני אומר לך בצער. מה אתה יודע עליי? אתה יכול לצייר פרופיל של האיש חוץ מזה שהוא בן 30 ורווק?
2: הוא רווק.

0: ממש רווק, אבל.
1: רווק.
0: כל כך.
1: אולין.
0: אולי הוא כל כך באפליקציות כל הזמן של הרווקות, שבטעות הגיע לסוכן איראני וזרם איתו. ורד פלמן, כתבתנו שלום.
1: אה, הוא מבת ים גם.
2: כן, נכון. בוקר טוב לכם.
0: עסקנו כאן במהומות שם בתחנת המשטרה בבית שמש.
1: של... מי שעסק.
0: כן, אתה היית בחופשה, אנחנו עסקנו. התפרויות של קיצונים חרדים בתחנת המשטרה, דיברנו על זה שהיו עצורים ואז הם שוחררו. עכשיו יש עוד זה, שוב עצורים.
2: נכון, אז הלילה באמת בעקבות חקירה שהתנהלה במשטרת מחוז ירושלים, המשטרה מגיעה לביתם של שלושה תושבי בית שמש, ושימו לב גם לגילים שלהם. אחד מהם הוא בן 26, אחר בן 46, והשני גם בשנות ה-50 לחייו, ומגיעים לבתים שלהם, פורצים גם לתוך הבית לפחות של אחד מהם, ככל הנראה לאחר שסרבו לפתוח להם את הדלת. ובמשטרה אומרים שיביאו את שלושתם בבקשה להערכת מעצר, וההנחה היא שכרגע, אחרי שהמשטרה באמת פעלה במשך שבוע לבסס ראיות כלפי אלו שנכנסו ופרצו לתוך מתחם תחנת בית שמש, אז המשטרה תביא ראיות בפני בית המשפט לכך שהם אלו שנכנסו ופרצו לתוך התחנה והתפרעו בתוכה. נזכיר, כפי שאמרתם, באותו הלילה נעצרו במקום שמונה חשודים בהפרת הסדר, אבל המשטרה לא הציגה בפני בית המשפט את חלקם בהתפרעות שהייתה בתוך התחנה עצמה והפריצה, ולכן בית המשפט שחרר אותם ללא מעצר בית, ללא תנאים משמעותיים.
1: הם היו גלויי פנים כשהם היו במשטרה?
2: בוודאי.
1: ומצלמות במעגל סגור יש במשטרה?
2: מצלמות אמורות להיות במתחם הזה. אני רק אזכיר גם למי שלא מכיר, תחנת משטרת בית שמש יושבת על תחנת משטרה בריטית מנדטורית. זאת אומרת, מי שמכיר את התחנות הללו, זה תחנות שבנויות בצורת מצודה, עם חצר פנימית בדרך כלל. יש תחנות כאלה, מספר תחנות כאלה בארץ, שהמשטרה בעצם נכנסה אליהם לאחר שהבריטים יצאו. וזה תחנות שהן תחנות שבנויות בצורה מאוד מסוימת. תחנות אמנם ותיקות, ישנות, ברמלה יש, בבית דגן, מעלות, יש עוד מקומות. וההנחה היא שכן, שמן הסתם יש גם מצלמות באזורים הללו,
1: משהו שהשאירו הבריטים
2: בעצמה. נכון, ירושה הבריטית. מכל מקום, אז המשטרה עוצרת את אותם שלושה ותבקש בהמשך היום להאריך את מעצרם.
1: יפה, אנחנו מחר ננסה לראות מה נהיה מהאירוע. ורד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: לא הייתה התנהגות בריטית של ה...
0: לא, לא נימוס בריטי.
1: לא, ממש לא.
0: אתה רוצה לנעול את השעה הזאת?
1: כן, איך נועלים?
0: אומרים ככה, שים לב, סוף שעה ראשונה.
1: סוף שעה ראשונה.
0: אחרי ההודעות.
1: אחרי ההודעות.
0: ומהדורת החדשות של השעה 9.
1: ומהדורת החדשות של השעה 9.
0: יהיה. ואז תגיד מה יהיה.
1: מה? יהיה עוד שעה.
0: קלמן לי בסקי, תודה רבה.
1: יובל אלבשן יהיה פה. טלי גוטליב.
0: תהיה פה?
1: לא.
0: אוקיי.
3: אנחנו כאן.
4: טלי מורנו.
5: כאן.
4: שאול אמסטרדמסקי.
6: כאן.
4: אליאור לוי.
7: כאן.
4: גילי כהן.
8: כאן.
4: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות.

0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
1: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: כן, זה עוד פעם בדיחה.
6: לא.
7: באמת, נו.
6: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: נו.
6: מה לעשות, זכית.
7: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
9: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאהב
13: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
17: לך תאכל טיטית.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
18: סושרד, תדהים אותם.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
20: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלחימה בחזית הצפון נמשכת. חיל האוויר תקף הבוקר בשישה כפרים ועיירות בדרום לבנון, לאחר שכתבם חדר הלילה לגליל המערבי. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות, משה דודוביץ', מזהיר כי התושבים עוזבים בגלל המציאות הבלתי אפשרית. מתה מפצעיה הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. התחזית התחממות קלה.
22: ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 9. על אף הפסקת האש שקפה הנשיא טראמפ, הלחימה בחזית הצפון נמשכת. התקשורת בלבנון מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר שורה של יעדים בשישה כפרים ועיירות באזור נבטיה וצור שבדרום המדינה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הלילה יורטו שני כתבאמים שחדרו לישראל מצפון ומדרום. לא היו נפגעים. הכתבאם לדרום שוגר מתימן. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות, משה דוידוביץ', אמר לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה, כי המציאות בצפון אינה כזו שאפשר לחיות בה, והתושבים עוזבים.
0: חברים יקרים, הצפון לא חי 3 שנים, זר לא יבין זאת, לא בירושלים, לא בתל אביב, אפילו לא בחיפה. הילדים פה נמקים, פה יש 3 שנים של המטרה, של רקטות, של טילים, של כתבאמים, של בורקנים, של רחפנים, אזעקות יומיומיות כולל הבוקר.
21: הנשיא טראמפ אומר כי לא ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף את איראן בעקבות הירי שלה לישראל.
15: I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can, because they have to stop. It's had to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back, and now they've called it quits, so they're going to just leave each other alone for another week or something.
21: אמרתי, תעשה מה שנכון, אבל אני רוצה שתפסיק מהר ככל שאתה יכול, כי הם חייבים להפסיק. זה קשור ללבנון וזה חייב להפסיק. הייתה לנו שיחה טובה מאוד. נתניהו ספג מכה והוא היכה בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו על כך. עכשיו הם הכריזו על הפסקת לחימה, אז הם הולכים פשוט לעזוב אחד את השני למשך, אני לא יודע, שבוע או משהו כזה. כך אמר הנשיא בשיחה עם כתבים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שאנחנו בשלבים האחרונים של מה שיהיה הסכם טוב מאוד עם איראן. הפרופסור יעקב נגל, שהיה היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, אומר כי כל הסכם עם איראן לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב. הוא מדגיש כי על ישראל להמשיך לפעול להפלת המשטר בטהרן.
17: הדרך היחידה שתושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. הדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני.
23: ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
17: אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
23: אתה אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול?
17: אין ברירה אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים, ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוק אחורה 3 שנים.
21: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הקטל בדרכים בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. מהחקירה עולה כי נהגת נסעה לאחור בחנייה והילדה הגיחה לפתע מאחורי המכונית ונפגעה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. נעצרו 3 חשודים בפריצה לתחנת המשטרה בבית שמש במהלך התפרעות החרדים לפני 8 ימים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי באותו לילה עצרה המשטרה 8 חשודים, אך בית המשפט הורה לשחררם משום שלא הוצגו לו ראיות המלמדות שהם היו קשורים לפריצה לתחנה. בשבוע החולף אספה המשטרה את הראיות הדרושות והלילה נעצרו 3.
24: כאן תחזית. התחזית בחסות.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
26: בנק הפועלים.
25: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
21: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
27: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. היום יום שלישי, 9 ביוני 2026, ובתאריך העברי חף דלת בניסן תשפ"ו. אנחנו עם כותרות הבוקר הזה בכל אתרי החדשות בארץ ומסביב לעולם. במהלך השעתיים הללו אנחנו נביא אליכם את כל החדשות, ואנחנו כבר פותחים עם וואלה, כותרת הבוקר שלהם, שיטת בני הערובה, המטרה האמיתית של איראן בירי על ישראל. אם כן, חיזבאללה הוא הקלף המרכזי של איראן בציר השיעי, כל מטח הוא מסר לממשלת לבנון. הסכם שיפגע בארגון יעלה לכם ביוקר, כך אומרים חיזבאללה. ישראל היום, בית היום, מביאים אלינו יום שלישי פעמיים כי טוב את הכותרת שלהם הבוקר הזה, והפעם ונס אומר בארצות הברית, אנחנו בדרך להסכם, ייתכן שישראל לא תאהב אותו. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, איראן אמרה את המילה האחרונה. גם אם מתאמצים קשה לאתר הישג ישראלי בסבב הלחימה הקצר, ישראל חיברה מחדש בין הזירה הלבנונית והאיראנית, ועלולה למצוא את עצמה מול הסכם שהיא מתנגדת לו. C14. הנשיא טראמפ מציב יעד חדש, ניצחון מוחלט באיראן בתוך שבועיים. נשיא ארצות הברית הביע ביטחון כי לא צפויה מערכה נוספת מול איראן, סגן הנשיא על הסכם אפשרי עם איראן, ישראל עשויה שלא להרוב אותו. אלה הם כמובן כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, כותרות הבוקר ליום שלישי 9 ביוני 2026, בוקר טוב דימונה.

אנחנו פותחים את הבוקר עם מוזיקה כמובן, ובין לבין נביא אליכם את כל החדשות הטובות, תכינו לכם את כוס הקפה. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. שיהיה לנו בוקר מצוין, בוקר טוב, אני אופטימי, מקווה שגם אתם. הכל יהיה בסדר, בעזרת השם, כמובן. בוקר טוב.

עשר דקות לאחר שעה תשע. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם לרדיו דימונה, שעה ראשונה של חדשות הבוקר הזה לבוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב, 9 ביוני. פתחנו את הבוקר עם נויסטרה ו-When You Were Here, כשהיית כאן. סביר להניח שהיה לה כיף יותר. עוד מעט משולי החדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, נביא אליכם בשעה 9 בבוקר, יצא ידיעה על צעיר בן 20 מהבזורה שנעצר בגין ירי ותקיפה במסגרת סכסוך משפחות. פרקליטות מחוז הדרום הגישה כתב אישום נגד צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב הבזורה הבדואית, משכננו כאן קרוב, בגין ירי, תקיפה והיזק לרכוש במסגרת סכסוך בין המשפחות. לפי האישום, המעורבים תקפו אדם שנסע בטרקטור, גרמו לנזק לכלי, וביצעו ירי לעברו ולעבר הקרקע. לאחר מכן המשיכו להקותו ונמלטו. המשטרה פתחה בחקירה והובילה לזיהוי הנאשם ולגיבוש תשתית הראיות נגדו. מארץ קצת מעבר לגבול, המיליציות בעיראק מסרבות להתפרק מנשק, לא לפני יציאת ארצות הברית משטחם, כך הם אומרים. האמת היא שלא חשבתי שעד היום יש חיילים של ארצות הברית על אדמת עיראק. טוב, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ממשיכות להתנגד ללחץ האמריקני לפירוק הנשק בארגון נוג'בה. מג'ד אל-קאבי אמר לעיתון אל-אחבר הבוקר כי המתיחות האזורית והאיומים מצד ישראל מחייבים לשמור על כוח ההתנגדות כאמצעי הרתעה. לדבריו, לא תהיה מסירת נשק לפני סיום הנוכחות. למה הווליום יורד לי כל פעם? לאט לאט ככה, בלי שנרצה, בלי שנבקש. טוב, נקווה שזה יהיה בסדר. הציוד הישן שלנו, נו מה נעשה? טוב, חמוש נעצר על חם בסכנין לאחר ירי. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב עצרו תושב סכנין בן 26, שניסה להימלט עם אקדח ומחסנית בכיסו, דקות לאחר שנשמע ירי. מעצרו הוארך, ובסיומה של החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים. בואו נשמע עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה, ונקווה שנצליח לסדר גם את המיקרופון שלנו, שמשום מה עושה לנו קצת צרות. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, הנה נעמי לורנט, Love Me. זה מה שהיא מבקשת. שיאהבו אותה. בוקר טוב דימונה.

זוהי נעמי לורנט עם Love Me. I'm gonna make you love me, אגרום לך להתאהב בי, כך היא אומרת. טוב, קשה לא להתעצבן על הבוקר, כבכל בוקר, כשישנו משפט של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120. עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט תתחיל באיחור של חצי שעה. שימו לב, לחוצפה הכי גדולה בעולם, באמת. בלי שום קשר לזה שאני אוהב אותו, בלי שום קשר לזה שאני מעריץ אותו, ואני... אין קשר, אוקיי? ראש בריא היה אומר, והיגיון, שלאחר כמה ימים כל כך מסיביים, כל כך גורליים למדינת ישראל, לביטחון שלנו, ראש הממשלה נתניהו ביקש להתחיל את הדיון היום, במקום ב-9:30, ב-10:30. שעה. לישון עוד שעה אחת. זה מה שראש הממשלה נתניהו ביקש מהמשפט, מהשופטים בבית המשפט. מאחר והוא סיים את כל הלוחות הזמנים הביטחוניים מול כל העולם, מול נשיא ארצות הברית, מול איראן, מול... העולם התהפך, אבל השופטים ביקשו ממנו לישון רק עוד חצי שעה, לא עוד שעה. אז במקום 10:30 שיחל המשפט, כאילו העולם התהפך והסתיים, אחרי שהוא היה ער לילות שלמים, ואתמול במיוחד בעקבות הלוז הביטחוני, אתמול בשעות הלילה מאוחרות מאוד, כשאתם ישנתם ונחתם וקמתם רעננים הבוקר לאחר יום של סבב מלחמתי עם איראן, ראש הממשלה רק אז הלך שם את הראש שלו שעתיים על המיטה, והשופטים קבעו כי הדיון יחל בשעה 10 ולא 10:30 כמו שהוא רוצה. העיקר להמרות את פיו, העיקר לבטל את הבקשה שלו. זו כבר לא בקשה, זו השפלה. זה מה שהם עושים לראש הממשלה. מזל שהוא כזה אדם ממלכתי ואציל, שהוא יכול לעמוד ולספוג את השטויות של האנשים בגלימה. שוב, אני אישית לא הייתי הולך, ואני הייתי מצפצף על כולם שם, כן? אבל זה אני. אתם ילדים גדולים, איך אני אומר כל בוקר, אתם יודעים לעשות את החשבון לבד. תראו כמה רפש, כמה מתעללים באחד שהוא לא יודע איך אני אומר יחיד מסוגו עלי אדמות, ו זה, זה, זה, זה, זאת המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כאן בישראל. אוקיי? שלא יהיה לכם צל של ספק בעניין הזה. אולי, אני יודע שיש כאלה שלא מסכימים איתי. אבל בסדר, אבל אתם מסכימים שהוא יכל לישון עוד חצי שעה? חצי שעה. בזמן שאתם הלכתם ואף אחד לא ספר לכם את הדקות בבוקר, מתי לקום, מתי לישון, לראש הממשלה היו ישיבות עד השעה 4 לפנות בוקר. אוקיי? ואתם יודעים איך זה, אתה לא מגיע למיטה, ואתה קודם כל מתקלח, ועד שהאדרנלין יורד, זה כבר 5:00. כן, אנחנו מכירים את זה. והוא צריך כבר לקום בשעה 7, או לא יודע מה, כי יש את הסידורים הביטחוניים, ו... שהשם יעזור לנו. ככה זה להתעצבן על הבוקר בשבילי, אוקיי? טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל אחד מהתנאים הגדולים שאיראן הציבה בסבב האחרון למדינת ישראל, ושוב אנחנו נחזור לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, האיראנים קבעו את העובדה החדשה, שאם ישראל תתקוף בלבנון, הם יירו עלינו טילים, והפעם בחומרה. כך הם אומרים, כאילו עד עכשיו הם היו ילדים טובים, ליטפו אותנו לפני כל טיל שפגע בנו. וכעת יוצא דיווח, חיל האוויר תוקף בעיר נבטיה.
בכפר דיר קנון שבלבנון. דיווחים בדרום לבנון על תקיפות חיל האוויר בעיר נבטיה, ובכפר שבדרום המדינה. וזה מה שאומר, על פי התנאים של איראן, שייתכן שהם יפגיזו אותנו. אז אל תתבשמו כל כך על ההפסקה הזו של היום, כולם הלכו לבית הספר, עבודה כרגיל. בואו, תהיו עם פרופורציות ואל תהיו מופתעים. לא שחז ושלום אני מנסה, אני בעד שתיפתח מלחמה. כמו כל עם ישראל לפי דעתי. זה לא דבר שאנחנו לא מראים את רצוננו בו. רוצים מלחמה, כן, כדי לסיים עם זה. אז הנה, דיווח אל האוויר ממש בשעה 8:35 לפני 40 דקות. תקפו בנבטיה ובכפר דיר קנון. בואו נראה מה האיראנים יעשו עכשיו. טוב, עוד מעט נספר לכם על רכישה של חברת ישראל, ישראל. רוכשת מטוסים, רחבי גוף חדשים. נדווח לכם על עוד סדרת תקיפות של צהל בלבנון. מה אמר סגן נשיא ארצות הברית על ההסכם עם איראן? הנשיא טראמפ מאשר את נפילת המסוג באיראן. שני הטייסים במצב טוב, כך הוא אומר. בקיצור, יש לנו עוד המון, המון, המון חדשות עבורכם. יישארו איתנו, אנחנו נביא לכם את כל החדשות. אבל לא סתם נביא, נביא לכם את זה עם קורטוב של מוזיקה איכותית, טובה. שיהיה לכם כיף להעביר את הבוקר. ואם אתם מחפשים בלוז של החיים, אז הנה הבלוז היפהפה הזה. I won't cry for you. אני לא אבכה עבורך. לא אזיל דמעה אפילו. שיהיה לכם בוקר טוב, דימונה.

הבלוז האיכותי הזה. איזה יו, איזה תענוג לשמוע את זה. לזמרת קוראים מורגן לונה. I won't cry for you. אני לא אבכה עבורך, בגללך. לא תראה ממני דמעה אפילו. כן, איזה יופי. 9:30 כאן ברדיו דימונה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כיתוב 9 ביוני. אנחנו עם חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, שעה ראשונה, והנה ידיעה שיצאה ממש לפני דקה בדיוק בדסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. החוטים מאיימים, מתי הם לא איימו? הליצן המצחיק הוא שעומד עם המדים המצחיקים על הבמה וצועק כל הזמן כאילו אין לו מיקרופון, לא הבנתי למה הוא לא יודע לדבר בשקט. כל הזמן הוא צועק. תימני חמוד שם, חוטי, לא לזלזל בתימנים שלנו כאן, כן? להבדיל אלף אלפי הבדלות. התימניון הקטן הזה שנמצא שם כל הזמן צועק. עכשיו אני יושב ואני מתבונן ואני אומר, או שיגבירו לו את המיקרופון כדי שהוא יבין ששומעים אותו טוב גם אם הוא לא צועק, או שהבן אדם כאילו לא שומע טוב ואז הוא צועק, הוא חושב שזה יגיע עד לישראל עם האיומים שלו. אז הבוקר, ממש לפני דקותיים, החוטים מאיימים, מחזיקים הפתעות צבאיות גדולות לישראל. זה מה שהם מבטיחים. הם פתאום מחליטים להיכנס all in לתוך המשחק, במלוא עוצמתם, כך הם אומרים. גורם צבאי חוטי אמר לעיתון אל אחבר, כי שיגורי הטילים לעבר ישראל ממחישים לדבריו יכולות צבאיות מתקדמות, ויהיו גם הפתעות נוספות בעתיד. הוא טען כי הנשק שיעשה בו שימוש באימות ימי או אווירי יהיה איכותי, והוסיף כי מטרת הפעולות היא למנוע מישראל לבודד זירות לחימה בין עזה, לבנון ויהודה ושומרון. עכשיו הם מכניסים גם את יהודה ושומרון. לא מספיק שזה היה כאילו עזה, טוב, לעזה אין הרבה מה לצפות. לבנון והאיראנים שקבעו את העניין הזה פחות או יותר, הם חושבים שזה הצליח להם, זה לא הצליח. וראש הממשלה נאם אמש נאום קצר לאומה, אני לא יודע אם באיזה תחנה הייתם, כי חלק מהתחנות צנזרו אותו בחוצפתם. בערוץ 14 שידרו את מלוא הכתבה, את מלוא הידיעה של ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, ושם הוא אמר, זה לא יקרה, ואני אהבתי את המשפט, לא במשמרת שלי. אהבתי את זה. חיה שאהבתי את זה, אני לא סתם מעריץ אותו. טוב, אז אחרי האיומים של החוטים וכל השטויות שלהם, בואו נעבור לדברים קצת יותר רציניים. ממש לפני רבע שעה כ-100 תלמידים פונו מבית הספר הלשוני, הדו-לשוני בחיפה, בשל חשש לשריפה. לוחמי האש מתחנת חיפה הוזעקו לבית הספר הדו-לשוני בעיר, בעקבות דיווח על שריפה. כ-100 תלמידים פונו מהמקום באופן מסודר לידי צוותי בית הספר. בבדיקת לוחמי האש התגלה קצר בארון חשמל שקובע על ידי מערכת הכיבוי האוטומטית ללא צורך בפעולות נוספות. לפי כבאות והצלה, האירוע הסתיים ללא נפגעים ונזק משמעותי, והתלמידים צפויים לשוב ללימודים. אז שני דברים למדנו כאן, שלפעמים יש קצר חשמלי, והדבר השני שהוא חשוב ביותר, גם אם יש קצר חשמלי, ישנה מערכת כיבוי אוטומטית והיא פעלה, וללא צורך התערבות של לוחמי האש. זאת אומרת, מישהו שם עשה עבודה טובה, ועל כך נברך אותו, כי זה יכול להסתיים באסון מאוד גדול, אוקיי? מערכת כיבוי אוטומטית שפעלה, כיבתה את האש, ולמכבי האש למעשה לא היה מה לעשות, חוץ מלהתבונן ולומר, זה היה ככה והיה ככה. ברוך השם שזה יסתיים בצורה כזו. טוב, עוד הבוקר ממש ידיעה שנכנסה עכשיו, דסק החדשות, תושב בת ים בן 39,
נאשם בריגול ומגע עם סוכן חוץ. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ניסן אביב, יהודי ישראלי בן 39 מבת ים, בגין עבירות ריגול ומגע עם סוכן חוץ. לפי האישום, אביב יצר עם גורם עוין דרך אפליקציית הטלגרם והעביר לו תמורת תשלום מידע שהוא ביקש, כולל, שימו לב, פרטים על נפילות טילים, מצב החירום ופגיעות בתשתיות בישראל. בפרקליטות טוענים כי הנאשם פעל בידיעה שמדובר בסוכן חוץ וכי המידע עלול לשמש את האויב. בואו נקווה שהבחור החמוד הזה שמוכר את מדינת ישראל, את אמא שלו ואבא שלו, תמורת כמה שקלים, כי זה ממש למכור את אמא שלך ואבא שלך ואת המשפחה שלך ואת השכנים שלך ואת החברים שלך, לתת מידע לאויב. זה לא רק אתה משלשל לכיסך פרוטות, כי זה מה שהם הם נותנים, מאות שקלים, אלפי שקלים, זהו, אתה לא מתעשר מזה, אוקיי? אתה לא עושה, כמו שנאמר בהגה החברתית של הרחוב, דפקתי חבילה. לא, זה לא קורה. זה למכור את המדינה בנזיד עדשים עלוב ושפל לבן אדם הזה. הצעיר הזה כביכול צעיר, הוא כבר לא צעיר, הוא יכול לשבת מאסר עולם. בן 39, זה בסדר אם הוא ייכנס למאסר עולם. תושב בת ים, לצערנו. ובת ים זו עיר שאני הייתי בה המון כחולוני. לנו זה לא היה משנה, זה היה נקרא חובטים, חולונים בת ימים, אוקיי? טוב, בואו נקווה שהוא ירצה עונש מאסר ארוך, ארוך, ארוך. 9:37 דקות חדשות הבוקר, כאן ברדיו דימונה בבוקרו של יום שלישי פעמיים, כי טוב, עוד קצת מוזיקה טובה. הנה סלנה גומז הספרדיה עם אנריקה אגלסיאס.

אנריקה אגלסיאס עם סלנה גומז. The Hills Remember. אלו הם הערים והגבעות שהם זכו, כנראה שהם ישבו בבית המלון היוקרתי והתבוננו. נשמע כמו אילת. 9:42 דקות כאן ברדיו דימונה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כל חדשות הבוקר הזה. אמרתי, אל תתבשמו על היום הזה שנתנו לנו לחזור לעבודה, כי האיום האיראני מרחף מעל הראש שלנו, והם אמרו זאת. ובדרך כלל כשהם אומרים, הם גם מקיימים, שאם אנחנו נתקוף בלבנון, הם יתקפו אותנו. והפעם זה יהיה הרבה יותר ממה שבלה בלה בלה בלה בלה, כל האיומים הללו. אז עכשיו יוצאת הודעה, שימו לב, אזהרת פינוי דחופה לתושבי צור בלבנון. צהל קרא להתפנות צפונה, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי העיר צור והסביבה, וקרא להם להתפנות מיידית בעקבות פעילות חיזבאללה והפרת הפסקת האש. לפי ההודעה, צהל צפוי לפעול נגד יעדי טרור באזור, וקורא לתושבים לנוע צפונה לעבר נהר זהרני. בעזרה נמסר כי שהייה בקרבת תשתיות חיזבאללה מסכנת חיים, וכי מבנים המשמשים את הארגון עשויים להיפגע. וזה אומר שאם האיראנים יעמדו על המילה שלהם כמו שהם הבטיחו, אז עוד שעה בערך אנחנו צפויים לקבל טילים מאיראן לכאן. זה מה שאני יודע. זה האיום שאיימו, ולכן חזרנו כביכול לשגרה. אז אני אומר, אל תתבשמו, אני לא מנבא רעות חס ושלום, אבל תהיו מוכנים. זהו, תהיו תמיד מוכנים. בכל רגע שתהיה הזעקה ושיגור טילים מאיראן, אוקיי? כי צהל פועל בלבנון. והם אמרו, אם אנחנו נפעל בלבנון, הם ישלחו לכאן טילים. אז הנה, צהל פועל בלבנון ומודיע באזהרת פינוי דחופה לתושבי צור בלבנון, צהל קורא להתפנות צפונה. אז טוב, אנחנו נקבל את ה... אני יודע, כשהטלפון יצפצף, אני יודע שאני צריך ללכת לממד. לא שיש לי, אבל אני אמציא משהו כזה דומה. אין לנו ממד, איריס, מה נעשה? טוב, מה נעשה? זה מה יש. עם זה ננצח גם. היועמ"שית המודחת מוציאה הודעה ממש ממש עכשיו ב-9:40 אל דסק החדשות שלנו, והיא אומרת הבוקר, איך אפשר בלי עוד טיפה רעל, חובה לאכוף לימודי ליבה על רשתות חינוך חרדיות. היועמ"שית המודחת, יש לציין, גלי בערב מיארה קבעה כי אני, את המודחת אני אוספתי כי הם שוכחים כל הזמן בעיתונים האלה להוסיף את זה, כי זאת, זה האמת, זה מה שיש. היא קבעה כי משרד החינוך מחויב לאכוף את חובת לימודי הליבה כתנאי לתקצוב מלא של רשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני. זאת במסגרת עתירות כמובן נגד העברת כספי אופק חדש וגפן, בסכום המוערך כמיליארד שקלים בשנה. במקביל, בג"ץ הוציא צו ביניים שעוצר את העברת הכספים, ושר החינוך יואב קיש מבקש לבטלו תוך ייצוג נפרד. אז זה היום השיט ובית המשפט מחזיקים מיליארד שקלים שהולכים לבתי ספר של תלמידים שאין בהם לימודי ליבה.

שהם מקבלים 900, שימו לב בשנה, 900 מיליון שקלים. עכשיו אנחנו תחנת בת, אנחנו תחנה חינוכית של התאגיד כאן. לא רוצה להוסיף. ולא קיבלנו שקל מה-900 מיליון. מעשר, כן, טיפה בושה. דימונה, הלו, יש פה תחנת רדיו. 900 מיליון, כבר כמה? 50 שנה? אתם יודעים כמה אתם חייבים לנו? טוב, קצת הומור הבוקר לא מזיק לנו. נו, מה נעשה? מה נעשה? עוד ידיעה שמגיעה אל דסק החדשות שלנו הבוקר הזה קיים ברדיו דימונה. צעיר כבן 20 נפצע בינוני לאחר שרכבו התהפך בכביש 31 בערבה, לא רחוק מאיתנו. הצעיר כבן 20 נפצע באורח בינוני סמוך לצומת מה זה? תחורים בערבה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. מה נאמר? ככה להתהפך בכביש אילת? אני יכול לומר לכם, נסעתי שם אלפי פעמים, ואני יודע שאם אני נוסע כמו שצריך, ולא הייתה כאן הפרעה של שום רכב, כן? הוא היה לבד על הכביש, והוא התהפך. אם נוסעים במהירות מותרת, וכמו שצריך, ולא תחת השפעת אלכוהול, סמים, לא שחז ושלום, אני מאשים את הבחור הזה. אבל או תקלה במערכת ההיגוי, אין סיבה להתהפך באמת בכביש הערבה, שאתה נוסע על מהירות נורמלית והכל, אז לא יודע. גם לנהוג צריך לדעת, כמו שאתם מבינים, נכון? אז זהו. טוב, מה עוד נכנס אלינו אל דסק החדשות? את זה הקראנו לכם, לבלבלה, חוטים מאיימים, גם אמרנו לכם, טוב, אנחנו נאסוף עוד ידיעות ונביא לכם את כל החדשות הכי הכי מעודכנות והכי טריות הבוקר כאן ברדיו דימונה. 10 דקות לפני השעה 10, בוקר טוב, תכינו לכם את כוס הקפה. מי שמעשן שיקח סיגריה ככה, תחשבו שאתם מול הים, ואם לא, אז נביא לכם שיר שיזכיר לכם את הים קצת. שובי שובי לים. השיר במקור, איך קוראים לזמרת ההיא? אילנה אביטל. יאללה, איך נזכרתי בשנייה. בוקר טוב דימונה.

0: שובי שובי שובי לים, גרסת איך נקרא לזה? AI. ככה כדי שתבינו, אין שם זמרת, זה מחשב ששר. עוד מעט נשמיע לכם גם את חוזה לכברך, השיר הישן והיפה, גם בגרסת AI. אבל לפני כן אנחנו רוצים לעבור על עוד כמה ידיעות, לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אל דאגה, אנחנו נחזור אליכם מיד לאחר החדשות של השעה 10. בינתיים, יש לנו עוד כמה דקות להתפנק איתכם. טוב, הבוקר בשעה 9 חמוש נעצר על חם בסכנין לאחר ירי. שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב עצרו תושב סכנין בן 26 שניסה להימלט עם אקדח ומחסנית בכיסו. דקות לאחר שנשמע ירי בעיר, מעצרו הוארך ובסיומה של החקירה הוקדש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה. לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים ולא דלת מסתובבת שהשופטים אוהבים את ה... איך נאמר את זה בעדינות כדי לא לפגוע באף אחד. בקיצור, הם מגיעים לבית המשפט בערב הם בבית. אוקיי? את זה אתם יודעים כבר, וגם בית המשפט בבאר שבע נוהג באותה שיטה. לצערנו אני אומר זאת, ודברים שהראו, אונס של הילדה ועוד, העונשים מצחיקים. זאת האמת העגומה. טוב, שוב נדווח, דיווח חיל האוויר תוקף בעיר נבטיה, בכפר דיר קנון שבלבנון, בקיצור, חגיגה. הבוקר הזה יוצאת בהודעה חברת ישראל לכל שטסים ומטיילים. עוד מעט תוכלו להתפנק במטוסים קצת יותר משוכללים, יותר רחבים. חברת ישראל רוכשת מטוסים רחבי גוף, וזה אומר שיש יותר מרווח, יותר מקום, יותר פינוק. חברת ישראל הודיעה כי השלימה את הרכישה, מימון ורישוי של שני מטוסים רחבי גוף, הראשונים מסוגם בצי החברה. מהחברה נמסר כי מדובר במהלך אסטרטגי שמציב אותה כחברת תעופה ישראלית השנייה בגודלה. לצד אל על המחזיקה מטוסים מסוג זה, המהלך שבוצע במקביל למתיחות הביטחונית מול איראן, לוברה גם בגיוס טייסים. נמסר כי 150 מועמדים כבר הגישו בקשות כדי לנהוג לטוס על המטוס הזה שחברת ישראל רכשה. אז בקיצור, יש לנו כבר שני מטוסים שיש להם רישוי, שמו להם את התווית הצהובה הזו, סתם זה לא אותו, וזה עבר טסט, ביטוח, יש הכל. אפשר לתת למאור ברכה את המפתחות של המטוס החדש. בוקר טוב, מאור.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: אז ראית, 150 טייסים הגישו מועמדות להטיס את שני המטוסים החדשים. אני מגיש אותך, אז יהיה 151, ואני בטוח שאתה תרוויח.
1: בטוח.
0: כן. טוב, מאזינות ומאזינים, כאן אנחנו חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר הזה. מיד מיד נביא אליכם עוד חדשות, כפי ששמעתם. נכנס אלינו כבר לכאן לאולפן, ידידי, חברי, ראי, מי שכבר הימים, מי שתובנות מספר אחת בדימון המאור ברכה, והוא יהיה איתנו מיד מיד לאחר החדשות של השעה 10 מכל ישראל. אני דוד ביטון אומר לכם תודה שהייתם איתי, אתם מוזמנים להישאר לעוד שעה. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, שיהיה לכולנו בוקר דובדבן, בוקר תותים, בוקר קציפי, יפה,
1: קציפי.
0: ובואו נקווה שלא יפתיעו אותנו היעלים. אני רק אמרתי, אני מכין אתכם, שלא תהיו מופתעים כי אני אוהב אתכם.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: ראינו בפנים הארץ כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. הלחימה בחזית הצפון נמשכת. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תקף לפני זמן קצר גם בפרברי העיר צור שבדרום המדינה. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי דחופה לתושבי צור, לרבות תושבי השכונה הנוצרית שעד כה לא נכללה באזהרות הפינוי. כתבנו רואי קס מוסר כי צהל הזהיר שבעקבות הפרת הסכם הפסקת האש וירי חיזבאללה לעבר ישראל, צהל יפעל בעוצמה נגד תשתיות הארגון באזור. התושבים נדרשים להתפנות מיד אל מצפון לנהר הזהרני. האזעקה האחרונה ביישובי הצפון הייתה הלילה סמוך לחצות. כתבם חדר לגליל העליון באזור זרעית ויורת. יושב ראש הפורום של רשויות קו העימות משה דוידוביץ' אמר לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה כי המציאות בצפון אינה כזו שאפשר לחיות בה והתושבים עוזבים.
3: חברים יקרים, הצפון לא חי 3 שנים, זר לא יבין זאת. לא בירושלים, לא בתל אביב, אפילו לא בחיפה. הילדים פה נמקים. פה יש 3 שנים של המטרה, של רקטות, של טילים, של כתבאמים, של בורקנים, של רחפנים, אזעקות יומיומיות כל אל הבוקר.
2: הנשיא טראמפ אומר כי לא ביקש מראש הממשלה נתניהו שלא לתקוף את איראן בעקבות הירי שלה לישראל.
4: I said do what's right but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It's had to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that but he was hit, he hit back and now they've called it quits so they're going to just leave each other alone for another week or something.
2: אמרתי תעשה מה שנכון אבל אני רוצה שתפסיק מהר ככל שאתה יכול כי הם חייבים להפסיק זה קשור ללבנון וזה חייב להפסיק הייתה לנו שיחה טובה מאוד נתניהו ספג מכה והוא היכה בחזרה ואני לא יכול להאשים אותו על כך עכשיו הם הכריזו על הפסקת לחימה אז הם הולכים פשוט לעזוב אחד את השני למשך אני לא יודע שבוע או משהו כזה כך אמר הנשיא בשיחה עם כתבים כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ הוסיף שאנחנו בשלבים האחרונים של מה שיהיה הסכם טוב מאוד עם איראן הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, אומר כי כל הסכם עם איראן לא יהיה שווה את הנייר שעליו נכתב. הוא מדגיש כי על ישראל להמשיך לפעול להפלת המשטר בטהרן.
5: הדרך היחידה שתושבי ישראל יחיו בשלום ובשלווה יהיה אם לא יהיה את המשטר הזה באיראן. הדרך היחידה להוריד אותו זה על דרך העם האיראני.
6: ניסינו להפיל את השלטון האיראני, נכון?
5: אתה מנסה משהו ולא מצליח, אתה מפסיק?
6: אתה אומר להמשיך לנסות עד שהמשטר ייפול?
5: אין ברירה אחרת, ועד אז אם יהיה עוד פעם סבבים ישראל הרבה יותר חזקה מאיראן, אין להם הגנה אווירית, הגרעין נסוג אחורה ב3 שנים.
2: הפרופסור נגל אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. הקטל בדרכים. בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנדרסה אמש בקריית אתא. מהחקירה עולה כי נהגת נסעה לאחור בחנייה והילדה הגיחה לפתע מאחורי המכונית ונפגעה. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. דוח תנועה שנרשם לנהג חרדי סמוך לגשר רמת שלמה בירושלים הביא לחסימת הכביש משום שאנשי הפלג הירושלמי סברו כי מדובר בניסיון להסגיר עריק לידי המשטרה הצבאית חרדים רבים חשו למקום חסמו את הכביש וארגנו מעגל ריקודים לעיני הנהגים כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פקק נוצר בעורק התנועה הראשי שברמת שלמה וכמה מן הנהגים התעמתו מילולית עם החרדים רק לאחר כ-40 דקות באו שוטרים למקום והכביש שב ונפתח לתנועה.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה, 106 FM, חדשות הבוקר הזה, כבכל בוקר. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, כל בוקר הוא נכנס אלינו לאולפן בשעה 10, בריקודי הסמבה, צ'אצ'ה, רומבה ובומבה. בוקר טוב למאור ברכה.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: הכל טוב אחרי האתמול.
1: איך היה? היה על הכיפק, נכון? לרוץ, מקלטים. התגעגענו לזה. בואי נה, שלא נתרגל בסוף ביניהם. אבל שמחת לחזור. נכון? גם אני. אז אנחנו נאחל בוקר טוב, בוקר של יום שלישי, פעמיים כי טוב, לתושבי דימונה. למאזינים העיקרים שלנו, נספר להם גם שהתאריך הוא שלישי, התשעה ביוני 2026, ובתאריך העברי, חפדלת בסיוון תשפ"ו. הידיעות של הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, לאלה שלא היו איתנו בשעה הראשונה ופספסו, כדי שגם אתם תהיו בעניינים, אנחנו נספר לכם את כותרות הבוקר הזה באתרי החדשות המובילים בישראל. נתחיל עם וואלה. וואלה חדשות מביא לנו את הכותרת שלהם, שיטת בני הערובה. המטרה האמיתית של איראן בירי על ישראל. חיזבאללה הוא הקלף המרכזי של איראן בציר השיעי. כל מטח הוא מסר לממשלת לבנון. בלבנון החיזבאללה אומרים, הסכם שיפגע בארגון יעלה לכם ביוקר. הם גם מאיימים על הממשלה שהם נמצאים בה. אוקיי, ויינט, כותרת הבוקר שלהם, באיראן מתרברבים ומאיימים לתקוף שוב. שברנו את משוואת הפסקת האש. אמרתי לכם, אל תתבשמו כל כך מהר על היום חופש שנתנו לכם היום, אוקיי? זה יכול להיות בכל רגע, וזה יכול להיות גם בעוד שבוע. אין אמונה. טוב, אז באיראן מתרברבים הבוקר הזה ומאיימים לתקוף שוב. כמובן שזה היה צפוי. בכירים בטהרן מתגאים בניצחון שהושג לטענתם. הם מרגישים מנצחים, אתה מבין? מה עשית? אתה מוצ'טבה.
2: חמינאי.
1: אז בכירים בטהרן מתגאים בניצחון שהושג לטענתם ומאיימים לקראת הפעם הבאה. המערכה השתנתה, כך הם אומרים באיראן. המומחה לאיראן, בני סבתי, הסביר באולפן ויינט, המשטר חוגג את יום הניצחון שלו מחדש. פתאום הקערה התהפכה, כך אומרים בטהרן. אלו הם הקולות מטהרן, הם מרגישים מנצחים. הם מרגישים שהם יושבים במרצדס עכשיו. נוהגים ככה עם הגג הקבריולט הפתוח, השיער אף ברוח. הם לא מבינים שעוד מעט חיל האוויר יכין להם מואחד הפתעה שיעיף להם את השערות מהראש. תן להם להיות מבסוטים, תן להם להתגאות, תן להם להתקוף, ואז טראמפ יזוז הצידה ויגיד, חבר'ה, תעשו מה שאתם רוצים. אני בחוץ. זו התקווה שלי אגב. חשפתי את חלומותיי. C14, כותרת הבוקר שלהם, 37 הצהרות בחודשיים ללא הסכם. טראמפ מתעקש על נתיב דיפלומטי. טראמפ טוען כי טהרן מוכנה לעשות ויתורים גדולים גם בנושא הגרעין. אז מדוע הנשיא מתעקש כבר חודשיים? כי העסקה קורבה לחתימה ואין חתימה. הדף נשאר לבן, ריק, ללא חתימה. אני לא מבין מה טראמפ עושה, אני אמרתי אמש. סליחה, לפני. אני התייאשתי. אני המתנתי כמו ילד טוב לצפצוף בטלפון, ואני יודע, יש מלחמה? אין מלחמה? לרוץ לממדים או לא לרוץ לממדים, זה כבר... על פי ההודעות בטלפון של פיקוד העורף. כדאי שגם אתם תהיו מוכנים לזה. זהו, מה יש לך להביא לנו תובנות אחרי שיקראנו את כותרות הבוקר הזה?
2: עכשיו להקריא?
1: לא, רק תגיד לי על מה אתה הולך לדבר. להקריא לא.
2: לעשות משהו בים.
1: בים. קודם דיברתי על ים. תכף אני... טוב, אוקיי. דרכינו מתמזגות בידיעות, פחות או יותר. נספר למאזינים שלנו שעכשיו 10 דקות לאחר השעה 10 לאחר כותרות הבוקר אנחנו מביאים לכם גם קצת נדבר על האח הגדול, על תחזית מזג האוויר ועוד המון המון ידיעות שיצאו בדרך לדסק החדשות של רדיו דימונה, ואנחנו נביא את כולם אליכם. אלו הם היו כותרות הבוקר. בוקר טוב דימונה.

ואנחנו פותחים עם מוזיקה טובה שבה אתם תוכלו לגשת לתמי ארבע שלכם, או רמי עדן, לא יודע מה שיש לכם, להכין כוס קפה. תתענגו על מוזיקה טובה. הנה מישל, השיר שייצג אותנו באירוויזיון בגרסת דיפ האוס. שיהיה לכולכם בוקר טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב, מאור ברכה. אוקיי, כבר יוצא בריקודים.

0: מישל מישל בגרסת הדיפ האוס, אתם על רדיו דימונה חדשות הבוקר, אז 13 דקות לאחר שעה 10, אנחנו בשעה שנייה, אני דוד ביטון, הוא קוראים לו...
1: מאור ברכה.
0: מאור ברכה, נכון. המפיקה שלנו...
1: איריס אזולאי.
0: טכנאי השידור.
1: שמעון אבטן.
0: יפה מאוד, ואנחנו כבר עם התובנה הראשונה שלך. אני כבר שמתי בגד ים. יאללה, צא לדרך. ספר לנו על מה אתה הולך לדבר.
1: אני הולך לדבר על הדוג דגים.
0: אוקיי. אז בשביל... אז בואו נתחיל בזה שאני הולך להחליף לג'ינס, כי בשביל הדוג לא צריך להיות עם בגד ים, נכון? כן. אפשר לשבת על הסלעים עם ג'ינס, נעלי ספורט, ככה בכיף.
1: אבל מישהו רוצה הדוג? שהדוג בבריכה.
0: אוקיי. טוב. יאללה, מאור, שוט.
1: אוקיי, אתה יוצא לדוג מלא מוטיבציה, מכין חכה, פיתיון, הכל מוכן מקצוען. זורק את החוט למים ומחכה בסבלנות. עובר שעה וכלום. עובר עוד שעה, עדיין כלום. פתאום החכה זזה ואתה מרגיש בטירוף, בשמחה כזה, מושך בכל הכוח ומרגיש שניצחת, ובסוף מגלש את הפסטה, שקית ניילון.
0: טוב, זה אחד הדברים שבוא נפנה לקהל שלנו, למאזינים. כיוון שאין לנו קניים, אז אנחנו אנשים שאי אפשר להאשים אותם כל כך הרבה, אבל אם אתם הולכים לים, תיקחו את הדברים בכלים חד פעמיים, או בקופסאות פלסטיק, יש היום במקסטוק, בכל מיני כזו, לגרושים. ולא צריך שקיות ניילון, באמת, אל תשאירו את זה בחוף. קודם כל, זה פוגע בדגה, ובכלל, באיכות החיים. אוקיי? תהיו אנשים טובים. זה לא עולה כסף.
1: להרים תופסולת.
0: זה כמו אוויר. לא עולה כסף להיות טוב. נכון?
1: נכון. חשוב לשמור על הסביבה.
0: נכון? מאוד. מאור ברכה, תודה רבה לך, זו התובנה הראשונה. אנחנו נחזור אליך לעוד תובנה שלך, כמובן, הבוקר הזה. אבל לא לפני שנביא עוד כמה וכמה הודעות שנכנסו אל דסק החדשות שלנו הבוקר הזה. אם כן, החלה עדות ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. החלה עדות ראש הממשלה, נכון, הדיון צפוי להימשך עד השעה 2. עד השעה 2 הם סוחבים את הבן אדם הזה. ואני אמרתי בפעם הקודמת, הוא ביקש להתחיל את המשפט בשעה 10:30. הם לא הסכימו, הם אמרו לו, לא, אתה תגיע ב-10. וואלה, קשה לי עם זה. כאילו, אני לא יודע למה... אף אחד לא עושה כלום. טוב, עוד יאשים אותי בהתארגנות לזה, לא. טוב, אני רוצה לומר לכם כמה מילים. כולנו יודעים מה עברנו ביומיים שלושה האחרונים. לא קשה לשכוח, עד אתמול ירו עלינו טילים, עד אתמול ראש הממשלה שלנו נכנס, בוא נגיד, אולי לא לאימות, שיחה שהיא קצת פחות מסכימה על דברים בין הצדדים בין טראמפ למדינת ישראל, נתניהו, ראש הממשלה שלנו שיהיה בריא יד 120, ואלה לא דברים פשוטים לעמוד מול מעצמה, ראש מעצמה, נשיא מעצמה כמו ארצות הברית, ולהגיד לו, תשמע, לא יקרה, אני חייב לתקוף. אני חייב. והוא אומר לו, לא צריך. בסוף מתפשר. טוב, אם צריך, אז שזה לא יהיה גדול שיוביל להסלמה. ואם ככה, אז לא ככה. ואתם מבינים שהאיש הזה ניהל דיונים אתמול עד השעה 4 לפנות בוקר, ובלילה הוא שלח את ההודעה שלו כמובן לבית המשפט שיפתח על הבוקר, ומין הראוי שיתנו לבן אדם שלא ישן כבר שלושה ימים לפחות לישון עד השעה 7:30, ולא 7. אז הם לא הסכימו. הם לא הסכימו שזה יתחיל. הם לא הסכימו לתת לו את החצי שעה הזו. עכשיו, זה לא משנה שמאל, ימין, קדימה, צעד. זה ההתבזות, הם אנשים בזויים שעושים דברים שוואלה, את האמת, אני אמרתי, אני אישית לא הייתי הולך בכלל. הייתי מנתק את הכל, אומר לשרה, שרה, לא לענות לטלפונים, אני לא זמין. כמו אצל מושי קפיה בטלפון, אני לא זמין, אני רוצה לישון, לא ישנתי שלושה ימים, אני סחוט, אני לא בן 16, אני עכשיו רוצה לישון, אני ראש הממשלה של מדינת ישראל, ואם אין מלחמה ולא צריכים אותי ואני יכול לשים את הראש כמה שעות, אני רוצה לישון. יש פשע בזה?
1: אין.
0: אין, נכון? כולם הלכו לישון בלילה, לא היו הפגזות, קמתם בבוקר מתי שאתם רוצים, שתיתם קפה בניחותה, הכנתי לכם איזה סנדוויץ'ון קטן אם אתם אוכלים על הבוקר, אני רק קפה. אבל לא, ראש הממשלה צריך לא לישון כל הלילה, להיות בדיונים, לקום על הבוקר מהר מהר, ויש לו את השיירות של הנסיעה, תלוי מאיפה הוא יוצא, להגיע מהר מהר לבית המשפט, חס ושלום, מי ישמע מה קרה אם הוא יגיע בעוד חצי שעה, חס וחלילה. הם לא ייתנו לו את התענוג הזה, זה השפלה. זו השפלה שאתם מעבירים את הבן אדם. דצול, זה מה שאני רוצה לומר הבוקר, ושיאשים אותי במה שרוצים. כבר לא אכפת לי. טוב, הנה יוצאת ידיעה עכשיו, לאחר שצהל תקף בלבנון, יוצאת הודעה, הושמדו מפקדות ומחסני המלח של חמאס ברצועת עזה. זה לא לבנון, זה עזה. כוחות צהל תקפו ברצועת עזה תשתיות של חמאס, ובהן מפקדת המשטרה הימית בחאן יונס. כמו כן הופגזו מחסני אמצעי לחימה בדרום הרצועה. לפי דובר צהל, המפקדה שימשה לקידום פעולות טרור וחוסלו בה מספר מחבלים, בהם מפקד החוליה. עוד נמסר כי הותקפו שלושה מחסני אמל"ח לאחר זיהוי מחבלים שניסו להבריח ציוד מתוכם. זאת אומרת, תוך כדי התקיפה הם ניסו להציל מה שאפשר, אבל הטייסים שלנו מדייקים בדרך כלל. טוב, עוד הבוקר הזה ידיעה שיוצאת ממש עכשיו, ירושלים, עשרות חרדים מפגינים בעקבות בדיקת תנועה שגרתית. בדיקת תנועה שגרתית על נהג חרדי ברמת שלמה בירושלים על ידי שוטר התפתחה להתקהלות המונית לאחר שהופצו הודעות במערכות פנימיות על ניסיון מעצר של עריק. עשרות מפגינים הגיעו למקום, חסמו כביש ופתחו במחאה. לפי המשטרה, הנהג לא נעצר, וככל הנראה לא מדובר בעריק, אלא אדם חף מפשע, שכל אשמתו הייתה שהוא עבר ליד השוטר בבדיקה שגרתית. כן. יום שלישי, בוקר טוב, 10:22 דקות. הנה two times. שיר אדיר, שימו אוזן, הוא כיפי לבוקר. תאמינו לי.

0: two times, זה יופי. טוב, אנחנו עם עוד ידיעות הבוקר. זה כמובן שנכנסות אל דסק החדשות שלנו בזה אחר זה, תל אביב. תושב יהוד נאשם בניסיון שוד במסעדה ואיומים בסכין. תושב יהוד בן 40 נעצר בתל אביב בחשד שניסה לגנוב קופת מסעדה ברחוב לילינבלום, תוך שהוא מאיים על עובד במקום באמצעות סכין יפנית. לפי המשטרה, החשוד נמלט מהמקום אך נתפס זמן קצר לאחר מכן, כשברשותו הסכין היפנית ורכוש החשוד כגנוב שאותו לקח מהמסעדה, כולל כרטיסי אשראי. נגד החשוד הוגש כתב אישום בגין שורת עבירות, בהן איומים, גניבה והחזקת כלי פריצה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים. אנשים נואשים, עושים שטויות, בשביל כבר כמה יכול להיות שם. עכשיו הוא יישב בכלא. אוקיי. מה עוד יש לנו הבוקר? הודענו לכם כבר בשעה הקודמת, צעיר כבן 20 נפצע בינוני לאחר שרכבו התהפך. זה רע בכביש הערבה, כביש 31. הצעיר בן 20 שנפצע בינוני התהפך עם רכבו סמוך לצומת חתרורים, משהו כזה, אני לא מכיר כל כך, בערבה חתרורים. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכלו סורוקה באר שבע, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. לפעמים שאנחנו אומרים בינוני, אתם מבינים שזה לא מי יודע מה קל, כן? אמנם זה לא קשה ולא אנוש, אבל גם בינוני זו לא פציעה קלה. עובדה, הנה, חבלה רב מערכתית, וזה אומר שכל הגוף שלו קיבל, איך נאמר זאת בעדינות, וחת חפתה. אוקיי? מכה מאוד חזקה. סליחה שאני מדבר קצת בערבית, אני יודע. זה מה שאני מכיר. בשפת רחוב, כן? אני מנסה להיות... לא שזה מצליח לי כל כך. טוב, עוד הבוקר הזה הקראנו לכם על תושב בת ים בן 39, שנאשם בריגול ומגע עם סוכן חוץ. האיש החמוד הזה בן ה-39, שאני מקווה שהוא יישב מאחורי סורג ובריח המון המון שנים, מוכר את המשפחה שלו, את החיים של אמא שלו, של אבא שלו, של האחים והאחיות, ושל כל אחד במדינת ישראל. כשאדם כזה מוכר את הביטחון של מדינת ישראל, זה הוא לא מוכר רק בשביל להכניס לכיס כמה פרוטות, אלא הוא מוכר את המדינה, הוא מוכר את ההורים שלו, את הביטחון שלהם. כל מידע שהוא מוסר יכול מחר לפגוע במשפחה שלו, לפגוע בי, בכם, בכל המדינה, וזה למכור את המדינה בנזיד עדשים. אני לא מבין איך אנשים עושים את הדבר הזה, אולי בגלל שלא אולי, אלא בוודאות, שהענישה לא מספיק חזקה. אדם כזה צריך להיות מאחורי סורג ובריח, למרר בבכי כל לילה על השטות שהוא עשה, וזה מה שנקרא לבגוד במדינה, לעשות מעשה נבלה. זה בפירוש, לכך המציאו את המילה הזו. אז התושב הזה יצר קשר עם גורם עוין דרך הטלגרם מאיראן, והעביר לו תמורת תשלום מידע. עכשיו התשלום הוא לא מי יודע מה, זה מאות שקלים, כן? המידע שהוא העביר לו כולל פרטים על נפילות טילים. אתם מבינים, כאילו, כדי שהם ידייקו פעם הבאה על הבית של ההורים שלו, של האחים שלו, של השכנים שלו, שלי, שלכם, הוא תמורת כמה מאות שקלים מוכר את המידע הזה לאיראנים. הוא מודיע להם, חוץ מעל נפילות טילים, אם היו מדויקים, פגעו, לא פגעו, מצב החירום, ואיפה נמצאות תשתיות בישראל, וכדי שהם יוכלו לדעת מה במצב החירום, פגיעות בתשתיות שלנו. בפרקליטות טוענים כי הנאשם פעל בידיעה. זה לא ילד, זה אחרי אחד בן 39, גם ילד לא הייתי סולח לו. אחד שהוא בן 39 ורצה להכניס לכיס שלו כסף, והוא עשה זאת בידיעה שמדובר בסוכן חוץ, וכי המידע עלול לשמש את האויב. אוקיי? זה תושב בת ים בן 39, ואני מקווה שהוא יראה רק את הסורגים או את הדלת ואת האפור הזה בחדר. חדר אפור. כל החיים שלו. הם לא מבינים איזה נזק הם עושים. טוב, מה עוד יש לנו? נכנס חדש? לא, בינתיים לא. בינתיים צהל מפרסם תמונות על השמדת מפקדה ומחסני אמל"ח של חמאס ברצועה. מה שסיפרתי לכם לפני כן, עכשיו יוצא גם וידאו, וזה כיף לראות את זה, ואני אוהב לראות את הוידאוים האלה. רק חבל שהם בשחור לבן. שישתכללו קצת, דובר צהל, תוציא את זה בציבוני, בחיית. כל ההפגזות והדברים היפים, שחור לבן. מה, אנחנו עכשיו ב-8K כבר, 4K, Full HD, אנשים קונים מסכים. טוב, שקט, מוזיקה.
1: תקנה את זה בלילה.
0: כן, כן. אבל זה היה היום בבוקר.

0: איזה יופי, טיילה, כמובן, ג'ני רן דה נייט. טוב, מה עוד יש לנו? ויש לנו כמה עדיות שעברנו עליהם, ואני רוצה כמובן גם קצת להתקן את אלה שהצטרפו אלינו לא מזמן, בידיעות מהשעה הקודמת, אם כן צעיר בן 20 מהבזורה, קרוב אלינו לכאן, נעצר בגין ירי ותקיפה במסגרת סכסוך משפחות. עולם כמנהגו נוהג אצלם, כאילו כלום לא השתנה, כאילו המודרניזציה לא השפיעה על היקום, וכאילו האבולוציה לא עושה את שלה. אצלם נשאר הדינוזאור בדיוק כמו שהוא נולד. אם כן, פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום נגד צעיר בשנות ה-20 לחייו, תושב הבזורה הבדואית, בגין ירי, תקיפה והזק לרכוש במסגרת סכסוך בין משפחות. לפי האישום, המעורבים תקפו אחד שנסע בטרקטור, גרמו נזק לכלי וביצעו ירי לעברו ולעבר הקרקע. לאחר מכן המשיכו להקוטו ונמלטו. המשטרה פתחה בחקירה שהובילה לזיהוי הנאשם ולגיבוש תשתית ראייתית נגדו. כאילו קשה, הם כולם שם מכירים אחד את השני, זה חמולות, זה משפחות, הרי זה כאילו הם הרביצו, הגיעו, בלה בלה בלה, והמשטרה פתחה בחקירה שהובילה לזיהוי הנאשם. כאילו, למה לא הביאו אותו מהסערות ואמרו, זה אחמד מהכפר, זה וזה. זה הבן דוד שלי, הבן נעמי, הבן חלתי, הבן זה, כולם אצלהם זה אחו אבויה וכל מיני כאלה. זה משפחה אחת, כאילו. פתחה בחקירה שהובילה לזיהוי הנאשם. ממש צריך לחקור מי יודע מה. נהג הטרקטור יגיד לכם בדיוק איפה הוא ישן ומה הוא אוכל גם. בשעות הבוקר, צהריים וערב. גם באיזה שעה הוא נולד. טוב, לא משנה, זה ביניהם, ועולם כמנהגו נוהג, אמרתי, אצלם אין תקנה. אני לא רואה שום, לא בן גביר, ולא להאשים אותנו, ולא להאשים אף אחד. אתם נגד עצמכם. זה אתם. טוב, עוד הבוקר הזה, עוד מקרה, חמוש נעצר על חם בסכנין הפעם, לאחר ירי. בעקבות ירי ששמעו באזור, שוטרי המחוז יצאו, ויחד עם לוחמי מג"ב עצרו תושב סכנין, בן 26, כשהוא ניסה להימלט מהם לאחר שהוא הבחין בהם עם אקדח ומחסנית בכיס, מוכנה. זאת אומרת, יש לו מחסנית באקדח ומחסנית ספר. מה שאני לא מרשה לעצמי לקחת, כי לא יודע, אני חושב שאחת מספיקה לי, אבל לא משנה, תלוי כמה אתה צלף. דקות לאחר שנשמע ירי בעיר, מעצרו הוא עורך, ובסיומה של החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים. ולמה אני אומר מעצר עד תום ההליכים? מפני שבתי המשפט אוהבים אותם. הם מגיעים, ישנה, אני לא מאשים, אבל אני אומר עובדות שאני הייתי נוכח בהם. הם נכנסים, השופט אומר לו, אתה מבטיח להיות ילד טוב? כן. אתה מתנצל? כן. אתה מתחרט? כן. אלה המילים שהשופטים אוהבים. אני מתחרט, אני מבטיח להשתקם. טוב, יאללה, בוא נסלח לך. הדלת מסתובבת, ואחרי שעה הוא בבית, אוכל ליד בית המשפט בבר שבע, יש שם חומוס, סבחה, ופלאפל טעים וצ'יפס. וממשיך לדרכו בפעילות שגרתית. איי, איי, איי. בדיחה. בחיי שאנחנו בדיחה. לצערי אני אומר זאת. טוב, מאור, 10:37 זה הזמן שלך לתפקד. סברכה.
1: אני חיד, אני משהו שכל מתעסקים בו בזמן האחרון.
0: בזמן האחרון רק או כל החיים?
1: כן, בזמן האחרון, בזמן האחרון.
0: טוב.
1: אני הולך לדבר על זכות בלוטו.
0: תשמע, שבוע שעבר מישהו לקח 40 מיליון. היה פרס גדול בדאבל לוטו, 80 מיליון. אני מילאתי, בקיצור, אני כבר חודשיים רודף אחרי ה-80 האלה, ואת יודע, אתה צריך לסרוק את הטופס בטלפון עם הברקוד, לדעת אם הרווחת לפחות תהיה אם לא מקום ראשון, מקום שני, אם לא שני, שלישי. במרוקאית אומרים זאת, אפילו היה שם זכית באפס. התייאשתי, אבל לבריאות למי שזכה, באמת. שיהיה לו לבריאות.
1: אתה בודק את הטופס, סתם בשביל הכיף. פתאום זה מספר אחד מתאים. אחריו עוד אחת, הדופק מתחיל לעלות. אתה כמו מתכנן, בית, חופשה או אוטו חדש. בודק שוב את המספרים מהתרגשות, בגלל שטעית בשורה, וחוזר לחפש קופנים בסופר.
0: כן, או שלא שלחת את הטופס, שזה בכלל להתאבד אחר כך. אני יכול לומר לך, אבל ב-40 מיליון שהאדם זכה, זה קצת יותר מלקנות אוטו, זה לקנות וואחד אוטו, זה לקנות וואחד וילה, 40 מיליון, עושים לך חיוך, והמנהל בנק שאתה מגיע, יורד על השיש, ו... לא, סתם, אנחנו צוחקים. טוב.
1: הומור.
0: כן, כן. בסדר, היום, אתה יודע מה, פעם קראו לאדם מיליונר למי שהיה מיליון. זאת אומרת, המיליון, אתה מיליונר. היום, כשיש לך מיליון, אתה די נשאר... בסדר, כאילו... טיפה, טיפה מעבר לממוצע, לא יותר מזה. כי היום צריך הרבה מיליון עם כל בית. כאילו זוג צעיר, באמת, אני לא יודע איך הם קונים בתים. איך הם יקנו גם בעתיד, זה סיוט. הרי כל הילדים, מדובר על 3 מיליון, 4 מיליון, 5 מיליון, העיקר שיש את הפרסומות בטלוויזיה, אתה רואה בניינים של 200 קומות, בואו לפארק זה, זה בונה את זה, אנחנו בנינו את אצטדיון זה וזה, כדאי לכם לקנות אצלנו עם... אבל איפה להביא כסף? שורה תחתונה. צריך כסף. זה מיליונים. מיליונים, כמובן. אני באמת, כאילו הצעירים זה... מה אומר? הנה פיל קולינס.

כן, you can't hurry love. אתה לא יכול לזרז את האהבה באמת אם אתה מה שנקרא, כי אהבה באה בטבעיות, תנו לה טבעיות לעשות את שלה. טוב, בוא נדבר קצת על סלבים. ראית האח הגדול? לא. יופי, אתה לא עושה כלום אתה בערב, אה? לא יודע מה אתה עושה, תאמין לי, אני צריך לעבור, אני אשים אצלך מצלמה בבית. כן, אתה חשוד, אתה לא רואה האח הגדול, אתה לא... מה אתה עושה בשעות האלה? חשוד. אתה מוצ'טבה, לא משנה. טוב, ישנו הומו מוצר שעונה לשם שלומי דדון מבת ים. אני מכיר אותו עשרות שנים, כיוון שהייתי חולוני בת ימי כזה, נולדתי כמובן, גרתי בחולון רוב שנות חיי עד שעברתי לכאן, ושלומי הוא דמות מאוד מוכרת, יש לו שם ברחוב, איך זה נקרא, הרצל, כן, בבת ים, או לא, זה בלפור? בחיי ששכחתי, טוב, לא משנה. אני לא יודע אם עדיין זה כאן, כי עברו עשרות שנים מאז שראיתי אותו. בקיצור, שלומי בחור חמוד להלאה, הוא די מוכר בדמות ההומואית שלו בבת ים. עשרות שנים. אגב, את הסמלת קלה של אשתי הראשונה קנינו אצלו. אחרי שנים כהומו מוצר, וכולם מכירים את שלומי ההומו, ככה קראו לו. כן, את צריכה שים, היו לו את השמלות הכי יקרות, אגב, הוא תקע מחירים מפה עד אלת. לי הוא לא עשה הנחה למרות החברות, אבל בסדר, אני סולח לו. עכשיו מתברר, ואני פותח את הרכילויות של הבוקר, ואני רואה שלומי דדון, מה שכולנו מכירים בחולון בת ים, שלומי ההומו, לא שזה מילת גנאי, כי זהו, כאילו, זה שלומי. הוא בן 61, אחרי שנים כהומו מוצר, מעצב האופנה שלומי דדון התחתן עם אישה. כאילו, ואני מסתכל ואני תופס את הראש, אני אומר, מה? What the... אני לא אהיה כמו ההיא עם הפה המלוכלך של הבח הגדול. טוב, אז שלומי, שיהיה לך מזל טוב. יאללה, לא יודע מה... עד כמה שאני יודע, זה לא יעבור. לא, לא טוב. בוא לא נפתח את זה כאן ברדיו. לא משנה. עזבו. מזל טוב. תכף נדבר על האח הגדול שהיה אתמול. אשתו של אלירן מדברת על היחסים עם טל. בין טל לאלירן, שהיא... טל, יש לה ידיים ארוכות קצת לדעתי. היא אמנם תפוסה, יש לה את הבחור ההוא שהיה באח הגדול גם יצא החוצה עם הזקה, שכחתי את השם שלו, לא משנה, זה לא האישיו. והיא כל היום רק מתמרחת ונשכבת על אלירן ורבה איתו ומשלימה איתו, ההוא שהיה באח הגדול גם יצא החוצה עם הזקה, שכחתי את השם שלו, לא משנה, זה לא האישיו. והיא כל היום רק מתמרחת ונשכבת על אלירן ורבה איתו ומשלימה.

אבל לא הייתה התראה בטלפון. בקיצור, לא מוצא חן בעיניה, ובצדק. היא אשתו כדת וכדין, ומותר לה למתוח ביקורת על טל, שקצת נמרחת too much, בואו נאמר ככה. עכשיו לנושא השני. לילדה הזו, הטיפשונת הזו, שקוראים לה רפאלה, ששמה את הנמשים, אני מקווה שזה לא יהיה, ויהפוך לאופנה בארץ, שהילדות יחקו את הטיפשות שלה, מה גם שהיא, אני מרשה לעצמי להגיד שהיא ילדה טיפשה, היא ילדה שגדלה עם כפית זהב בפה, אמא שלה היא נשיאת ויצו העולמית, זה אנשים שיש להם ימבה של כסף, ואח שלה הוא מהגייז האלה שעושים טיק טוק כל היום, והוא שיעה בטיק טוק, וכל החרטות האלה של הילדים המפונקים. ואתמול היא ישבה על גל, וכל מה שיצא לה, כל משפט שני, זה חרה, חרה. ואתה יושב, אני, אפילו לא נעים לי להגיד את זה ברדיו, היא לא הפסיקה, וזה טלוויזיה, זה פריים טיים, ילדים צופים, והיא לא הפסיקה לומר את המילה חרה. שעה שלמה וכל זה על גל. ואני שואל את הילדה הזו שדומה לאח בראש, מה את עושה? מי את בכלל? שתדברי ככה בכלל בטלוויזיה בפריים טיים, יש ילדים שצופים בך. אני לא מבין למה האח הגדול בכלל לקרין את הקטע הזה, אני שמעתי עליו כמה ימים לפני, וראיתי אותו בשידור חי, אבל באמת לא ציפיתי מהעורך וידאו של האח הגדול, ואני מבין בעריכות וידאו, כי אני עורך, להכניס את הדבר המגעיל הזה בפריים טיים, לשדר את זה. לא מגיע לנו לראות את הגועל נפש של הילדה המגעילה הזו, תתרמה, שמדברת כאילו כל העולם חייב לה, וילדה פישרית, שמתנהגת ככה לאימא עם שישה ילדים, טיפה ריספקט, טיפה, לא יודע, אני לא יודע באיזה בית היא גדלה. אני מכיר את אימא שלה. אני עבדתי כמה שנים בויצו, ואני הייתי במשרדים של אמא שלה, והייתי כמובן גם עובד של האיגוד הזה שנקרא ויצו. כמה שנים הייתי הורי אומנה לילדים שיצאו מהבית על פי צו בית משפט. כך שאני מכיר את המערכת טוב. זה וחד בניין ליד הרבנות בתל אביב, למי שלא מכיר, בית ויצו. ואימא שלה היא המנכ"לית העולמית של ויצו. מדובר בהמון כסף, המון מיליונים. היא באה מבית, לא אוטו, והמיליון האלה של של האח הגדול, לא. היא תעשה אפצ'י ואימא תיתן לה. באמת. זה מה שאני יודע אישית, ואני אומר זאת מידיעה. אולי בגלל זה היא ילדה מגעילה כזאת. איכסה, באמת איכסה.

0: More than a woman to me, יותר מאישה עבורי, אלו הם כמובן הבי-ג'יז מתוך הסרט Saturday Night Fever. מאור, אנחנו מסיימים.
1: הייתי.
0: תודה רבה לך שהיית איתי. מחר אתה לא כאן, נכון?
1: כן,
0: אתה במתנס, בתיאטרון. שחקן גדול בסוף תהיה בהוליווד, אני אבוא להופעה שלך, אני אשב בשורה הראשונה, אני אבקש חתימה. אני יודע שזה יקרה לי בסוף.
1: הייתי.
0: אני יודע ואני אשמח שזה יקרה.
1: תמיד.
0: תודה רבה על התובנות שלך. אנחנו כמובן נשמע ביום חמישי. אני מחר יהיה כאן בשעה 9. עם עוד תוכנית כמובן של חדשות הבוקר הזה. זה הזמן לומר לכם תודה רבה. מה אנחנו שווים בלעדיכם? אתם הכל עבורנו. תושבי דימונה, המאזינים היקרים שלנו. תודה לאיריס אזולאי המפיקה. תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור. אני דוד ביטון מסיים את כותרות הבוקר החדשות, ומיד לאחר חדשות השעה 11 אני אהיה איתכם עם התוכנית הגבוהה שלי, אתם יודעים, חגיגה ים תיכונית. אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחזור לכם, שיהיה לכם בוקר מצוין, תכינו לכם כוס קפה, יש לנו אחלה תוכנית עבורכם, מיד לאחר החדשות. בוקר טוב.

0: רדיו דימונה
1: 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
2: עוד קלה כאן חדשות ברשת בית החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. בלבנון מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפות חיל האוויר בעיר צור שבדרום לבנון. בעיירה השרקיה שבאזור נבטיה הייתה תקיפת כתבם. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבוקר דווח בלבנון על שורה של תקיפות בכפרים ובעיירות לאחר שיגור הכתבם הלילה לעבר הגליל העליון. הכתבם יורט ולא היו נפגעים. שר המשפטים של לבנון, עדל נסר, אמר לערוץ אל-חדף כי חיזבאללה פועל לשבש את המסע ומתן בין לבנון לישראל בתמיכת איראן או בהנחייתה.
4: מה יקום בהי חיזבאללה בדעם מן איראן או בתעלימת איראן הוא ערקלית אל-מופוודית עדם סמח
3: חיזבאללה הוא קלף מסע ומתן של איראן ביום שהאינטרס האיראני יחייב את טהרן לוותר עליו, כל תושבי לבנון ישלמו את המחיר, הזהיר השר הלבנוני. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר כי אם רוצים להביא את איראן לוותר בהסכם המתגבש עם ארצות הברית, יש לפעול כדי לשחרר את לבנון מלפיתת חיזבאללה.
5: שימו לב כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינתם. הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד. אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון, בסיכומו של דבר להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון, ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, זה ניצחון לא פחות חשוב.
3: האלוף במילואים מרום אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. לשכת עורכי הדין דורשת לסגור את הסטארט-אפ לא פרייר, אפליקציית בינה מלאכותית המאפשרת לאזרחים לחולל אוטומטית מכתבי ערעור על דוחות תנועה וחנייה. בוועדת הגנת המקצוע של הלשכה טוענים כי המיזם משיג את הגבול של מקצוע עריכת הדין ומתן ייעוץ משפטי בניגוד לחוק. מפתח האפליקציה דוד פופוביץ' דוחה את ההאשמות. בתוכניתנו קלמן ליברמן טען פופוביץ' כי הטכנולוגיה נועדה לעזור לאזרחים הקטנים בתיקים ששום עורך דין לא יסכים לקחת.
6: עד היום גם לא היית פונה לעורך דין בשביל דוח של 250 שקל או 100 שקל, כן? כשאני בניתי את המערכת, אז אני לא בניתי אותה כפרייר, אלא כמישהו שקצת מכיר את החוקים. יש פסיקות דין, מה לעשות, שיש בתי משפט, מחוזי, עליון, ואכן הם פסקו בבית משפט מחוזי ובבית משפט עליון, שמחולל מסמכים טכנולוגי לא נחשב ייעוץ משפטי.
3: מנגד, ראש ועדת הגנת המקצוע בלשכה, עורך הדין יוסף ויצמן, מתעקש כי מדובר במדרון חלקלק, ומזהיר כי הטיעונים המשפטיים שמייצר ה-AI מנותקים מהמציאות ועלולים להסב לאזרחים נזק כבד. דוח תנועה שנרשם לנהג חרדי ליד גשר רמת שלמה בירושלים הביא לחסימת הכביש, משום שאנשי הפלג הירושלמי סברו כי מדובר בניסיון לעצור עריק. חרדים רבים חשו למקום, חסמו את הכביש וארגנו מעגל ריקודים לעיני הנהגים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פקק נוצר בעורק התנועה הראשי שברמת שלמה וכמה מן הנהגים התעמתו מילולית עם החרדים. רק לאחר כ-40 דקות באו שוטרים למקום והכביש שב ונפתח לתנועה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
8: תגידו לי כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו דימונה, 106 FM.
13: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה, יום שלישי פעמיים כי טוב, 9 ביוני. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו כבכל בוקר איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. אכן יום שלישי פעמיים כי טוב. את הבוקר הזה אנחנו פותחים עם שיר שקט שהתאהבתי בו, לא יודע, נשמע לי כיפי כזה. לא פוגעים בלב של גבר, אלו הם כמובן היוצרים, למי שמכיר. מי שלא תגידו נעים מאוד, אבל הם די מוכרים. לא פוגעים בלב של גבר פותח לנו את הבוקר. בוקר טוב דימונה.

חישי לוי. מדינה שלמה קבעה את לכתו של הזמר הפנטסטי הזה שעונה לשם אישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63. יהי זכרו ברוך. אנחנו עוד נשמיע אותו כל הזמן, תמיד.

לפעמים קצת נבלע לנו בגרון כשמדברים על אדם כל כך יקר שהלך לעולמו, וזה קשה, כי להתייחס פתאום ל... הוא לא כבר איתנו. טוב, יום שלישי, פעמיים כיתוב, 9 ביוני 26, הנה ליאור נרקיס כעת, עכשיו 16 דקות לאחר שעה 11. בוקר טוב דימונה, את משגעת אותי.

שגעת אותי ליאור נרקיס, יום שלישי פעמיים כי טוב. ומכאן אנחנו עוברים אל איתי לוי, תלך ממני.

איתי לוי מתוך אלבום 13, תלך ממני, זה מה שהוא אומר. 11:23 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה דואט פנטסטי שיצא לאחרונה בין שלומי שבת לספיר סבן. בליבי, חציו בטורקית, חציו בעברית.

שלומי שבת, ספיר סבן, בליבי, 11:26 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה רמי דנוך ודקלון, מחוזת נוסטלגיה. אתם על רדיו דימונה, בוקר טוב.

עמי דנוך ודקלון מחוז נוסטלגיה, ואני רוצה להודות למאזין שלנו. בשעה הקודמת הקראתי לכם כתבה על תאונת דרכים שהראה ליד צומת חתורים, ואמרתי שאני לא יודע איפה זה. בכתבה היה רשום גם כביש הערבה. מסתבר שהמאזין שלנו בקי בדרכים יותר מהכתבים של ישראל היום. והסבר קטן, חתורים נמצא בצומת שאם לוקחים שמאלה זה לערד, ואם ימינה זה לים המלח, וזה נמצא ליד המפעלים. שם הראה תאונה, אז תודה למאזין שלנו שהכניס לנו קצת ידע בדרכי הארץ. תודה לך.

רמי דנוב ודאקלון, שני גלדיאטורים נפגשים ועושים מחוזת שהם היו כמובן עמודי התווך במחוזות הללו. טוב, מכאן אנחנו עוברים אל דודו אהרון ובן חן, בית ריק. אנחנו רק ניידע אתכם שהעניינים מתחילים להתחמם בלבנון, וכנראה שתהיה לזה השפעה. חיל האוויר תוקף שוב מספר מרחבים בדרום לבנון. בכפרים שריפה אל מסליח, דיר קנון ושריפה.

איזה יופי של דואט. דודו אהרון שבוחר את הבחירות הנכונות בדואט עם בן חן, בית ריק. איזה יופי של שיר. 11:37 דקות כאן ברדיו דימונה. יום שלישי פעמיים כי טוב, חגיגה ים תיכונית. הנה אייל גולן, האחד והיחיד. שוב נגיד, חביב אלבי. אני נשבע. בוקר טוב דימונה, עוד מהצהריים.

0: קשה.
1: חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שלישי, אייל גולן, אני נשבע. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: תאיר זו כמובן יואב יצחק שמביא אותנו ל-11:54 דקות כאן ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שלישי פעמיים כי טוב.
1: קוראים ללילה,
0: זהו כבר אומר האדם,
1: הכוכבים מנצנצים לה מלמעלה,
0: לאחת שקוראים ללילה,
1: חלומות מתנצנצים.

מתוך אלבום לחנים שבורים, זהו אומר אדם עם לילה, שמביא אותנו שלוש דקות לפני השעה 12, זהו זה מאזינות ומאזינים, עם אישי לוי. יהי זכרו ברוך, אנחנו חותמים את התוכנית הזו. הנה מתוק מתוק, תודה לכם שהייתם איתי, אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה. תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. נשמע מחר בשעה 9 בבוקר בעזרת השם עם עוד תוכנית של חדשות הבוקר הזה. וכמובן, עם חגיגה ים תיכונית, התוכנית היומית שלי. ישי לוי חותם לנו. מתוק מתוק, שיהיה לכם מתוק, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם. ביי ביי.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. בלבנון מדווחים כי עלה לשמונה מניין ההרוגים בתקיפות צהל הבוקר בעיר צור בדרום המדינה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבוקר פרסם צהל הודעת פינוי דחופה לצור, לרבות השכונה הנוצרית שעד כה לא נכללה באזהרות הפינוי. ההזעקה האחרונה ביישובי הצפון הייתה הלילה סמוך לחצות, כתבם חדר לגליל העליון באזור זרעית ויורת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר כי אם רוצים להביא את איראן לוותר בהסכם המתגבש עם ארצות הברית, יש לפעול כדי לשחרר את לבנון מלפיתת חיזבאללה.
3: שימו לב כמה לאיראנים חשוב לבנון. זה היה לא בקטר מבחינתם. הם מאבדים את לבנון, המשטר הזה נשאר בעצם לבד. אם אנחנו נצליח להקות בחיזבאללה וביחד עם ממשלת לבנון, בסיכומו של דבר להגיע להסכם ולבודד את חיזבאללה בלבנון, שהוא לא יהיה יותר שליט בלבנון, ושלבנון לא תהיה ארץ כבושה על ידי איראן, זה ניצחון לא פחות חשוב.
2: האלוף במילואים מרום אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. העומס המוטל על כתביהם של אנשי המילואים. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, כמעט 30% מהמילואים ניקים שירתו במצטבר 150 עד 300 ימי מילואים. חמישית מהם שירתו במצטבר יותר מ-300 ימים. את הנתונים פרסם המוסד לביטוח לאומי. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה. במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיירה ביקורת חריפה.
4: גופמן לא בא לך טוב. האלוף רומן גופמן לא בא לך טוב. הנציג שלך בבגץ מלבין אותך. אומר מה? אנחנו לא מעבירים חומר רק לגרוניס השופט יו"ר הוועדה. לא! אנחנו מעבירים את זה אליו מתוך כך שזאת הדרך שהוא יעביר לשאר החברים. רק שכחתם לספר שטרחתם לכתוב על המסמך הזה אישי למכותב בלבד. אין לך בושה. תום לב יש לך? אין לך ידיים נקיות אפילו לא לרגע אחד. אפילו לא לרגע אחד.
2: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי חברי הכנסת יוסי טייב ומשה אבוטבול משס התיחו ביועמשית תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהרעיב ילדים. החלה מהומה והיועצת בערב מיירה יצאה מהאולם. זעם בקרב תלמידי תיכון רבים ברחבי הארץ בשל החלטת משרד החינוך לקיים כמתוכנן את בחינות הבגרות שבוטלו שלשום בגלל העימות עם איראן ולא להסתפק בציוני המגן של התלמידים. לאחר שהמשרד פרסם הבוקר את מועדי הבחינות החדשים, תלמידי מגמת הביולוגיה בתיכון אילון בחולון שלחו לשר יואב קיש מכתב מחאה. הם ציינו כי חלק מהם כבר קבעו חופשות בחוץ לארץ ותוכניות אחרות, וחלק אחר עומדים להתגייס לצהל. התלמידים הדגישו כי אינם מבקשים הקלות חריגות, אלא הכרה בעובדה שהמציאות החריגה שבה למדו הופכת את ציוני המגן למדד ההערכה ההוגן והמדויק ביותר. את הידיעה העביר כתבנו לירן חוג'אינוף.
1: כאן תחזית. בעוד יומיים המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה 57 בערב בכאן 11 ובכאן בו
5: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
2: והתחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.

simple world of my own. Nobody but you.

0: הכותרות. בלבנון מדווחים על 8 הרוגים בתקיפות צהל בעיר צור. חברת הכנסת טלי גוטליב התיחה ביועצת המשפטית גלי בערב מיירה כי משרדה מתנהל כמו ארגון פשע. נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. התחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש.
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. חיל האוויר ממשיך לתקוף בצור שבדרום לבנון. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי מהבוקר נהרגו בעיר 8 בני אדם בתקיפות צהל. בתוך כך הטלוויזיה האיראנית הודיעה כי 2 חיילים מכוחות ההגנה האווירית של איראן נהרגו בתקיפות חיל האוויר הישראלי אתמול. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום כי אין שחר לטענה שהמדיניות הביטחונית של ישראל כפופה לאישורו של הנשיא טראמפ.
2: עוד לפני הבחירות אנחנו נציג את ההישגים שראש הממשלה הביא מארצות הברית, ואתם תראו שזה לא בדיוק כמו שאתם תארים אומרים לנו מה לעשות, אלא
3: תראה, מה שאנחנו פעולה, לא יודעים אנחנו לא יודעים, אז אולי תספר לי.
2: על כל פעולה שהאמריקאים מבקשים מנתניהו, ישראל מרוויחה אין ספור הישגים, כי נתניהו לא מוותר בקלות.
3: אבל תן דוגמה אחת.
4: תראי, אני לא חושב שאני יכול לתת דוגמאות כרגע.
3: אחת, קטנה.
4: בטח לא ברעיון ברדיו.
0: העומס המוטל על כתביהם של אנשי המילואים. מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, כמעט 30% מהמילואימניקים שרתו במצטבר 150 עד 300 ימי מילואים. חמישית מהם שרתו במצטבר יותר מ-300 ימים. את הנתונים פרסם המוסד לביטוח לאומי. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק בכיר, בן זוגה של הפרופסור שקמה ברסלר. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה. במהלך הדיון התיחה גוטליב ביועצת בערב מיירה ביקורת חריפה.
5: את רודפת, רודפת.
6: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
5: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
7: מה שאתה
5: עושה? כמו ארגון, חירבתם את הדבר הזה שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה. ברגל גסה ובאטימות לב, והכל במטרה ברורה. לחדל את ממשלת הימין, ואחרי תופת אוקטובר, להלבין את צמרת השב"כ.
0: היועצת המשפטית לממשלה ציינה כי החקירה נגד גוטליב החלה בעקבות פנייה של שירות הביטחון הכללי בשל הסיכון שנוצר עקב חשיפת פרטיו של לוחם.
8: נקבע בחוות הדעת ביחס לחשיפת שמו של עובד שירות כי בפרסום פרטים של עובד שירות יש כדי לסייע בידי האויבים, ובפרסום שמו וזהותו יש כדי להוות איום על ביטחונו האישי, על ביטחונם האישי של בני משפחתו, איום על מידע מסווג בו הוא מחזיק, ולחופש הפעולה של העובד בפעילותו, ומכאן גם לביטחון המדינה.
0: נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. רישיון הנהיגה של האיש חיים סירוטקין נפסל ל4 שנים. שופט בית משפט השלום בתל אביב איתי הרמלין הרשיע אותו במעשי פזיזות וברשלנות בכלי רכב. נקבע כי סירוטקין לחץ בחוזקה על דוושת הגז בעיצומה של ההפגנה, חצה את הצומת העמוס ופצה 5 בני אדם, בהם אישה כבת 60 שנחבלה בראשה וצלותיה נשברו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, לא לריב, הסדרה שלקחה את משפחת ברקאי לקצה, מסיימת עונה בפרק סיום סוער במיוחד.
9: תגידו לי, כמה אפשר להתעסק עם המשפחה שלכם?
1: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית, מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: Get that?
1: בין השורות, תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה, יום שלישי, מהשעה 13:00.

0: חמש דקות אחרי השעה אחת. אתם מאזינים לרדיו קול דמונה בתדר 106 FM, בין השורות, תוכנית שבועית כאן ברדיו קול דמונה, כמדי יום שלישי, מהשעה אחת ועד השעה שתיים, כל מה שחדש בספרות, אומנות, יצירה, בין לבין גם אירוע חי באולפן, עם היוצרים, גם רעיונות טלפונים. עורך המשדר מאיר אברהם ביטון, אנוכי מקסים ממזלג מגיש, ואתם מאזינות ומאזינים, אם יש לכם שאלה, בקשה, פנייה, הבהרה, דבר כלשהו עולה על לבכם, או שעולה מתוך השידור הזה, הרי שאתם בהחלט מוזמנים לשלוח לנו הודעת וואטסאפ למספר 054-34-4707, 054-34-4707. מתוך המסע אל המוח המעוות של האדם, ואנחנו נמצאים בפרק השלישי מתוך על הבחירה, עמוד 168, מי שבידו הספר. צהריים טובים, מאיר, מה שלומך?
1: ברוך השם, צהריים טובים לכולם. צהריים טובים, מקסים.
0: כשהמיקרופון היה סגור, שאלת אותי אם אני עשיר. אז אני רוצה להגיד לך שאני מולטי מיליונרים, כי יש לי עמיתים, חברים, אנשים אהובים, ואני חי בעיר הזו. אני עשיר מאוד.
1: אמרו לך איזה הוא עשיר, לא?
0: תגיד לי.
1: שמח בחלקו.
0: אז אני שמח בחלקי.
1: אוקיי, אני מקווה כך.
0: ואני שמח שהגענו לדבר הזה שלשמו התכנסנו, על הבחירות. לך חסר גבוהים? או שאצלי?
1: יש
0: גבוהים. נפתור את הבעיה, בין לבין. תוך כדי יש לנו את האפשרות לבדוק, לברר, וזה המהות של התוכנית הזו. הכל חי, הכל קיים. מאזינות ומאזינים, בין השורות, על הבחירה. אז מי רואים בפעם הקודמת, או בפרקים הקודמים, בהמשך, היה הקונפליקט שבבחירה, נושא אחד, הנושא השני היה חומרים חיצוניים, שתייה וסמים כגורם לעזרה, כדי לעשות בחירות כאלה ואחרות. והיום אנחנו הולכים לפרק השלישי, שהוא חותם, סוגר את זה באיזושהי צורה, לכעוס על מישהו בעקבות מחשבה, דיבור או מעשה. אז אנא ממך, תיגע בשני הפרקים החשובים שהם קודמים להיום.
1: בתוכניות הקודמות אמרנו שכעס הוא אחד מפקודיו של האגו. האגו שהוא שולט, השכל הישר כפו. ואת הבמה הזו אנחנו נותנים לאגו, וזו טעות חיינו. הכעס מתבטא בכמה מובנים. אחד מהם, כמו שאמרת, מחשבה, דיבור או מעשה. שלושת הסיטואציות האלה מביאים את האדם לכעוס. הכעס מחכה לו, האגו מחכה לו, הפקוד מחכה בפינה לכל דבר טוב שירצה לעשות האדם. הכעס במיוחד מחכה שם.
0: בקונפליקט, בבחירה, הפרק הראשון שדיברנו עליו, לאורך כל הדרך דיברת על זה שהאגו נמצא שם תמיד, עכשיו כל הזמן הניסיון והרצון לרסן אותו, האגו שלי. לא שאני אגיד, למירו יש אגו.
1: הבחירה שניתנה לאדם בשורה התחתונה, מהותה היא שהאדם ינצח, זה המהות, לנצח את האגו. האגו זה יצר רע, זה השטן, זה מלאך המוות, קראו לו בשמות הכי קשים שיכול להיות לאדם, וזה נכון, כי מה שגורם לאדם גם לחלות, גם להרגיש לא טוב.
0: גם לחלות, כן, להיות חולה. המחלה היא גם נובעת מזה?
1: זה נובע, בטח. אין משהו ביולוגי, פיזיולוגי, שלא נובע מהרוחני, שזה בדיוק ההתעסקות עם האגו, זה השכל הרי, זה כוחות רוחניים.
0: מירו, אני אומר, יש לי מיגרנה, כי זה בא פה בראש הזה, ואתה לא יכול להקשיב לאף אחד. אתה אומר, רגע, מהעומס שאתה מאמיס,
1: כן,
0: זה מה שעושה.
1: רפואה, מדע הרפואה ינסה למצוא את הדרך לכלי הפיזיולוגי, למה זה קורה לאדם, כאשר הכל מתנווט מהמחשבות, מהכלים הרוחניים.
0: אבל גם הרופאים יגידו לך, תאמין, תתפלל, תשים את מבטחך בבורא עולם, אומרים לך את זה רופאים.
1: אבל זה לא איזה חוק, או איזה כתובה שעשינו עכשיו עם אלוהים, תאמין, הכל יסתדר. לא, אשר ברא אלוהים לעשות, צריך לעשות. לעשות. האמונה היא לא, היא לא דבר במשהו ריק, היא עשייה.
0: אנחנו הולכים קצת לאמונה.
1: והעשייה הזאת, סליחה מקסים, והעשייה הזאת צריכה להיות במודעות כל כך גבוהה, שזה פותר את כל הבעיות, אפילו את המחלות הקשות ביותר לאדם.
0: אתה כבר מנית באחת התוכניות, וחייך 120 שנה, עכשיו תשמור על זה.
1: אבל את מספר ימיך המלא, שזה נובע מהבחירה הגורלית.
0: אני המלא.
1: בדיוק, את מספר ימיך אני המלא, שזה נובע, למה את מספר ימיך אני המלא? אתה קובע את מספר ימיך ואני המלא אותם. בזה שאני אקח את הנפש. ואנחנו נקבעים על פי אותה בחירה גורלית של האדם בין השכל הישר לבין האגו.
0: אני לא אתעה לחשוב אם אני אגיד רגע, אם בן אדם מסתגף, יהיה רחוק, יתבודד, ראה את הרשב"י, עדיין יהיה לו מקום שאי אפשר למלא את ה-120.
1: תראה, אני בספר כתבתי על אנשים שיצאו לנופש. מה זה נופש? הרי אתה יוצא לנופש, אתה לוקח איתך את המוח, את המחשבות, את הפלאפון, את המחשב. אני לא מבין מה זה נופש. זה צריך להיות איזה משהו, ניתוק מסוים בשביל לנפוש. לנפוש מילת נפש. לתת לה את השקט שלה. אם אני הולך עם המחשבות של המשכנתה, של הריב, של הבית, מה עשינו בזה? אם אני הולך עם הפלאפון, מה עשינו בזה? אם אני הולך עם המחשב לעשות את העבודה, כי עכשיו אני מול חוף הים. לא. לא, להשתיק את המחשבות, להשתיק את המוח, לצאת מהסטנדרט של כל יום.
0: ואתה אומר, כל דבר שהוא מסית אותי, הוא בחזקת כעס, וכעס הוא לא בריא לך, הוא לא טוב לך.
1: כשאתה אומר לא בריא, זה ההשלכות שיש לגוף הפיזיולוגי,
0: כן, אני,
1: וזה
0: אני
1: חיה.
0: אני מדבר אותם בשפה שלי, כן. שפת ה...
1: אבל הפגיעות הן מגיעות פיזיולוגיות בסוף, לצערנו הרב. וככה אנחנו מקצרים את החיים גם.
0: מאיר, פעם קמנו בבוקר, ספרנו, מנינו את אותם 12 שניות של מודה, אני לפניך, והרמב״ם אומר את זה, עד שאדם זורם לך משכיבה לעמידה, לא תסתחרר ולא כלום. לדאבוני כי רב, היום אנחנו קמים, בודקים כמה לייקים. ומה פספסתי? יש בזה כעס?
1: תראה, הכעס...
0: זה מצחיק קצת, אבל...
1: הכעס, התחלת, כן. שאלת את השאלה הראשונה, מחשבה, דיבור או מעשה, כן. והכעס נבנה על פי נתונים שאנחנו מכניסים למוח. הרי המוח מבצע אלפי, עשרות אלפי פעולות במיליונית שנייה, בזמן שבמיליונית שנייה, אדם, אתה יכול לחשוב נטו מחשבה אחת, אבל הוא עוסק בעשרות אלפים. זאת אומרת שהכעס נובע מכל החיבורים, הצירופים והכישורים שהמוח עושה, על פי אותם ה-10,000, שהוא חושב במילי רגע הזה. אתה מכניס לו נתונים, אתה מדפדף בטלפון, סליחה מקס, אם אתה מדפדף בטלפון, פותח את העיתון, אתה מכניס רואה חדשות.
0: אתה לא מסתכל על האישה, אתה לא אומר בוקר טוב לילדים.
1: לא קשור, אתה מכניס את הנתונים למוח, הם נכנסים, גם אם אתה לא במודעות, הם נכנסים למוח, והמוח יודע לקשר אותם, הוא לא צריך אותך. ואתה כשעוסק באיזה מחשבה אחת, אפילו שיכולה להיות טובה, המוח בינתיים יוצר, הכנסת לו נתונים שליליים, מה הוא יעשה איתם? הוא חייב לנתח אותם, הוא חייב לקשר אותם לאן שהוא.
0: אז אני פוגע בעצמי.
1: אך ורק.
0: מאזינות ומאזינים, אולי זה כן? דבר אחד בטוח, אתם מוזמנים לשאול, לכתוב לנו, בהודעת וואטסאפ, ועד אז המוזיקה תדבר בעד עצמה, מוזיקה ואנחנו מיד שווים.

0: נינה סימון תמיד לוקחת אותנו, מירו, כשאתה שומע את נינה סימון, לאן זה לוקח אותך?
1: לוקח אותי לשנות ה-30, אמנם לא הייתי שם.
0: אבל?
1: הדמיונות לוקחים אותי לשם. אני אוהב לדמיין דברים חשובים, חיוביים כל הזמן. לא לקחת אותו למקומות שליליים כאלה, עזועים אפילו.
0: אבל פי שזה
1: פעם הייתי כזה, שלא יחשבו שאני צדיק הדור.
0: אתה צדיק. פעם היה הבלוז באמירה שלו, הרבה מאוד פיל, הרבה, איך תמיד אתה אומר לי,
1: אני
0: אתן לך, 20 שנה אתה אומר לי.
1: אנחנו נגלוש טיפה מהבין השורות, ואני אתן לך רקע קטן. כל המוזיקה בעולם התחילה מהבלוז. זה היה כשהם עבדו בשדות הכותנה.
0: כן, העבדים.
1: העבדים עבדו בשדות הכותנה, והם רצו לשמח את עצמם, הם מצאו 12 תיבות, זה נקרא. ואחד היה נותן, ואחרים היו עונים לו בשדות הכותנה, וככה היו מעבירים את היום.
0: מין דיאלוג כזה?
1: דיאלוג מוזיקלי, סקאטים כאלה, שזה חיתוכי מילים, וככה נולדה המוזיקה אחר כך. הג'אז נכנס לתמונה הקלאסית, אחר כך נולד מכך, והייתה התפתחות מאוד מאוד מאוד. הבלוז החל את מסע העיקום. אם נלך כמה אלפים קדימה, בתקופת הרנסנס וכהנה שהיו עוד מנגנים על תו שניים, אז אפשר לומר שבכלל הבלוז אפילו נוצר מהקלאסיקה.
0: הוא פועל יוצא שלו, כן. ואחר כך עם המעבר של כן. מגלי הארצות.
1: אבל אם נשאר
0: עכשיו אנחנו נוגעים... לא, זה רלוונטי. תשמע, לא תכננו את זה. זה מאוד מדויק. הרבה מאוד רעשי רקע יש לי, הרבה מאוד גירויים, ואני מחפש לייקים, ואם אהבו או לא אהבו, אוהבים אותי, דימוי. אתה אומר, תקשיב, אנשים נמצאים, סליחה, זו המילה שלי, נמצאים בסכלה של הסכלה, עבדים שכותפים כותנה בחום אימים, בלי מקרר, בלי מזגב, בלי שום כלום.
1: אין יותר גרם לעשות דברים כשאתה משועבד להם.
0: והם, דרך המוזיקה, שאבו את הכוח, את השליטה, גברו על הכעס, כי לא נוח להיות עבד.
1: היה להם מודעות עצמית לא קטנה. זה מהות חייו של האדם, להגיע למודעות עצמית. הרי אם ניכנס לכעוס על מישהו בעקבות מחשבה, דיבור ומעשה, כל הכישלונות שלנו נובעים מכך שאנחנו לא נמצאים במודעות לעצמנו.
0: ואתה שמת לב עכשיו מה שאמרת? שבתוך הסתם, הדבר הזה עם העבדים, יש להם מחשבה, יש להם מעשה, יש להם כעס, ויש להם סיבה מוצדקת, הבינו, ויש להם דיבור, והם בחרו את הדרך של המוזיקה.
1: כי הם הבינו שכשאתה קלו בצורה מסוימת, כמו שעבוד, וזה היה לא קל להם, היו שולטים בהם ביד רמה, ביד קשה אפילו. אין טעם יהיה לשבת על כל ה... איך זה נקרא, אתה אומר בלשון שלך?
0: קראתי לזה שכלה.
1: אני
0: שכלה
1: קורא לזה...
0: שכלה זה כל העיסה הזו.
1: הבאסה הזאת שאתה נמצא בה בשמש, בכותנה כל היום, ומלקים אותך בערב, ועושים לך...
0: ואתה חסר חופש.
1: אז הם אמרו, אין טעם. אין טעם לכל זה. אנחנו צריכים פה להוליד ילדים, פה להקים משפחה, זה החיים שלנו, מי יודע לכמה אלפי שנים, וככה הם לקחו את זה.
0: אז הבחירה בעצם מולידה אותי מחדש. הבחירה לעשות את הטוב.
1: מולידה אותך מחדש בתוך איזה ארון, בתוך איזה קופסה. הבחירה, יש לה שני
0: צדדים. ארון לא נשמע טוב, אבל בסדר.
1: לא, לא, זה בסוף הולך לשם, והאדם לוקח את עצמו, את מספר ימיך המלא בל נשכח, אבל אנחנו קובעים את זה. הבחירה יש לה שני פנים, יש לה שני צדדים. אחד השכל הישר שזה ובחרת בחיים, ואחד האגו, השכל הרפה, שבחרת ברע, ובחרת במוות, חס ושלום. אז לשם זה לוקח אותנו. ואם אנחנו מגיעים...
0: זה התחבר לנו עם הבלוז ועם שנות הזה, ה-30, אמרת, כן, 30, 40, ועוד חיינה וחיינה, ושם אתה יודע, מתבקש לנו לשאול את השאלה. הרי היה דימוי גוף, דימוי גוף של אישה, אולי הוא היה משולל כל מיני השפעות עכשוויות, אישה מלאה, היא נחשבה לבריאה, ליכולה ללדת, ליכולה לעבוד, היום היא מושפעת מכל מיני רשתות.
1: אחת הבעיות...
0: אין לה חירות בכלל.
1: אחת, עוד פעם, אין לה חירות, או יהיה לה או יש לה, זה עניין של הבחירה. הכל יש לאדם. השאלה היא במה הוא בוחר, לאיזה כיוון הוא הולך ל... מקסים, אם ניקח את כל חיינו, היכן הם נמצאים ברשותך? רק במוח.
0: כן.
1: הכל נתון למחשבה. אפשר לומר, אין מציאות, הכל במחשבה, אנחנו מקיימים, אנחנו מיישמים מציאות. והיא על פי המחשבה. לאן שאני אוביל אותה, שם אני אדע.
0: המחשבה אלוהים, יוצרת מציאות.
1: אלוהים, שאלת אדם שאלת החיים, אייקה. אם אדם ישאל את עצמו כל רגע, אייקה במחשבתך, שם אתה. אייקה, היכן שאתה, שם אתה נמצא. זה כשאני רואה אנשים שהולכים להתפלל, והם לא נמצאים עם התפילה, עם קודשא בריך הוא, אייקה, תשאלו את עצמכם אייקה. מעצם העובדה של לשאול את עצמך אייקה, כבר תהיה בדרך הנכונה.
0: אז הכל היה בשכל, בשכלי.
1: כן, אבל שאלת על האישה שיש לה קונפליקט מאוד מאוד גדול, לאכול או לאכול. ואם היא החליטה לאכול, מה לאכול וכמה לאכול. יש לזה עמות מידה לא פשוטות אצלה, כי אישה מסתכלת, וזה תפקידה בחיים. היא באה לשם זה, היא נולדה, היא נוצרה כאישה, כדבר היפה. כדבר העדין, בשביל הגבר המחוספס כביכול, וזה שניתנה לו התורה, שלא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. זאת אומרת, הגבר כבר איפשהו נוצר מקולקל.
0: הוא תלוי.
1: לא רק תלוי, גם נוצר מקולקל, בגלל זה ניתנה לו תורה שלמה, ולא זאת, אני אביא לך אישה שתהיה עזר נגדך, נגד הדמיונות והמחשבות שלך. וזה בדיוק כך. אז היא אמורה לרצות את הגבר ביופייה. והיא חושבת שגם בגופה, פעם היו נמדדות נשים, מישהי בריאה גדולה, רגליים חזקות, אותה היו לוקחים, בודקים את הרגליים, דופקים שני מכות שם ולוקחים את האישה הזו. זו מתאימה לי, היא אישה, אשת
0: היא תעבוד, היא תביא ילדים.
1: כן, והיום זה השתנה בצורה משמעותית. אפילו אתה רואה, גם רוצים לדגמן איזה, איזה, איזה חולצה, איזה פאה, איזה, לוקחים
0: לעולם לא תיקח מישהו סטנדרטי.
1: כביכול. אבל אני רק אומר משפט אחד לכל המאזינים ולכל מי שירצה להקשיב. היופי נמצא בשכל.
0: תפרט,
1: לא בעיניים.
0: רגע, רגע, רגע, תפרט. אדוני, תפרט. היופי נמצא במחשבה שלי, בשכל שלי.
1: לא,
0: ב...
1: לא, מחשבה זה אחד, שכל זה שניים.
0: נכון, טוב שאתה מדייק אותי.
1: השכל הוא דבר, הוא הכוח שקובע מעל המחשבה. הוא קובע את נתיב המחשבה. הוא קובע איזה נתונים ייכנסו. הוא קובע איזה נתונים ייכנסו. הוא קובע איזה נתונים ייכנסו, והוא קובע את הלך המחשבה, האם היא תפנה לצד ימין או לצד שמאל. דרך אגב, זה הבחירה, הוא בחרת בטוב, נתת לך את הטוב ואת הרע, הוא בחרת. אז הוא בוחר את הצד, לאן לקחת את המחשבה. בכל מיליונית שנייה, השכל מתערב. זאת אומרת, ברגע שהשכל בריא, והולך עם הישר, איך שאומרים, עם ההיגיון ועם החוכמה, שם נמדד היופי.
0: אז מתבקש
1: איך שלא יראה אדם, סליחה מקסים, איך שלא יראה אדם מבחינה פיזיולוגית. ויזואלית, זה לא משנה. ברגע שהוא פוצע את פיו ומוכיח את השכל הישר עם החוכמה, הוא נמדד ליפה. וככל שזה, ככל שמתרגלים אליו, זה עוד יותר יפה. לא רוצים לעזוב אותו, רוצים להיות איתו.
0: אז מתבקש לי באמת לשאול, את יודע, אולי מצאתי כרגע זה השם, אבל זה דימוי, לכאורה. האם התקשורת היום בעצם קובעת, ואין לאדם החלטה? היא קובעת, שם אנחנו רואים את הדמויות, את החיוך, את האיפור, את הרכב.
1: יש לה.
0: היא מראה לנו פרמטרים, כאילו זה זה זה, ואם לא, אז אתה לא שם. ובעצם לנו, לאדם אין החלטה, ואין לו בחירה חופשית, והוא פועל בעצם מתוך חולשה.
1: התקשורת היא טריגר, והיא טריגר שתפס מאוד מאוד מאוד חזק.
0: היא טריגר?
1: היא טריגר. האדם נשען על, על התקשורת, לצערנו הרב אני אומר את זה, לצערי הרב היגון, האדם נשען על התקשורת עד כדי כך שאין לו דעה משלו, עד כדי שהוא מצטט דברים שנאמרים בתקשורת. אם מחר ידברו, עכשיו יש לי יום שמש יפה 29 מעלות, מחר יאמרו בחדשות, יורד שלג בשתיים בצהריים. שיחת היום בחברה תהיה... על השלג. איפה ריבונו של העולם? כל החיים האחרים הלכו. או שידברו על איזה כאוס שקרה בסיטואציה כזאת, או איזה רצח בשכונה כזאת, או ב...
0: אז היא קובעת לנו את סדר היום,
1: ולא רק זאת,
0: במה אנחנו עוסקים.
1: היום אומרים לך איך זה נקרא? יש איזה בתוכניות, יש ברשת, כבשת הרשת. כן. שים לב, היום יש פרסומות, ממכר. אתה שומע, כל אדם ששומע את הפרסומת, ופתאום מישהו אמר עליה איזה, וואו, מישהו סלב, כל העולם הולך אחרי זה. איפה השכל שלנו, ריבונו של עולם? אנחנו עזבנו את המקור, והלכנו ל...
0: כמה רחוק אתה, אנחנו יכולים לראות. הרי בזמנים עברו אמרת, זה משהו גזעי. זה הייתה המילה. היום אתה אומר, השולחן הזה, טיל. הבן אדם...
1: טיל, אני לא יודע.
0: הדימויים האלה, זה דימויים.
1: כבשת רשת. כך אני שומע מהצעירים. ראית את הסרטון, כבשת רשת. כאילו, תראה מה מחליק לנו שהוא הטופ של היקום במילי רגע. ובאותו מילי רגע, דרך אגב, במילי רגע הבא, כבר ההוא ירד מהפרק, והחליף אותו משהו. המהירות, הורסת.
0: אם אני מחמיא לך, ואני אומר לך, אחי, איזה מלך אתה, איזה אלוף, איזה זה, עשיתי טעות, כי אני פה משבש לך משהו בתגובות.
1: איך אומרים? מילים כדורבנות, זה נקרא.
0: אתה חושב?
1: כשאתה אומר לי את זה...
0: כפרה, חיים שלי, חמוד.
1: כשאתה אומר לי את זה, אני מרגיש כאילו סוס, ואתה רוכב עם הדורבנות.
0: כן.
1: בכל מילה כזאת אתה נותן בדורבנות.
0: זה בן אדם שהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, המילים מודע.
1: חשובות, המילים חשובות, לא, יש מודעות עצמית שאדם מחויב להגיע אליה. אדם עם מודעות עצמית לא יאמר מילים כאלה.
0: מאיר, הרבה מאוד אנשים...
1: הוא יקרא לאדם בשמו ולא בשמות, אני אקרא לזה, לא גנאי, אבל חיבה, אוקיי?
0: כינוי, כן. אבל מאיר, תשמע, אנשים קצת משתקרים מהמחמאה הזו, הם קצת נסחפים...
1: אנשים משתכרים מלהיות, יגידו להם שמחר, הם כבשו את הרשת.
0: אתה אלוף, ואתה סלב, ומעתיקים אותך, ואחי, וכפרה. אנשים קצת, בן אדם שהוא דעתן, עומד על דעתו, אני לא רוצה להגיד שהוא בז לזה, אבל זה... אני לא מדבר אליו.
1: מה זה בז לזה? הוא לא מקבל את זה, פשוט ולעניין. איך אומרים? אני שומע הרבה חבר'ה, לא הרבה יחסית, כן, מעט, בני 60 פלוס, לא נולדנו בתקופה הנכונה, אנחנו לא, כביכול,
0: כן.
1: זה לא שייך אלינו, תראה את הדור הזה, כל כולו נמצא בתוך הפלאפון כל היום, כל היום, ילדים, אני הולך, אני בא לעבודה, אני הולך דרך, אני עובר דרך כמה בתי ספר, אין ילד שאין לו פלאפון ביד, ו-98% מהם מדבדבים בו בדרך לבית ספר. איפה המחשבה? אבל איפה המחשבה שלנו? למה לא להתעסק איתה? כבר זה נהיה חשש ופחד. אם הוא יתעסק עם מחשבתו, ההצהרה הראשונה שהוא יגיד משעמם לי. ואז הוא הולך לפלאפון, אחרי 3 דקות מחבא. 20 שניות פחות. הוא כבר לא יכול מדליק אותו שוב. זה, איך אמרו בפרסומת? זה ממכר. זה הורס אותנו, ידידי.
0: מוזיקה. ואנחנו מיד שווים. בין השורות, תוכניתו של מאיר אברהם ביטון, מוזיקה, ואנחנו מיד שווים.

0: בין השורות, כאן ברדיו קול דימונה מאזינות ומאזינים, תוכניתו של מאיר אברהם ביטון. מאיר, הכותרת הכללית היא מתחלקת, אבל היא בעצם קשורה אחד לתוך השני. לכעוס על מישהו, על מישהו. זאת אומרת, אנחנו כועסים על מישהו, על מישהי, בעקבות מחשבה, דיבור או מעשה. זהו הפרק. בבקשה.
1: התחלנו את הנושא פה וגלשנו קצת לכל מיני דברים מאוד חשובים, אבל אני אומר, מחשבה, דיבור ומעשה, יש לי משפט אחד על זה, לסגור את הפינה ואני אתחיל ממנו.
0: כן, כן, כן, כן. אמר, חשב?
1: במשך חיי מצאתי לי משפט שיעזור לי, כי אני הייתי כעסן מאוד. אמר, חשב, לא נחשב. ואני אסביר את זאת.
0: תאמצו לכם את ה...
1: מתוך מחשבה שהייתי בונה ויוצר אותה, על פי אותם נתונים שליליים שדיברנו עליהם, הייתי כועס על אנשים. רק במחשבה. אני לא יודע אם הוא עשה, כן לא עשה. אדם חושב ש... בוא נצא מתוך הנחה, יש את הסטיגמה הזאת שמקללים אדם בשם אמו. אז נאמר שהוא חושב שאמא שלי בת. אוקיי.
0: בת שלוש נקודות, כן.
1: אוקיי, אז הוא חושב. פעם הייתי כועס רק מעצם המחשבה. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אבל מעצם המחשבה שלי, כי הוא מסתכל על האינסוף, אני יושב בבית קפה עם חברה, והוא מסתכל. אני מתבונן עליו, במחשבה שלי, ככה הוא חשב, ככה ניתחתי את זה.
0: גם למה? אם אין דיבור, גם אם אין תקשור שום כלום,
1: שום
0: המחשבה שלך כבר מוביל אותך להחלטות שליליות.
1: מעצם המחשבה על המנהל העבודה, על המורה, על התלמיד, על הילד,
0: על השכן.
1: הבעל, על השכן. מעצם מחשבה, אדם יוצר לעצמו תבנית כעס, שאחר כך הוא צריך להילחם לצאת ממנה. וזאת בעיה שצריך לפתור אותה. בגלל זה מצאתי את המשפט הזה, והוא עזר לי מאוד. השמעתי את זה לאוזני במשך שנים. זה לא פשוט, זה לא מחר בבוקר, אתה אומר, זה מפסיק וזהו. זה לא קורה במוח הזה, במוח האנושי. אמר, חשב, לא נחשב. זה מחשבה. דיבור. בא אדם ואומר לי את מה שאומר לי. אם הוא אמר לי, אז אני כזה? לא, זה לא הפך אותי.
0: מאיר, אמר, חשב, לא נחשב. זאת אומרת, גם אם נאמר, אני אומר, גם, זה עכשיו הניתוח שלי, גם אם אמר וגם מה שלא יהיה,
1: לא נחשב.
0: תתעלם מזה, לא נחשב, זה לא שלך.
1: אין לזה טעם, הרי...
0: זה שלו, הטעות היא שלו, לא שלי.
1: הסובל היחידי זה האדם שמנתח את המחשבות במוח. למה? למה האדם הכועס הוא הסובל היחידי? כי זה שהוא כועס עליו לא יודע, הרי זה במוח שלו, ואת כל השאר הזה לא מעניין. הוא נשאר לבד בתוך המערכה של הכעס.
0: מאיר, נכנסתי אליך למשרד, לא יודע, פגשתי אותך, אמרתי משהו לא יפה,
1: היום?
0: פגעתי...
1: היום דוגמה... אני אלחץ לך את היד.
0: רגע, שנייה. פגעתי, הלכתי, אני הלכתי, אני יריתי והלכתי, אתה מלחך את... אתה צריך מחליט אי זאת... האם
1: בדיוק.
0: ללחך את הפצעים, בדיוק. או להגיד, רגע, הכדור בכלל פספס אותי?
1: כן, רובנו מלחכים את הפצעים, לוקחים אותם הביתה, מזה יוצרים ריב עם האישה, עם הילדים, או איפה שזה לא יהיה. החשק ירד, אתה לא רוצה לצאת, אתה לא רוצה לעשות, אין אמביציה, אין השראה למשהו רוחני לעשות וכו'. אבל אם תשים לב, אמר חשב לא נחשב, יש דיבור ומחשבה, מה עם המעשה?
0: זה הפועל היוצא של אמר חשב לא נחשב, הפועל היוצא שלו זה המעשה, מה שאתה מחליט.
1: לא, אלא אם האדם חשב עליי זה לא מעניין, אם האדם דיבר עליי זה לא מעניין, אבל אם האדם יעשה לי, פה אנחנו מתחילים כבר לנהל שיח אחר.
0: של החלטה להגיב,
1: בדיוק.
0: של לעזור.
1: ובאיזה צורה להגיב, זה מה שעכשיו אמרתי, אם היית נכנס אליי למשרד וזרקת משפט, הייתי לוחץ לך את היד. אותו דבר.
0: זה החלטה להגיב אחרת, ממה שאחרים מצפים.
1: בדיוק.
0: וואלה, אז... קיבלת סתירה ולחצת את היד?
1: נכון.
0: מה נהיה פה?
1: אם אתה מנצח, אתה מגיע למצב הזה, קודם כל אתה מגיע למודעות עצמית מאוד גבוהה, ורק אז אתה מבין...
0: מר, נדמה לי שזה מופיע במקורות, לא? נכון שזה מופיע גם במקורות.
1: מה?
0: כאילו, הגיש את הלחי השנייה.
1: כן, זה מסופר על דוד המלך, שירק עליו אחד מהעם, והוא אמר לו, וכביכול הגיש לו, הוא כביכול סלח לו, אבל לא, לא משנה, אחר כך שלמה, כשנכנס לתפקיד, הוא אמר לו, אתה תדע לטפל בו וכו'.
0: אנחנו נשמע מוזיקה ונחזור, או ש...
1: בבקשה, אבל רק להוסיף,
0: כן, כן, בוודאי, תוסיף.
1: רק להוסיף, התחלנו עם המשפט, אמר, חשב לא נחשב, אז כאן אנחנו אומר, אמר חשב לא נחשב, ואם הוא עשה לך, תלחץ לו יד ותגיד לו מה שלומך.
0: פה ניצחת אותו.
1: פה ניצחת אותך.
0: עוד פעם. אני אוהב את זה, את הדיוקים האלה, אני זה, פה ניצחתי את עצמי, אל תחשוב מה אחרים חושבים, ניצחת את האגו. והצלחת
1: להביא אותו לדרך מחשבה חיובית, עד כדי ניצחון.
0: ואז הוא יגיד, רגע, רגע, רגע, מה עשיתי כאן?
1: בדיוק.
0: בין השורות, כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, מוזיקה כמובן שמלווה אותנו, מומלצת בחום לכל מצב, לכל מקום, קצת בלדה. I want to know. What love is? מה היא אהבה בכלל?

0: בין השורות, כאן ברדיו קול דימון המאזינות ומאזינים. עורך המשדר, מאיר אברהם ביטון. והפעם, הפעם הפרק הכל כך חשוב, וככל שנדוש בו ונדון בו וננתח אותו, זה חייב להיות כאן ועכשיו כמנטרה מול אלינו, מול ולפנינו תמיד, לקוס על מישהו בעקבות מחשבה, דיבור או מעשה. וכאן מירו שולח לנו, מאיר שולח לנו את אותו מונח, כדאי מאוד שאנחנו נאמץ, אמר, חשב, לא נחשב.
1: מסע לך, ואם מסע לך, תלחץ את ידו בבקשה, תעזור גם לו באחד מהרגעים בחיים.
0: מאיר, וזה המקום להודות למאזינים שנמצאים איתנו, מלווים אותנו, מקשיבים ושולחים לנו הערות. נחום היקר, תודה תודה, הערות שלך בונות ומסייעות. ועוד אנשים נוספים. מאיפה בא לי העז, אבל בסדר. מירו, זה נושא כל כך רחב. הבנתי על המחשבה, אני מבין את הדיבור גם. אתה מדבר, תקשיב. זה לא לטעמי, אבל זה הדיבור שלי. זה התבטאות שלי. ופה אני מכניס אותך לקונפליקט.
1: על מה?
0: בצורת הדיבור שלי, אני מכניס את הבן אדם. איך בן אדם יכול לנטרל את עצמו ולהתעלם מהדיבור?
1: לפני לנטרל את עצמו, אנחנו צריכים לשים לב לשני דברים. יש את האמירה שנאמרת, ויש כיצד היא נאמרת. האמירה שנאמרת וכיצד היא נאמרת. בדרך כלל...
0: יש לנו אורח מכובד באולפן, ורצינו לאפשר לו אוזניות. בוא, תשב איתנו. אנחנו נשמע קצת מוזיקה רגע, ככה תשמע איזה תגובה.

0: אוקיי, הפסקה מתודית קלה מאוד, איתכם הסליחה. מאיר, הפסקה מתודית קלה, אמרנו תגובות, אנשים באו ממש כאן פיזית להגיב על השידור, אז תודה, תודה, זה לא מובן מאליו. כן. אז אני שוב חוזר לעניין הזה.
1: פעם הבאה הייתי ממליץ, מקסים, כשאדם כזה נכנס לשידור ורוצה לפרגן, תן לו אוזניות ותעלה אותו לשידור. יהיה נחמד מאוד.
0: אני לוקח את ההערה הזו ולא שום אליה.
1: אוקיי, אני אחזור לשלי.
0: הוא עבר ובא להיר.
1: אני אחזור לשלי, אמרת אמירות וכהנה, אז אני אומר...
0: הדיבור. הדיבור שהוא...
1: אז אמרתי שצריך לחלק את זה לשני דברים. כיצד נאמר ומה נאמר?
0: אמרת את זה באחד התוכניות, גם אינטונציה? אמרת גם אינטונציה?
1: אינטונציה, כן, זה אחד, זה קובע את זה. הרי דרך אגב, כדי לראות את בזוגיות, כתבתי את זה בספר, כדי לחוש איך משתנים היחסים בין בעל לאישה, בין הגבר והאישה בבית, אז מה שמשתנה דבר ראשון זה האינטונציה. הטונציות של הדיבור נהיות חריפות יותר, מהירות יותר, חדות יותר.
0: לא כולם יודעים, אתה איש מוזיקה, אנחנו אנשי סאונד ומוזיקה. זה העוצמה, הגול, המשקל.
1: המשקל של השיחה, המשקל של הדיבור, המהירות שלה גם כן וכו'. זה ממש מתחבר לתכונות של המוזיקה. כי זה מוזיקה בעיקרון, הדיבור.
0: כן.
1: אז מה שאני רוצה לחזור, ואני אומר שצריך לשים דגש, צריך לשים דגש לשני דברים, מה נאמר וכיצד נאמר.
0: וכמו שאמרת, טונציה גם כן?
1: כן, זה אחד, אבל מה נאמר? עכשיו אומרים לך משהו, היה לי סיפור שבא אליי זוג. בא אליי קודם כל הבעל ואמר לי, תקשיב, היא משגעת אותי. היא סיימה עם השואב אבק, השאירה אותו בסלון, למה לא שמת את זה? והתחילה לצעוק עליי, למה לא שמת את זה בחדר? אז אמרתי לו, תקשיב, אם היית רק שומע את זה, והופך את זה במחשבה שלך, שזה לא צעקה, כי אתה לא יודע מה קורה לה עכשיו כשהיא אמרה את זה. אישה עסוקה בהמון המון מחשבות במוחה, ועכשיו היא הפריעה להשואב, אפילו היא שכחה שהיא עשתה את זה. זה בסדר, אם אתה רוצה להביא שלום בית, תנסה לראות רק את הבקשה. כך ולדמיין שהיא אמרה לך, כך בבקשה, אתה שואב לחדר.
0: זאת אומרת, אתה במחשבה כבר תשנה את זה לטונציה אחרת, לאופן אחרת, אף על פי שמה ששמעת...
1: אחרת לא נפסיק להילחם בינינו לבין עצמנו, אין סוף.
0: אתה אומר, תנטרל את הפצצה, ואל תיתן לפצצה להתפוצץ עלינו, פשוט תנטרל אותה.
1: כי אחד הבעיות שמביאות, שגורמות לצרות ולכל הכעסים והבלגן, זה מה נאמר. זה כיצד נאמר.
0: אמרת גם, תשמע, אני יכול להגיד את זה גם בעדינות לאוזניך בלבד. מאיר, תשמע. אז אמרתי את זה בשקט, בניחות, בנעימות, אבל זה סכין.
1: בדיוק.
0: אז אתה אומר, איך אני מנטרל את הסכין הזה, תראה. או את ה...
1: אם אנחנו לא... הולכים לזוגיות שדיברתי עליה, כן. אתה מחויב לנטרל, כי אחרת...
0: אתה חיים... בבעיה, זה מתפוצץ
1: לא,
0: עליך.
1: לא, זה לא רק בעיה. החיים לא יהיו נחמדים בבית יום אחר יום. אז מה הטעם?
0: עדיין זה
1: בעיה. להביא ילדים, ו... כן. מן הסתם.
0: וגם הם יהיו חשופים לזה, בכלל עשינו פה בעיה.
1: ואין חשק ואין טעם לחיות בצורה הזו. חייב הבעל להשלים עם המצב הזה, ולקחת לא משנה כיצד נאמר. תלוי, לא עוברים את הגבול, כן? לא, אני לא מדבר עכשיו עם כללת ומגדפת וזורקת משפטים, אלוהים ישמור. אני מדבר על דברים כאלה, תכונות כאלה.
0: הטריוויאליים, היומיומיים.
1: היומיומיים, וגם להבין שאישה, יש לה מחשבות אינסופיות.
0: מאיר, האם אתה חושב... היא בעולם שלה,
1: אל תפריע לה, תעשה מה שהיא אמרה, ותנסה לנטרל, הרי היא לא מודעת כל כך לזה.
0: מאיר, האם אתה חושב...
1: כמו כולנו.
0: שאולי זה נובע ממשהו, משיחה קודמת שהייתה לה, אולי אח שלה דיבר עליה, או בעבודה, ואיך אנחנו אומרים, כאילו הוציא את הכל עליך כשאתה לא צד בעניין.
1: אז אמרתי שאנחנו לא יודעים מה הולך ומה מתהלך לה במוח. ומתהלך לה. כי זה אישה, זה תפקידה לחיים, היא דואגת להכל. אנחנו יושבים בפינה ומצפים שהכל יהיה זהב, יפה, שלב, לא, זה לא יעבוד ככה. אנחנו, סליחה מקסים, אנחנו צריכים להפוך את הקערה על פיה ולשנות את הגישה שלנו בקבלה של המשפטים. עכשיו, אם אני דיברתי על האישה, אני מדבר על כולם בחברה. לא משנה, תנסו לוותר, תנסו לא לשמוע את איך נאמר.
0: אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. אני גם מזכיר לך שאוטוטו כדאי מאוד לרכך ול...

0: הרי אם אתה לא רוצה שמישהו יקרא לך חמוד מתוק או כפרה, תדאג שהוא לא יקרא לך בסיטואציה הזאת, כשהוא קרא לך אתה לא מתייחס. עד שהוא יבין שקוראים לך מקסים, או מאיר. אתה קובע את הגבולות, ואם אתה, אם אתה מפר את החוקים, את הגבולות שלך שקבעת לעצמך, ולו פעם אחת אתה נותן לגיטימציה לאחר להשתמש במה שהוא משתמש.
1: נהי, דרוש נהי מקיים.
0: כן, עכשיו זה גם כן מדובר על ילדים, במיוחד ובפרט על ילדים. גם כן סיפור היה לי עם אבא, שבגיל 12 רוצה עכשיו לטפל בבן שלו כי עושה בלגן. אמרתי לו, איפה היית 12 שנה? איפה הגבולות? לא, זה בן יחיד, צריך לפינקנו אותו, עשינו לו, ועכשיו אתה רוצה לתקן כשהוא ב-12, שכמעט כבר זה מרותח אצלו, האופי והטר.
1: אבל אתה לא מוותר. בגיל 12 וגם לא בגיל 80.
0: אז אמרתי, זה עבודה, עבודה מאוד חזקה, עבודה מאוד קשה. עכשיו, במיוחד, תקבע את הגבולות, בהתחלה הוא יראה שזה משחק, כי עד היום זה לא היה. אבל תעמוד על כך במשך חצי שנה ושנה אפילו, ייקח לכם זמן. ואם תתייאש, ואם תשבור את החוקים והגבולות שלך ולו לפעם אחת, הילד יראה שאתה משחק איתו, ואתה לא עשית בזה כלום, להפוך הוא גם הרעת את המצב.
1: וגם לא צריך לראות את זה כמאבק, אתה לא נלחם, אתה משפר. איך קראת לזה? להשיג את המודעות, ייקח לזה זמן, זה תהליך.
0: אז אמרנו שמהות האדם היא להשיג את, להיות במודעות בחיים.
1: אני קראתי לזה השיג, אז תדייק אותי בבקשה.
0: המודעות, המודעות, המודעות, המודעות העצמית. אנחנו בדרך כלל לא יודעים מי אנחנו, מה אנחנו. אנחנו לא שומעים את עצמנו, לא רואים את עצמנו. אפילו במראה אנחנו מסבוננים, אנחנו לא יודעים מה יש שם.
1: מי זה הבן אדם הזה? מה אתה עושה לי בחדר?
0: אנחנו לא שואלים. אם היינו שואלים, המצב היה טוב.
1: כי כולנו מתכחשים לקול שלנו, מתכחשים למראה, וחושבים שזה... אולי אנחנו יותר מדי ביקורתיים כלפי עצמנו?
0: אמרת עכשיו את זה בצורה חיצונית, לקול שלנו ולמראה שלנו. אני אומר, אנחנו מתכחשים למחשבות שלנו. אדם כל כך יצר ושגר ובנה משפטים ומילים שהם כבר משודרות, הוא שומע משהו, כבר המוח מוציא אותם בטבעיות, הוא אפילו לא מקושר האדם. אם הוא היה מקושר, הוא לא יכול, הוא היה נמצא במודעות עצמית כה גבוהה, עד כדי כך שלא היה טועה בכלל.
1: בשקט יש הרבה מאוד רעש, ובפרט אם זה רעש במוח, בשכל, בהכל, אתה שותק ומתחולט אצלך שם מלחמת עולם.
0: שתיקה רועמת, כן, אבל אם תדע לנהל את השתיקה.
1: את השקט הזה של לכאורה.
0: אם תדע לנהל את השתיקה בצורה מודעת וחיובית, היא תהיה חיובית ברגע שהיא תהיה מודעת, ניצחת, כי הרווחת את השקט.
1: מאיר, מי זה הקומפוזיטור הזה שינצח לך על כל הרעשים שיש באוזן?
0: אסור...
1: לא, לא מתייאש, אני שואל.
0: לא, גם לא להתייאש ולא מעידים על, אבל כן, הדרך לניצחון היא קשה מאוד. במיוחד זאת, יותר מכל דבר אחר, אפילו להיות גיטריסט, שזה מאוד קשה ואני בא מניסיון כזה, הדרך שאני מתאר אותה לחיים ולמהות ולהכרה, הרבה יותר קשה בדרגות מפחידות. בדרגות מפחידות חיוביות, אני אומר. כדאי לאדם לעשות את הצעדים האלה להכרת עצמו.
1: ומוטב שעה אחת עכשיו, קודם ולא לדחות. התחיינות, דיברנו עליה שהיא רעה מאוד.
0: עכשיו אנחנו אומרים, תראה, יש את הסיטואציה, אנחנו צריכים להכיר, המהות שלנו היא להכיר את האלוהים. אבל אין לו דמות, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. כאילו, מה אני מחפש? אבל כתוב גם, חלק אלוק הממעל נמצא בכל אדם. החלק אלוק הממעל נמצא בכל אדם, הווה אומר שאתה לא צריך לחפש את האלוהים.
1: זה כבר פה.
0: לא פה, תחפש בתוכך, אתה חלק אלוק הממעל. ברגע שתמצא אותם, אז באים ושואלים אותי, אוקיי, מה החלק הזה? אני אומר, זה כוחות נפש. הם מחיים אותך, הם מקיימים אותך. תתחבר אליהם, הם יובילו אותך למקום הכי נכון בעולם. הרי כשהנפש זועקת, אנחנו לא שומעים את זה.
1: אפשר לשאול אותך בנימה אישית, כשאתה יושב, להתרכז במשהו, מה הכי מחזק אותך, במה אתה נאחז?
0: היום, אשתי.
1: וואו.
0: אשתי גרמה לשינוי, כבוד גדול. אשתי גרמה לשינוי הכי חזק בעולם. אני הייתי אדם משוגע, מטורף. הייתי כעסן, הייתי...
1: לא, אל תשתמש במילים האלה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תכיר במציאות, אתה רוצה להיות במודעות אמיתית, אל תברח מעצמך, ידידי.
1: לא.
0: כי כשתלך למראה, אתה באמת לא תזהה מי זה.
1: אני מתכוון למילים שהשתמשת בהם חד וחלט, לפנים, מה שנקרא.
0: אדון, אדון, מציאות קיימת, אף אחד לא יכול לברוח ממנה, כשאתה הולך בסוף לפסיכולוג או לפסיכיאטר, הוא אומר לך בדיוק מי אתה.
1: רק שהוא לוקח 480 שקל, כן.
0: למזלי הטוב, לא הגעתי לשם בסדר.

0: בזכות אותה אישה, מרים. ברגע, ולמה זה, מקסים? הסוד נמצא אצלך. הסוד, גיליתי אותו אצלי. תזרום איתה, תוותר, אל תשמע איך היא אומרת.
1: כי ניצחת את עצמך,
0: אל תשמע לעולם איך היא אומרת את הדברים. תשמע מה היא אומרת, ותעשה אותם. ואל תרטון, ואל תכעס, ושיננתי את זה בתוך המוח אין סוף.
1: אז אנחנו שנה את המשפט שלך.
0: היא הייתה חומה שעמדה, שהייתי צריך לעבור.
1: בינך לבין ה... כן. אז אנחנו נשנה טיפה את המשפט. סתם, עכשיו רק לצורך העניין. חשבה, אמרה, נחשבה. מאיר, הגישה השלילית בהתגוננות, שזה גם... תוותרו על זה, על הגישה השלילית. בוקר טוב, בוקר טוב. ההתגוננות, לא, זה... ותרו על השלילי הזה.
0: אותה התגוננות באה גם לא מודעות, דווקא הפוך מזה.
1: מחולשה?
0: לא, חולשה קודם כל כן. אבל היא מגיעה מחוסר ביטחון מובהק.
1: וואי.
0: כאילו, על מה אתה מתגונן? הרי אם אתה מביא לאדם את האמת למציאות שלו, איך אומרים? אתה מביא לו לפנים את האמת? הוא נרתע מזה. הרי כולם מכירים את רוע נפשם בפנים. כולם בעומק הפנימי, שם בתת מודע, אפילו שהוא בתת מודע, אנחנו מודעים לתת מודע. ואנחנו מודעים לזה, אבל כשאתה מביא לו את זה, כשהוא יודע שמישהו אחר יודע את זה, אוי ודרי את זה.
1: תראה, אנחנו לא מוכנים להודות בזה, אבל שוב, אם אנחנו חוזרים מן המקורות והם חזקים מאוד, ידע חמור קונהו, ושור, זאת אומרת, גם לכאורה הדבר שהוא גולם, והוא בהם, לא משנה שהחמור, הוא עליו יגיע חמורו של משיח.
0: אל תפגע בחמור.
1: ממש לא. פטר חמור, יש לו הרבה זכויות, אבל אני אומר, גם הלכאורה, מה שאנחנו מדמים, שכאילו לא חכה ולא זה, הוא יודע בעצם מי קנה אותו. לא כל שכן אתה חייב לדעת מי...
0: מי קונה אותי.
1: מי הבורא ומי אתה בעצם.
0: קונה בורא עולם, קונה עליון שמיים. כן, קניין. אנחנו קניין של הקדוש ברוך הוא, מעיד על זה ביציאת מצרים, שאנחנו הקניין שלו. וזה בסדר, אבל העניין הוא שאנחנו צריכים למצוא אותו, וכדי למצוא אותו, תחפש בתוך עצמך. כי הסולם אליו נמצא בתוך כוחות הנפש שנמצאים בתוך האדם. ברגע שאתה מגלה אותם ואתה רוכב עליהם, אתה פשוט רוכב לכיוון, איך אומרים החבר'ה? לכיוון השמש, לירח, אתה רוכב לכיוון האלוקות. שזה מהות האדם, וברגע שהוא מצא את זה, כבר אפשר לסמן לו את המודעות העצמית כניצחון, את האגו כניצחון שהשביט אותו, החוכמה כבר יושבת אצלו וכו' וכו' וכו'.
1: מאיר אברהם ביטון, תודה, תודה שהקדשת מזמנך, השארת את העדות שלנו, ואתם מאזינות ומאזינים, תעקבו, כתבו לנו, אנחנו בהחלט נשמח לקבל את ההערות שלכם, את ההתייחסות. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעת וואטסאפ ל-054-344-4707. אני מקסים המזלג, המשך יום מדהים ומהנה, מיד חצות כל ישראל ולוח השידורים כפי שפרוסם. היו שלום, ביי.

0: תקפת חיל האוויר הישראלי אתמול. חברת הכנסת טלי גוטליב הטיחה בגלי בהרב מיארה כי הייעוץ המשפטי לממשלה מתנהל כמו ארגון פשע. נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. הלך לעולמו מאמן הכושר גלעד ינקלביץ'. התחזית, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. הטלוויזיה באיראן הודיעה כי שני חיילים מכוחות ההגנה האווירית נהרגו בתקיפות חיל האוויר הישראלי אתמול. לא נמסרו עוד פרטים. השר מיקי זוהר מהליכוד אמר לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום כי אין שחר לטענה שהמדיניות הביטחונית של ישראל כפופה לאישורו של הנשיא טראמפ.
2: עוד לפני הבחירות אנחנו נציג את ההישגים שראש הממשלה הביא מארצות הברית, ואתם תראו שזה לא בדיוק כמו שאתם תארים אומרים לנו מה לעשות, אלא
3: מה שאנחנו פעולה. לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אז אולי תספר לי.
2: על כל פעולה שהאמריקאים מבקשים מנתניהו ישראל מרוויחה אין ספור הישגים, כי נתניהו לא מוותר בקלות.
3: אבל תן דוגמה אחת.
2: תראי, אני לא חושב שאני יכול לתת דוגמאות כרגע.
3: אחת, קטנה.
2: בטח לא ברעיון ברדיו.
0: בתוך כך, סימני פגיעה אפשריים בבסיס חיל האוויר ברמת דוד. צילומי לוויין שצולמו אתמול ופורסמו בכלי תקשורת זרים, מציגים כתם שחור גדול בשטח הבסיס במקום שבו עמד קודם לכן האנגר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הדבר עשוי להעיד על פגיעה ישירה במתקפת הטילים האיראנית שלשום. בשלב זה היקף הנזק המדויק אינו ברור, בין היתר בשל מגבלות רזולוציה שמטיל הממשל האמריקני על שירותי לוויין אזרחיים מעל ישראל. ועדת הכנסת דנה במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי, לאחר שחשפה את זהותו של לוחם בשבק, בן זוגה של הפרופסור שקמה ברסלר. היועצת המשפטית לממשלה באה לישיבה, במהלך הדיון התיחה גוטליב היועצת בערב מיארה ביקורת חריפה.
4: את רודפת, רודפת.
5: אני מבקש שקט מאחורה, מאיה, אני אוציא גם
4: אתם מאחורה. אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
6: מה שאתה עושה?

0: במטרה ברורה, לחדל את ממשלת הימין, ואחרי תופת אוקטובר, להלבין את צמרת השב"כ.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה לאסתי פרז כי חברי הכנסת מהליכוד מתרפסים לפני טלי גוטליב.
2: ארגון הפשע האמיתי זה הליכוד, מקום בו דורשים מאנשים לצלם בהצבעה חשאית ומזהמים חוק יסוד. מקום בו כולם מושחתים ומחפים אחד על השני ומתגייסים, מתגייסים עבור טלי גוטליב שפגעה בביטחון המדינה. פגעה בביטחון המדינה. אין גבול, אין דין ואין דיין, ואנחנו חייבים להשתחרר מלפיצת החנק הזו של מפלגה שאיבדה את כל המורשת שלה עבור נאשם בפלילים.
1: נהג שדרס מפגינים בצומת קפלן בתל אביב לפני כשנתיים נידון לשנת מאסר בפועל. רישיון הנהיגה של האיש חיים סירות כי נפסל לארבע שנים. שופט בית משפט השלום בתל אביב איתי הרמלין הרשיע אותו במעשי בזיזות וברשלנות בכלי רכב. נקבע כי סירוטקין לחץ בחוזקה על דוושת הגז בעיצומה של ההפגנה, חצה את הצומת העמוס ופצע חמישה בני אדם, בהם אישה כבת 60 שנחבלה בראשה וצלעותיה נשברו. הלך לעולמו מאמן הכושר איש הטלוויזיה גלעד ינקלביץ' והוא בן 71. ינקלביץ' בן קיבוץ גלעון היה בנעוריו אתלט מעולה. הוא הגיע לארצות הברית זמן קצר לאחר שירותו הצבאי והפך לכוכב טלוויזיה שהתמחה באימוני כושר. תוכניתו Bodies in Motion שודרה במשך עשורים רבים גם בישראל. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי לפני שני עשורים נבחר ינקלביץ' בארצות הברית להיכל התהילה הלאומי של אימוני הכושר.
3: כאן תחזית. בעוד יומיים המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה, 5:50 בערב, בכאן 11 ובכאן בו.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית מחר וביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות.
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
7: איזי בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.